Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în actualitate. Aflându-ne în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva gânduri legate de acest praznic. Este un praznic împărătesc, care are o duminică înainte și o duminică după Înălțarea Sfintei Cruci. Mai sunt doar două sărbători care au astfel de duminici. O duminică ce anticipează praznicul și o duminică ce concluzionează praznicul respectiv și este vorba de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos și de botezul Domnului. Iată, pe lângă cele două amintite, avem și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci cu prăznuire înainte și cu prăznuire după acestui praznic. În Evanghelia după Marcu, ni se spune că cine voiește să meargă după Hristos trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-i urmeze Lui. Dragi ascultători, dacă dorim să urmăm totuși lui Hristos, dacă alegem de bunăvoie să ne facem ucenicii Lui, atunci într-adevăr trebuie să ne lepădăm de sine, adică de noi înșine. Să ne luăm crucea și să-i urmăm Lui. Lepădarea de sine este condiția absolut necesară pentru a dobândi statutul de creștin, nu doar numele de creștin. Dacă mândria i-a pierdut pe îngerii pe care azi îi numim diavoli, smerenia sau lepădarea de sine ne deschide poarta raiului. În Patericul Egiptean găsim un îndemn pe care cei ce se nevoiau în pustie îl adresau ucenicilor. Ori în ce loc vei merge, nu te număra pe tine și vei fi odihnindu-te. Acest îndemn, a nu te număra pe tine, înseamnă să nu te iei în calcul, să nu te consideri pe tine ca fiind cineva, să nu te crezi cel mai bun, ba chiar să te consideri mai prejos de toți ceilalți, pentru a gusta din odihna și pacea lui Hristos care dă sufletelor noastre bucurie. De fapt, lepădarea de sine înseamnă, până la urmă, a te goli de toate ale tale spre a pune pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Înseamnă a nu te mai încrede în gândurile tale, în stările tale sufletești, în simțurile tale, în egoul tău, în nimic altceva decât în Dumnezeu. Aceasta este, în fapt, și prima condiție pentru a deveni cu adevărat martori și ucenici ai lui Hristos. Apoi urmează luarea crucii. Formula aceasta a pătruns foarte mult în limbajul obișnuit de zi cu zi. Cel mai adesea folosim această sintagmă cu înțelesul de a ne purta cu stoicism greutățile, necazurile, suferințele, bolile pe care le întâmpinăm în această lume. Nu este greșit acest înțeles pe care îl atribuim în vorbirea curentă, dar nu este cel esențial. Auzeam de foarte multe ori spunând anumite persoane că își duc crucea precum și-a dus-o Hristos. Este o mare greșeală și o mare eroare această afirmație. Noi nu ne putem duce crucea precum a dus-o Hristos, pentru că Hristos nu și-a dus propria cruce, ci Hristos a dus crucea noastră a fiecăruia dintre noi. El și-a asumat această cruce, și-a asumat întregul păcat, întreaga suferință a lumii și de fapt El a dus crucile noastre ale fiecăruia în parte. El nu și-a dus crucea sa pentru că nu avea de ce să-și o ducă. Și atunci noi nu putem spune niciodată sau nu ne putem compara cu asumarea și luarea crucii lui Hristos, ci noi putem spune că ne ducem, într-adevăr, dacă vrem cu adevărat să spunem, propria cruce. Doar atât. Faptul că Sfânta Cruce a ajuns să fie un simbol al creștinismului, un chip al mântuirii omului, nu este o întâmplare. Dacă ne gândim bine, chiar și trupul nostru are forma crucii. Atunci când ridicăm brațele pentru a îmbrățișa lumea, adică viața aceasta pământească, viața care pentru noi ca urmași ai lui Adam nu este scuzită de suferință. Când intrăm în biserici, la slujbe și ușile împărătești sunt deschise, vedem în fața noastră Sfânta Cruce pe care este răstignit Hristos. Cu brațele deschise parcă dorind să ne îmbrățișeze pe fiecare dintre noi și să ne cuprindă în dragostea sa. Crucea. Acest simbol al vieții și mântuirii noastre este pus de creștin la loc de cinste, în casă, purtată la piept, la răspândii de drumuri, pe cupolele bisericilor. Am putea spune că nu există loc în care să nu apară acest semn binecuvântat, acest semn minunat, care, prin simpla prezență, misionarizează întreaga lume.
În cele ce urmează aș dori să vă pun la suflet câteva pasaje din Vechiul Testament care amintesc despre Sfânta Cruce. Este vorba de un text din capitolul 21 din Cartea Numerii din Vechiul Legământ, în care ni se vorbește despre poporul ales care, nemai ascultând de Dumnezeu și răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu, acesta trimite asupra acestui popor o pedeapsă, și anume șerpi veninoși. Și acești șerpi veninoși mușcau poporul și cei care erau mușcați mureau într-un mod subit. Și atunci poporul îl roagă pe Moise ca el la rândul său să-l roage pe Dumnezeu să oprească această pedeapsă. Moise face acest lucru, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde în cele din urmă, spunându-i lui Moise așa, du-te și confecționează, fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și Moise face un șarpe de aramă, îl pune pe stâlp și într-adevăr când un om era mușcat de acest animal, dacă privea la șarpele acela de aramă, într-adevăr nu mai murea, ci trăia. Acest moment s-a petrecut cu evreii după ce ei au ieșit din Egipt și au fost duși în pustiu și au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și din acest motiv vedem că Moise confecționează acest șarpe și cel care se uita la acel șarpe, într-adevăr, nu mai murea. Este un prim stadiu sau o primă etapă a crucii, a tainei crucii, șarpele de aramă fiind, de fapt, simbolismul crucii. Și acest text continuă în Noul Testament când se spune, precum Moise a înălțat șarpele în pustiu, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Acest lucru îl spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ce înseamnă să se înalțe și Fiul omului? Adică să fie răstignit. Dragi ascultători, rememorând acest eveniment din Vechiul Testament, constatăm faptul că Dumnezeu s-a supărat pe evrei pentru că ei nu au înțeles minunea. Pentru că ei nu și-au dat seama și n-au conștientizat de minunea care s-a întâmplat cu ei, și anume că au fost scoși din acea robie egipteană și au fost duși într-adevăr în pustiu, pentru că nu erau pregătiți să ajungă în țara făgăduinței, în țara în care curgea lapte și miere. I-a scos, am putea spune, cu mână tare și cu braț înalt, însă poporul, nevăzând minunea, netrăind-o, neconștientizând-o, Dumnezeu, datorită cârtirii, sau din cauza, mai bine zis, a cârtirii și a îndrădniciei lor, trimite, iată, acești șerpi veninoși. Privirea către acel șarpe de aramă era salvatoare. Dar era salvatoare este foarte important doar pentru cel care privea spre acel șarpe de aramă. Asta însemnând că unii puteau să nu se uite către el. Era libertatea de opțiune. De altfel și astăzi vedem în acel text frumos pe care ni-l spune Mântuitorul, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, nu este obligatoriu. Mântuitorul Iisus Hristos spune acest cuvânt ca fiind unul opțional, lăsându-ne libertatea noastră a fiecăruia în parte să decidem dacă dorim sau nu dorim să facem acest lucru, la fel cum vedem că s-a întâmplat și cu șarpele de aramă. Doar cei care doreau sau puteau să se uite către acel șarpe, trăiau. Vedem de fapt că Vechiul Testament se leagă de Noul Testament, dragi ascultători, tocmai prin acest semn al crucii, prin acest semn izbăvitor, salvator, marele plus al întregii umanități. Șarpele de atunci este prezent și astăzi. Este diavolul de astăzi. Vedem că și la începuturile creației, după ce a fost creat omul de Dumnezeu, șarpele a fost cel care a venit și l-a amăgit pe om, pe Eva, fiind preînchipuirea diavolului. Și astăzi putem vedea faptul că acest șarpe, sau diavolul, nu diavolon din greacă, înseamnă cel care desparte, cel care distruge, cel care rupe, vine și își face de cap pe acest pământ.

Un alt moment, tot din Vechiul Testament, care se referă la Sfânta Cruce, face referire la un moment din Cartea Ieșirii, din capitolul 12, în care ni se vorbește despre ultima plagă trimisă asupra lui Faraon. Acesta, nedorind să elibereze poporul ales, deși i s-a cerut acest lucru de către Moise, este pedepsit cu 10 plăci, cu 10 pedepse. Și ultima dintre ele a fost moartea întâiului născut. Știm că în Vechiul Testament întâiul născut era un personaj important, era un personaj, am spune noi, de frunte, pentru că avea anumite priorități și anumite beneficii pe care nu le aveau ceilalți născuți după el. Și Dumnezeu îi înștiințează că va trimite pe Îngerul Morții să vină și să omoare pe tot întâiul născut din casele egiptenilor. Iar atunci, pentru a nu se atinge și de întâi născuți ai poporului ales, trimite un semn. Și atunci, cei din poporul ales, luând sânge din mielul pascal, pentru că era în preajma sărbătorii pascale, mi se și spune acest lucru în Cartea Ieșirii, în versetul 7, se spune așa: să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Deci cu acel sânge de la acel miel pascal trebuia să ungă ușorii de sus ai casei și de jos. Și noaptea aceea, îngerul când va veni și va lovi casele egiptenilor, să nu piardă și pe cei întâi născuți din casele evreilor. Acest semn lateral, în partea de sus și de jos, nu era o mâzgăleală, nu era un desen, nu era o caricatură. Era semnul crucii, dragii mei. De unde știm acest lucru? Este un alt episod în Vechiul Testament, pentru că aici, într-adevăr, nu ni se menționează că era vorba de cruce. Însă este un alt episod în Vechiul Testament unde ni se vorbește despre acest semn al crucii și care face cumva legătură, conexiune cu ceea ce v-am spus adineaori. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 20, ni se vorbește despre mustrările pe care Dumnezeu le trimite lui Israel, în care Dumnezeu spune așa că s-a săturat de ticăloșiile pe care le făcea acest popor și de răzvrătirea pe care evreii aveau împotriva lui Dumnezeu de fiecare dată, de neascultarea lor, de urgiile pe care le făceau. Și atunci, la un moment dat, intervine Dumnezeu. Vedeți, când omul nu mai poate face nimic, spune Părintele Stelian Tofană, intervine Dumnezeu. Și atunci trimite niște ucigători. Însă, când îi trimite pe aceștia, înainte de acest moment trebuie să se însemneze cei din popor pe frunte cu un semn. Și acel semn era litera Tau, ultima literă din alfabetul ebraic, o literă în formă de cruce. Și semnul poruncit de Dumnezeu pe care să-l facă profetul era semnul crucii, profetul Ezechiel, litera Tau. Și cei care aveau acest semn al crucii pe frunte erau izbăviți și cruțați de moarte. Vedem cum acest semn Tau, care prefigurează crucea, este de fapt același semn cu cel din Cartea Ieșirii, când ușorii casei au fost însemnați cu sângele mielului pascal. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel li se adresează corintenilor de mai multe ori, deoarece aceștia erau foarte îndărătnici. Și Sfântul Apostol Pavel a avut mult de lucru cu acești corinteni. El le-a scris mai multe epistole, însă două ni s-au păstrat în canonul biblic, epistola 1 și epistola 2 către corinteni. Și în epistola 1 către corinteni ni se spune la un moment dat așa: cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Am văzut șarpele de aramă, un prim stadiu al mărturisirii și al cinstirii crucii din Vechiul Testament, în care dacă te uitai, sau la care, dacă te uitai, doar priviai, te puteai izbăvi și puteai trăi de acei, de înțepătura acelor șerpi veninoși, de mușcătura acelor șerpi veninoși. Vedem apoi momentul din Ezechiel cu litera Tau, în care trebuia să fie însemnați oamenii aleși, cei din poporul ales. Aici deja este vorba de stadiul crucii ca atingere. Prima dată a fost ca privire, apoi ca atingere. Și în cazul Sfântului Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni,
avem cuvântul crucii, rostirea acestui cuvânt care poate aduce mântuirea și izbăvirea. Rostirea cuvântului cruce înseamnă, de fapt, credința în cruce. De ce era oare nebunie pentru păgâni? Era nebunie pentru păgâni, dragii mei, pentru că aceștia nu puteau crede că un zeu, un Dumnezeu, poate muri, poate fi scuipat, poate fi bătut, poate fi umilit. Pentru ei zeii erau invincibili. Erau niște Dumnezei care nu puteau pătimi, care nu puteau deveni oameni. Și din acest motiv, Iisus Hristos și Sfânta Cruce pentru ei era nebunie. Iar pentru evrei era sminteală? Era sminteală, deoarece ei nu așteptau un Mesia religios, un Mesia care să vină călare pe mânzi de asină, un Mesia care să vină și să îi vindece pe cei bolnavi, un Mesia care să vină și să propovăduiască împărăția cerurilor. Ei nu aveau nevoie de un astfel de Mesia, ei aveau nevoie de un Mesia lider, politic, care să vină și să le readucă frumusețea și splendoarea pe care au avut-o în vremea regatului lui David și în vremea regatului lui Solomon. Ei acest lucru așteptau și de aceea și pentru ei cuvântul crucii și Hristos era sminteală. Însă Sfântul Apostol Pavel este cel care vine și concluzionează și arată cheia care deschide acest cod secret, spunând că noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Când spunem că noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, noi spunem de fapt că îl mărturisim pe Hristos și crucea Lui. Crucea Lui care a devenit subiect de propovăduire apostolică. Dragi ascultători, Sfântul Grigorie Palama, vorbind despre taina crucii, spune că și în Vechiul Testament lucra crucea, așa cum a fost ea trăită de Avraam, de Moise și de drepții Vechiului Testament. Astfel, aceasta este crucea lui Hristos, nimicirea păcatului, prin care cruce drepții s-au împăcat cu Dumnezeu, așa că mulți sunt prietenii lui Dumnezeu, cei de dinainte de lege și de după lege, pe când crucea nu se arătase încă după cum însuși Dumnezeu a mărturisit. Astfel și crucea exista la cei de dinainte, la cei din Vechiul Testament, chiar înainte de a se săvârși răstignirea. În mod evident, crucea lui Hristos se propovăduia și se preînchipuia tainic la generațiile din vechime și nimeni niciodată nu s-a împăcat cu Dumnezeu decât numai prin puterea crucii. Până la urmă, toate legămintele care au avut loc în Vechiul Testament am putea spune că s-au realizat prin puterea crucii, prin prefigurarea puterii crucii. Crucea Domnului este, de fapt, dragostea sa. Este acea energie iubitoare a lui Dumnezeu care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu caută ale sale și depășește orice categorie creată și orice experiență omenească și îngerească. Dar mai este încă și putere ce pedepsește, nimicind păcatul și puterea celor ce se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Evenimentul istoric al răstignirii lui Hristos pe Golgota arată, de fapt, marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Acest lucru se vede din faptul că însuși Hristos a legat evenimentul ridicării șarpelui despre care vă vorbeam de către Moise în Vechiul Testament cu jertfa de pe cruce. Așa trebuia să se înalțe Fiul omului, dar și cu dragostea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a vădit și în evenimentul istoric al răstignirii, eveniment care de fapt este împăcarea omului cu Dumnezeu. Aceasta este taina crucii și aceasta este taina învierii lui Hristos. Dumnezeu îi iubește și pe cei ce se împotrivesc, însă aceștia nu pot înțelege dragostea Lui. Aici este paradoxul. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor, pentru că El a fost singurul Dumnezeu, Iisus Hristos, care a dat porunca iertării dușmanului și a iubirii aproapelui. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor Săi și să-și arate dragostea față de ei. Se face dușman și putere pedepsitoare doar din perspectiva celor ce se împotrivesc dragostei sale după propria lor voie și judecată. Fără a ne asuma taina crucii și a învierii lui Hristos, omul nu poate merge mai departe. Nu-și poate depăși egoismul sau iubirea de sine, înrădăcinate în frica de moarte.
și este cu neputință să ajungă cineva la împărtășirea de dragoste îndumnezeitoare a lui Dumnezeu prin care se face prieten al său dacă nu are ca far, ca piatră de hotar, ca țintă, taina crucii. Taina crucii care este de fapt lucrătoare în taina dumnezeiești euharistii și în întreaga viață duhovnicească a fiecărui credincios. Fiecare dintre noi trebuie să se răstignească de bunăvoie, dragi ascultători. Așa cum s-a răstignit Hristos, pentru că numai prin această răstignire de bunăvoie, nu în mod obligatoriu, se poate dobândi împărtășirea de taina crucii, care îl schimbă pe om la față, făcându-l din iubitor de sine, iubitor de Dumnezeu, prieten al lui Dumnezeu și Dumnezeu după har. Și închei, redându-vă un text din Nikos Kazantzakis, care în lucrarea Raport către El Greco spune atât de frumos, referindu-se la chipul Mântuitorului Hristos și la misiunea pe care o are Hristos cu fiecare dintre noi și la misiunea noastră pe care trebuie să o avem cu Hristos. Priveam în lumina blândă a candelei chipul ascetic al lui Hristos, brațele deschise cu care ținea strâns lumea, împiedicându-o să se prăbușească în haos. Și înțelegeam că atât cât trăim pe pământ, Hristos nu este un port în care ne oprim, ci portul din care plecăm în larg. Înfruntând marea dezlănțuită, luptând toată viața să ancorăm pe limanul numit Dumnezeu. Hristos nu este sfârșitul, ci începutul. Nu înseamnă bine ai venit, ci mergi cu bine. El nu stă tolănit lenevind pe norii pufoși, ci luptă cu valurile. Alături de noi, cu ochii pironiți la cer, la steaua polară, cu mâinile încleștate pe cârmă. Iată de ce aș vrea să merg cu el. Iată, dragi ascultători, de ce trebuie să mergem cu el. Trebuie să mergem cu el pentru a putea ajunge acolo unde este fericirea cea adevărată. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine, Doamne ajută-mi!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pe Tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de Tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu.
ci pentru cuvântul Tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele Meu voi face vouă, îndrăznind, chem către Tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea Ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării Tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru Tine, spre slava Ta, în frica Ta, după voia Ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea Ta cu Duhul Tău cel Sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței Tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața Ta, nici căile mântuirii Tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, Mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea Ta cea sfântă. Căci Tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea Ta sunt. Pentru aceasta mă rog Ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea Ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, Ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia Ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă, Ție, lege, pune mie în căile poruncilor Tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor Tale, până ce va fi porunca Ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce Ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii Tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a Te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negreită a mântuirii Tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății Tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la Tine, Împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă Ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața Ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei Tale mă călăuzește pe urmele pașilor Tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să Te iubesc pe Tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să Te iubesc pe Tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele
și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău
de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință.
Doamne, dă-mi curaj să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală. timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6 și 58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea în această zi de joi 17 septembrie, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail și a Sfintei Mucenițe Sofia cu fiicele sale Pistis, Elpis și Agapi.

european ar putea avea un mecanism de securitate similar articolului 4 din tratatul NATO. Președinta Comisiei Europene a prezentat ieri discursul despre starea Uniunii. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. Acum la București avem 14 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Președintele Nicu Șordan va avea astăzi o nouă rundă de consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe peste două ore și se vor

0: legitim, cu puteri de plin.
1: Următorii așteptați la discuții sunt reprezentanții AUR, care spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și susțin în continuare organizarea de alegeri anticipate. PNL și USR merg la Cotroceni cu același mandat asumat în vară alături de UDMR. Propunerea comună Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și alternanța la guvernare cu PSD, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
2: Noi am propus o alternanță la guvernare. Dacă acea alternanță la guvernare ar fi fost acceptată și de Partidul Social Democrat, atunci am fi avut voturile necesare pentru învestirea a două guverne succesive până în 2028.
1: USR ar putea susține chiar și alegerile anticipate în cazul în care toate scenariile discutate rămân fără rezultat. Alexandru Dimitriu, deputat USR.
3: Așa spune Constituția, pentru că așa este democratic. În momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa.
1: UDMR vine însă cu o altă variantă, cea unui guvern de experți în cazul în care soluțiile propuse de PSD și PNL nu sunt acceptate. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor.
4: Ar exista și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, un guvern alcătuit din funcționari cu vechime, care au lucrat și cu PSD și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență.
1: Discuțiile vor continua cu reprezentanții ai minorităților naționale, formațiunii SOS România și Partidului Oamenilor Tineri. Întâlnirile se vor încheia după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și cu parlamentarii neafiliați.
5: Sistemul medical are mare nevoie de bani ca să funcționeze întreaga activitatea până la finalul anului. Sumele necesare ar putea veni dintr-o rectificare bugetară, care însă nu poate fi adoptată de guvernul demis. În aceste condiții, Ministerul Sănătății caută soluții prin care să transfere fonduri în cadrul propriului buget, a explicat ministrul interimar Ceche Otilo. El a subliniat că în acest moment prioritatea este asigurarea finanțării pentru derularea activității curente până la instalarea unui executiv cu puteri depline.
6: În luna septembrie am redistribuit 21,5 milioane de lei pentru a asigura funcționarea unităților de primire urgență. De asemenea, am redirecționat 20 de milioane de lei pentru funcționarea serviciilor de ambulanță județene. Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai exact 98 de milioane de lei. Sunt banii necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. Relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie. Soluțiile sunt temporare și de avarie. Acest lucru înseamnă că de la aceste programe, pentru luna decembrie va trebui găsită o soluție. Important pentru noi este să asigurăm luna octombrie pe tot segmentul sanitar.
5: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a dat asigurări că nu sunt probleme de finanțare la Institutul Cece Iliescu din Capitală, iar intervențiile programate vor continua. El a mai afirmat că toate cheltuielile sunt asigurate după ce Casa de Asigurări de Sănătate București a deschis noi sume pentru aceste tipuri de intervenții și a asigurat pe pacienți că operațiile nu vor fi întrerupte. Judecătoria sectorului 1 a dispus aseară arestarea preventivă a unui bărbat și arestul la domiciliu pentru alte 4 persoane acuzate de instigare la violențele izbucnite marți în Piața Victoriei la protestul fermierilor. Un alt bărbat implicat în incidente a fost adus la audieri la București după ce a fost prins în timp ce se îndrepta spre Bihor, având un pistol în mașină. 10 jandarmi au fost răniți acum 2 zile și au fost distruse o autospecială a jandarmeriei, garduri de protecție și bunuri ale Societății de Transport București. O delegație a crescătorilor de oi s-a întâlnit ieri la Palatul Cotroceni cu reprezentanții administrației prezidențiale pentru a-și prezenta nemulțumirile generate în principal de măsurile pentru limitarea bolilor la animale, care au dus și la blocarea exporturilor. Reprezentanții președinției le-au transmis că eventualele soluții la revendicările lor ar putea fi decise de viitorul guvern. Ionica Sterp a prezentat lista solicitărilor.
7: Cel mai important lucru să nu se mai omoare animalele în România. 2. Redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. 38 de ciobani mâncați de urs. Închirierea paștiștilor să fie către crescătorii adevărați de animale, nu către vânătorii de subvenții. ITM-ul a ajuns să vină să amendeze cu 40.000 de lei ciobanii. Noi avem oameni care n-ar buletin, n-ar certificat de naștere. Utilizarea pășunilor și terenurilor agricole fără restricții. Adică, domne, noi, legea vânătorii ne interzice. 6 decembrie 24 aprilie suntem obligați să intrăm pe stabulații cu animale. Nici clima nu ne mai ajută. Trecerea NSVSA-ului sub tutela Ministerului Agriculturii e stat în stat. Noi nu avem la cine să ne adresăm. Avem promisiunea că acum la premierul care vine ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
5: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că revendicările fermierilor sunt legitime și că aceștia au dreptul să le susțină, însă protestele nu trebuie să degenereze în acțiuni reprobabile. El a precizat într-o conferință de presă că autoritățile au lucrat în ultima perioadă la o serie de măsuri menite să sprijine acest sector. Petruța Obrejan relatează.
8: Din 21 septembrie, crescătorii de ovine afectați de restricțiile sanitar-veterinare vor putea beneficia de sprijin financiar pentru aplicarea unor măsuri care să le permită biosecurizarea fermelor. 90% vor fi acoperite din fonduri europene, contribuția fermierilor fiind doar de 10%. Pe lângă finalizarea unei alte scheme de compensare parțială a costurilor suplimentare cu furajarea animalelor în perioadele în care circulația sau exportul sunt restricționate, ministrul a anunțat și un proiect de lege special pentru sectorul ovin.
9: Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% a creat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
8: Potrivit ministrului Barna, o altă prioritate este reluarea exporturilor. România a transmis deja Comisiei Europene un plan de acțiune și negociază noi condiții cu alte state. 6 acorduri bilaterale pentru export în condiții de vaccinare sunt deja semnate, iar alte 6-7 sunt în negociere.
5: Actualitatea parlamentară. Acum, fiecare român își va putea suplimenta pensia de stat printr-un nou mecanism de economisire voluntară pe termen lung, prin intermediul pieței de capital, care vine să completeze surplusul de bani disponibil prin pilonul 2 și pilonul 3 de pensii. Acest lucru a fost reglementat printr-o lege adoptată ieri de Camera Deputaților și care mai prevede că societățile la care vor fi deschise conturile de economisire vor avea girul Autorității de Supraveghere Financiară. Detalii în relatarea Iuliei German.
10: Criza demografică și sustenabilitatea sistemului public de pensii sunt invocate de inițiatori în promovarea proiectului de lege. Conturile individuale de investiții pentru pensie prevăzute în document pot fi constituite de orice persoană cu venituri impozabile și reprezintă un sistem modern de economisire și de investiții pe termen lung, a declarat liberala Maria Gabriela Horga la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților.
11: În funcție de opțiunea aleasă, contribuțiile pot beneficia de deductibilitate fiscală, cu impozitare la retragere sau pot fi realizate din venituri deja impozitate și fără impozitare la retragere. Dar în ambele cazuri, pe toată durata investiției, câștigurile realizate vor avea zero taxe.
10: Deputatul UDMR Micloș Zoltan a subliniat că noul instrument financiar nu înlocuiește pensia publică sau pe cea privată.
12: Se oferă o alternativă prin care aceste economii pot fi investite inclusiv în acțiuni, în obligațiuni, în fonduri de investiții. Este un instrument voluntar, suplimentar, care permite fiecare persoane să își construiască acel capital propriu pentru viitor de care are nevoie.
10: Potrivit proiectului de lege, moștenitorii persoanelor care au inițiat aceste conturi individuale de investiții pentru pensie pot opta între transferul într-un cont propriu sau retragerea banilor printr-o plată unică.
5: Pensionarii vor beneficia în scurt timp de gratuitate la transportul în comun doar pe baza talonului. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede că documentele de venit ale pensionarilor vor avea un cod unic de identificare, după cum explică Alina Stănuța.
13: Talonul de pensie va include un element de identificare automată, cod QR sau cod de bare, care va asigura validarea electronică a dreptului de transport, dar și identificarea unică a beneficiarului, arată documentul adoptat de Senat. Pensionarii și veteranii de război merită mai mult decât oricine respect, grijă și demnitate, spunea senatoarea PSD Doina Federovici.
14: Proiectul de față vine cu o soluție simplă. Este o schimbare care simplifică lucrurile pentru beneficiar.
13: Documentul a fost susținut și de reprezentanții AUR, senatorul Cătălin Silegeanu.
15: Acest cod QR se scanează în câteva secunde, iar pensionarul scapă de drumuri la casa de pensii.
13: Din partea POT, senatorul Gheorghe Vela explică motivele pentru care s-a abținut.
16: Forma finală trebuie să garanteze soluții de rezervă atunci când sistemul tehnic nu funcționează.
13: Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
5: Forțele navale române au început să testeze un scut antidronă în portul militar Constanța, care va deveni operațional până la sfârșitul lunii viitoare. Alte trei echipamente moderne vor asigura apărarea împotriva dronelor aeriene și maritime de suprafață în porturile militare Brăila, Tulcea și Mangalia. Echipamentele vor fi puse la dispoziție de Marina Militară a Statelor Unite, transmite corespondentul nostru la Constanța, Sorin Cealera.
17: Structurile din Sistemul Național de Apărare vor putea folosi în curând echipamente moderne capabile să detecteze și să bruieze sistemele autonome fără pilot și maritime de suprafață. Black Talon va fi instalat în cooperare cu Marina Statelor Unite. Comandor Alexandru Mitel, locțiitorul comandantului flotilei 56 fregate din cadrul Forțelor Navale Române.
18: Acest echipament antidronă Black Talon are capacitatea de a detecta, identifica și clasifica aceste sisteme autonome fără pilot, aeriene și de suprafață. Detecție care ne ajută în a avea acea avertizare timpurie și a răspunde cu o reacție imediată din partea autorităților portului militar Constanța.
17: Pentru a spori securitatea porturilor, forțele navale vor instala sisteme de tip Sentinel, sonare care pot detecta dronele subacvatice, dar și scafandrii de ruptă și incursiune și chiar mini-submarine.
18: Aceste sisteme Sentinel, Black Talon, vor fi instalate în toate porturile Brăila, Tulcea, Mangalia și Constanța. Avem nevoie de a proteja infrastructura critică națională. Suntem în cooperare și grupuri de lucru avem cu autoritățile navale române, administrația portului Constanța, poliția de frontieră, pentru a avea aceste informații la comun, să avem cea mai bună imagine de suprafață aeriană și submarină la nivelul porturilor militare.
17: În această perioadă sunt instruiți operatorii pentru aceste echipamente, astfel încât la sfârșitul lunii octombrie ele să devină operaționale și să înceapă efectiv monitorizarea amenințărilor în raza de acțiune a porturilor militare.
5: Uniunea Europeană ar putea avea un mecanism de securitate similar articolului 4 din Tratatul NATO privind solidaritatea. Este propunerea președintei Comisiei Europene din discursul de ieri privind starea Uniunii în plenul Parlamentului Comunitar. Uniune care are nevoie, a spus Ursula von der Leyen, de propria apărare, de reducerea dependențelor și de o repoziționare alături de aliați cu aceleași principii și valori. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu explică.
19: În domeniul securității, von der Leyen anunță o nouă strategie europeană și propune un mecanism de urgență. Dacă un stat membru îl activează, toate celelalte ar urma să se reunească pentru a coordona răspunsuri la amenințări care nu reprezintă un atac armat, dar care pun în pericol securitatea națională. Ea relansează și ideea de Consiliu European de Securitate. În privința Ucrainei, Bruxelles vrea să dezvolte împreună cu Kievul un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă, numit Freya. Von der Leyen spune că săptămâna trecută a fost aprobată achiziția de rachete americane Patriot, dar că Europa nu trebuie să depindă în viitor de un singur furnizor. În plan global, Ursula von der Leyen se uită către Canada. Ea propune trecerea de la acordul comercial la o alianță pentru viitor și invită Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent în plenul Parlamentului European și a aplaudat îndelung. Relația dintre cele două blocuri s-a strâns tot mai mult pe fondul agresivității economice și politice a administrației Trump.
5: Anunțul șefei executivului european că Uniunea ar putea oferi Canadei statutul de membru asociat l-a determinat pe președintele american Donald Trump să amenințe Europa cu taxe vamale uriașe sau chiar cu suspendarea relațiilor comerciale, scrie France Press. Trump a spus că va considera o astfel de decizie un act ostil Statelor Unite, care sunt în plin conflict comercial cu Canada. Prioritățile europene prezentate de Ursula von der Leyen sunt în discuție astăzi cu eurodeputatul Victor Negrescu, invitat la apelul matinal de la ora 8:30. Caravana Gaudeamus, Radio România a ajuns la Iași pentru cea de-a șasea ediție a Târgului de Carte, organizată în oraș. Până duminică, 10 de edituri își expun noutățile și materialele educaționale necesare, inclusiv pentru noul an școlar. Programul de vizitare este zilnic, între orele 10 și 20. Colegii de la Radio România Iași au stat de vorbă cu iubitorii de lectură pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
20: Beletristica.
21: Ați și cumpărat ceva interesant?
20: Da. Una care mi-aduce aminti de copilărie.
22: Am găsit deja. Despre destin. Gabriel Liceanu, în dialog cu Andrei Pleșu. Tema mă interesează din mai multe perspective.
21: Alte volume, alte cărți v-ar interesa?
22: Ceva science fiction.
23: Orice.
24: Nu, da, tot ce se poate. În beletristică, literatură universală, mai vedem la capitolul noutăți.
5: Pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic pot găsi varianta online a târgului pe site-ul gaudeamus.ro. Vreme caldă astăzi cu valori termice mai mari, chiar cu 7 grade în vestul țării. Spre seară sunt așteptate ploi în sud-est. Vântul va avea unele intensificări la munte, în Banat, Crișana și în Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 de grade și 31. La această oră în țară avem 10 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 14 grade la Constanța și Craiova și 15 la Arad. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 14 grade și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Prima informație vine din volei masculin. Naționala României a făcut un meci fabulos la campionatul european în fața Franței, revenind aseară de la 0-2 la seturi și câștigând cu 3-2. Îl ascultăm pe capitanul României, Marian Bala.
2: Sunt foarte bucuros, în primul rând, că am reușit această victorie foarte frumoasă și care pot să spun că ne ajută foarte mult în clasamentul FIVB. Am spus-o și de la început împotriva Franței, mai ales că suntem calificați, încercăm să ne bucurăm de fiecare minge și chiar dacă am început un pic mai greu, ne-am ajutat, ne-am împins de la spate și chiar ne-a ieșit pe final.
0: Marian Bala, 36 de ani, se va retrage din națională după acest european. Tricolorii erau deja calificați în optime, acolo unde o vor întâlni pe Ucraina, duminică, la ora 16, la Sofia, capitala Bulgariei. În primul meci al zilei de ieri, Letonia a învins-o pe Turcia cu 3-1 și a obținut ultimul bilet spre Sofia. De la volei trecem la fotbal. Se apropie startul unei noi ediții din UEFA Nations League. Selecționerul Gheorghe Hagi va anunța lista finală de jucători vineri la prânz.
3: Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun. Sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru, să-i facem să fie în formă și să performăm. Am încredere mare în potențialul echipei, că jucăm afară sau jucăm acasă, că întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune. Clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm.
0: În acest moment, în baza FRF de la Mogoșoaia, au sosit deja Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. România le va înfrunta pe Suedia, Bosnia, Polonia și iar Suedia într-o perioadă de 12 zile. Vestea de ultimă oră nu este prea bună pentru selecționerul Hagi. Fundașul Fiorentinei, Radu Drăgușin, a ieșit accidentat din meciul de cupă cu probleme musculare. Drăgușin riscă să piardă primul meci din deplasarea cu Suedia. La 11 zile, după derbiul dintre Dinamo și FCSB, Comisia de Disciplină a dezvăluit ce sancțiuni au primit Andre Duarte și Cătălin Cârjan, eliminați în duelul de pe Arcul de Triumf. Jucătorul celor de la FCSB are de plătit 8.000 de lei și va sta două etape, iar Cârjan o etapă de suspendare pe care a ispășit-o deja și o amendă de 740 de lei. Basket masculin, în preliminariile Ligii Campionilor, CSM Oradea a câștigat primul meci al turneului de la Samokov, Bulgaria, 95-87 cu AEK Atena. Fotbal internațional, Barcelona a reușit scorul sezonului în La Liga. Aseară, echipa catalană a spulberat-o pe Racing Santander 7-2. 6 meciuri, 6 victorii și 28 de goluri marcate sunt cifrele Barcelonei până acum. Tot în această etapă intermediară, Atletico Madrid Osasuna 4-0 și Deportivo La Coruña Sevilla 0-1. În ciuda unui avantaj de 2 goluri, Manchester United a cedat aseară în fața celor de la Brighton. United a fost astfel eliminată din Cupa Ligii Angliei încă din turul al treilea după 2-3, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Pentru final, fotbal din UEFA Europa League, grupa unică, primele rezultate ar arăta Armenia Sparta Praga 1-4, Omonia Nicosia Celta Vigo 1-0, AC Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Berșeva Dinamo Zagreb 0-0, Leverkusen Celje 2-0, Olympiacos Jagolina 2-1, Sturm Graz Ren 0-0 și Sunderland Alkmaar 1-0. Atrag atenția, astăzi seară, partidele Beşiktaş Olympic Marseille, Real Sociedad Bournemouth și Juventus NEC Nijmegen.
5: Reluăm la final principala informație a ediției. Peste două ore încep la Palatul Cotroceni consultări pentru desemnarea unui nou premier. Partidele vor fi primite de președinte în ordinea dată de ponderea lor în Parlament. Cele mai recente poziții publice ale actorilor politici, neschimbate de mai mult timp încoace, nu dau prea multe speranțe să se găsească o majoritate în Parlament pentru un viitor guvern, oricare ar fi numele premierului desemnat. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1823, la data de 17 septembrie, a trecut la cele veșnice Gheorghe Lazar, teolog, profesor, scriitor, recunoscut ca fiind întemeietorul Școlii Naționale Românești. Luat sub protecție de baronul Samuel von Brukenthal, a fost trimis la școală la Cluj, a studiat apoi științele fizico-matematice, iar ulterior teologia la Universitatea din Viena. În anul 1816 s-a adresat eforiei școlilor, propunând o programă pentru înființarea unei școli în limba română. După îndelungi convorbiri, i s-a aprobat înființarea unei școli și a primit un mic spațiu în edificiul de la Sfântul Sava din București. În această școală au învățat elevi care ulterior s-au distins în istoria românilor, dintre care îl amintim pe Ion Heliade Rădulescu. Din îndemnul lui Lazar au fost trimiși la studii în Italia câțiva elevi care urmau să se pregătească pentru a deveni profesori la școlile naționale românești. De asemenea, tot pe data de 17 septembrie, în anul 1881, s-a născut George Bacovia, scriitor român format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din mari lirici moderni francezi pe care îi admira. La început, văzut ca poet minor de critică literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. În anul 1900 se înscrie la școala militară din Iași, de unde se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina ca zonă. Compune poezia Plumb, pe care o va termina în anul 1902. Absolvă liceul din Bacău în anul 1903, după care scrie poezia Liceu ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenților din acel an în vederea reformei învățământului inițiată de Spiru Haret, după care se înscrie la Facultatea de Drept din București. Citește într-una din ședințele Salonului Literar al lui Alexandru Macedonski poezia Plumb, care produce o puternică impresie. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Banca Națională a României a lansat la data de 14 septembrie în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecționare imprimată pe suport de polimer, precum și o coală specială formată din 4 bancnote cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României, 190 de ani de la naștere. Potrivit Băncii Naționale a României, bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de circulație, cu valoare nominală de 100 de lei. Pe aversul bancnotei se regăsesc portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, 1836-1910, o imagine a sălii ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale, peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scurt ornament cu sigla BNR. Compoziția grafică de pe revers include o imagine a Palatului Vechi al Băncii Naționale a României. Triajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecționare cu valoare nominală de 100 de lei și 1.000 de col speciale formate fiecare din 4 bancnote aniversare cu valoare nominală de 100 de lei. Prețul de vânzare al bancnotei este de 240 de lei cu TVA-ul inclus și pliantul de prezentare, iar al colii speciale de 840 de lei inclusiv TVA și certificatul de autenticitate. Și 43 de minute, stimați ascultători, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Cuvintele sunt precum frunzele. Acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Săptămâna Europeană a Mobilității a început miercuri și se desfășoară până în data de 22 septembrie. Tema din 2026, având în centru transportul facil pentru toate generațiile. Organizatorii subliniază că accesul la transport sustenabil trebuie asigurat indiferent de situația economică, locul de reședință, gen sau abilități. Cooperarea dintre generații este prezentată drept una dintre mobilitățile prin care mobilitatea poate deveni mai inclusivă. Tema a fost aleasă în contextul preocupărilor Comisiei Europene privind echitarea între generații. Instituția Europeană a adoptat prima sa strategie în acest domeniu, care urmărește promovarea unei perspective pe termen lung în elaborarea politicilor și o implicare mai mare a tinerilor în procesul decizional. Săptămâna Europeană a Mobilității se desfășoară anual, începând cu anul 2002, și este principala campanie a Comisiei Europene dedicată mobilității urbane sustenabile. Inițiativa promovează mersul pe jos și cu bicicleta, transportul public și alte soluții de transport nepoluant. Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Carmen Gavrila, ascultați știrile. La Palatul Cotroceni încep peste o oră noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Programul prevede câte 30 de minute pentru fiecare formațiune în ordine: PSD, AUR și PNL, apoi USR, UDMR și reprezentanții minorităților, SOS și POT, iar seria întâlnirilor se va încheia după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace întâi România și cu parlamentarii neafiliați. Discuțiile de astăzi se desfășoară în contextul în care pozițiile publice de până acum ale actorilor politici nu au lăsat loc unui compromis care să permită formarea unei majorități guvernamentale, după cum relatează Oana Bâlă.
2: Socialdemocrații susțin un cabinet minoritar PSD, s-au format în jurul partidului și resping formulele unui guvern de Uniune Națională tehnocrat sau un premier independent. PNL și USR au avansat ideea alternanței la guvernare, iar AUR dorește organizarea de alegeri anticipate ca singura soluție de ieșire din blocajul politic. Ultimele consultări oficiale dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor parlamentare au avut loc în 13 iulie, însă șeful statului a discutat de mai multe ori cu liderii partidelor din fosta coaliție, dorind să găsească o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare. Prima încercare de desemnare a unui premier s-a încheiat fără rezultat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Ulterior, liberalul Adrian Veștea a fost propus pentru funcția de premier, însă nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament pentru investire. Șeful statului a afirmat că intenționează să facă a treia propunere săptămâna aceasta.

0: în care sunt exploatat sexual. Deputata PSD Diana Tușa.
1: Statisticile ne arată că exploatarea sexuală a minorilor în mediul online cunoaște o creștere alarmantă. De asemenea, rapoartele internaționale plasează România pe locul 2 în lume în ceea ce privește găzduirea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor pe serverele de aici.
0: Aur a reclamat în timpul dezbaterilor diminuarea pedepselor în mai multe situații, deputatul Ilie Coleșa.
2: Una dintre situații este atunci când cineva descarcă în mod accidental un material pornografic digital. Apoi, schimbul de materiale pornografice, să zicem ușoare, între minori e dezincriminat.
0: Proiectul adoptat cu 180 de voturi pentru, 61 împotrivă și 15 abțineri va fi trimis la promulgare.
3: Municipiul Slobozia și 4 comune din Ialomița rămân până pe 17 octombrie în stare de alertă. Aceasta a fost prelungită după ce autorizația de mediu a operatorului de apă canal a fost suspendată. Are mai multe detalii corespondenta noastră Clementina Tudor. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Prelungirea stării de alertă este pentru deversarea apelor uzate în râul Ialomița și nu pentru apa de la robinete. Concret, operatorul de apă și canal al municipiului Slobozia a rămas fără autorizația de mediu la stația de tratare a apelor uzate după ce s-a constatat că apele poluate, preluate din canalizarea orașului, nu sunt neutralizate corespunzător înainte de evacuarea în emisar. Pe lângă această poluare sancționată de autorități, locuitorii orașului reclamă mirosul pestilențial provocat de nefuncționarea treptelor mecanice și biologică ale stației de epurare, iar mirosurile sunt și toxice, după cum au dovedit probele laboratoarelor mobile trimise de Agenția Națională de Mediu în teritoriu. Practic, starea de alertă a fost prelungită pentru implementarea planului de intervenție și măsuri privind îmbunătățirea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Slobozia.
3: Lucrările pe tronsonul autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani au depășit stadiul fizic de 60%. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că pe o mare parte din cei 77 de kilometri ai acestui segment s-a turnat deja asfaltul. Vestea și mai bună este că până la sfârșitul acestui an se va deschide circulația pe cel puțin încă 49 de kilometri. Mai exact, pe sectorul dintre Bacău și Mircești. Cât despre continuarea drumului spre Pașcani, darea în trafic depinde de rezultatul unor teste complexe la echipamentele de siguranță și monitorizare. Pe șantier este o mobilizare record. Constructorul român are în teren aproximativ 5500 de muncitori și peste 500 de utilaje. Știri externe acum, Kievul a fost zguduit azi noapte de zeci de explozii puternice, relatează jurnaliștii France Press de la fața locului. A fost alertă de cel mai ridicat grad pentru că Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice. De altfel, Moscova a atacat aproape toată Ucraina, inclusiv Odessa, unde a fost avariat un bloc de locuințe. Între timp, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei și a aliaților săi, inclusiv pentru prima dată împotriva așa-numitei flote fantomă, cu care Moscova ocolește sancțiunile internaționale pe petrolul său. Proiectul de lege adoptat deja de Senat îi permite președintelui Donald Trump, dacă vrea, să impună taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără petrol și gaze din Rusia, de exemplu China și India. Italia elimină impozitul auto pentru 14,5 milioane de vehicule, adică 70% dintre autoturismele aflate acum în circulație. Este vorba despre mașini de putere mică și medie, adică cele folosite de familii pentru deplasările zilnice, dar și de motociclete. Corespondenta noastră Elena Postelnicu precizează că scutirea de impozit se aplică de anul viitor pentru un singur vehicul asigurat.
5: Printr-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, premierul italian Giorgia Meloni anunță cu bucurie rezultatul obținut în ședința de guvern, unde s-a ajuns la un acord privind eliminarea impozitului pentru autoturismele cu putere mică și medie și pentru motociclete. În același timp, Meloni a transmis un mesaj și liderilor din opoziție. În timp ce alții vorbesc despre impozite pe avere, noi eliminăm o taxă pe proprietate. Un impozit asemănător a fost aprobat tot în plină campanie electorală de un alt guvern de centru-dreapta, din care a făcut parte și Giorgia Meloni, executivul Berlusconi, care în 2008 a eliminat impozitul pentru prima locuință. De această dată, de la 1 ianuarie 2027, se elimină taxa auto pentru prima mașină deținută cu benzină sau motorină. În cazul în care există mai multe autoturisme eligibile pentru scutire, scutirea se acordă pentru unul singur dintre acestea și se aplică autoturismului cu cea mai mică putere exprimată în kilowați. În prezent, în Italia, se plătește între 130 și 200 de euro pe an pentru impozitul pe mașină. Măsura vizează peste 70% din autoturismele aflate în prezent în circulație și toate motocicletele. În total, aproximativ 14,5 milioane de vehicule.
3: Și de termenul acum, vreme caldă astăzi cu valori mai mari, chiar cu 7 grade în vestul țării. Spre seară sunt așteptate ploi în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și vestul și sudul Olteniei. În capitală, vreme frumoasă cu o maximă de până la 28 de grade. Acum la București sunt 13 grade și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
6: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Volei masculin pentru început. Reprezentativa României a făcut un meci extraordinar la campionatul european în fața Franței, revenind aseară de la 0-2 la seturi și câștigând cu 3-2. Tricolorii erau deja calificați în optimi, acolo unde o vor întâlni pe Ucraina, duminică la ora 16 la Sofia. De la volei trecem la fotbal. Vestea de ultimă oră nu este prea bună pentru Gheorghe Hagi. Fundașul fiorentinei Radu Drăgușin a ieșit accidentat din meciul de cupă cu probleme musculare. Drăgușin riscă să piardă primul meci din deplasare în Liga Națiunilor cu Suedia. Basket masculin, în preliminarile Ligii Campionilor, CSM Oradea a câștigat primul meci al turneului de la Samokov în Bulgaria, 95-87 cu AEK Atena.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Monica Lovinescu, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Monica Lovinescu, fiica criticului literar Eugen Lovinescu, s-a născut la 19 noiembrie 1923 la București, într-o familie înconjurată de literatură. Crescând în preajma cenaclului Zburătorul, a avut șansa de a cunoaște încă din copilărie scriitorii care au marcat cultura românească. La doar 8 ani i-a fost publicat basmul Dimineața copiilor, iar la 15 ani debuta cu proze scurte în revistele Vremea și Calende, sub pseudonimul Ioana Tăutu. După moartea tatălui său, a semnat romanul În contratimp, publicat în revista Fundațiilor Regale. A urmat Facultatea de Litere a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1946, și a lucrat un an ca asistent a lui Camil Petrescu la Seminarul de Artă Dramatică. În 1948 a părăsit România și a cerut azil politic în Franța, unde și-a început activitatea în companii teatrale de avantgardă și la o agenție literară franceză. Între 1951 și 1975, Monica Lovinescu a realizat numeroase emisiuni literare și muzicale la radiodifuziunea franceză, iar din 1962, colaborând cu Radio Europa Liberă, a devenit vocea criticii literare românești din exil. Din 1967 a condus emisiunea săptămânală Teze și Antiteze la Paris, în care a comentat literatura română și a sprijinit valorile autentice, confruntând cenzura și propaganda regimurilor comuniste. În 1977 a fost agresată fizic la Paris într-un atac coordonat de regimul Ceaușescu, însă a supraviețuit și a continuat să denunțe teroarea din țară cu și mai multă hotărâre. Pe lângă activitatea radiofonică, Monica Lovinescu a tradus în franceză texte din literatura română, a colaborat la reviste din Franța și din exilul românesc și a scris cronici și eseuri în mai multe volume, printre care Unde scurte, Jurnal indirect, Seismograme unde scurte și Cuvântul din cuvinte. În colaborare cu Gabriela Omăt, a editat agendele literare ale tatălui său, ajungând la volumul 6. După Revoluția din 1989, s-a întors în țară și a continuat să publice lucrări de memorialistică și critică literară. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții, inclusiv premiul ARA al Academiei Româno-Americane, Ordinul Național Steaua României în grad de comandor și post-mortem gradul de mare ofițer. Împreună cu soțul său, Virgilie Runca, Monica Lovinescu a fost considerată una dintre vocile esențiale ale exilului cultural românesc, iar locuința lor din Paris a fost donată statului român în 2008. Monica Lovinescu a încetat din viață pe 20 aprilie 2008 la Paris. În amintirea lor, la Universitatea din Oradea a fost inaugurată biblioteca Monica Lovinescu Virgilie Runca, iar în mai multe orașe românești se desfășoară anual zilele Monica Lovinescu, evenimente dedicate culturii și memoriei lor.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Ierarhul nostru va săvârși taina Sfântului Botez în parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara. 5 ateliere invită pe copii să devină cercetători ai trecutului la Palatul Principilor din Alba Iulia. Și UMFST Târgu Mureș intră pentru prima dată în clasamentul Shanghai Ranking. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara. De la ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși taina Sfântului Botez pentru pruncul Gheorghe Alexandru, fiul părintelui paroh Gheorghe Mihăilă. La final, chiriarhul nostru va rosti un cuvânt duhovnicesc. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri 25 septembrie, între orele 17 și 20, evenimentul Micii Cercetători ai Trecutului, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Evenimentul propune publicului, în special copiilor și familiilor, o întâlnire cu istoria și cu metodele prin care trecutul este cercetat și reconstituit. Arheologia, osteologia, ceramica, documentele vechi, scrisul și tiparul vor putea fi descoperite prin explicații, demonstrații, joc și activități practice alături de specialiști. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, iar intrarea este liberă. Clasamentul Shanghai Ranking 2026, publicat săptămâna aceasta, include pentru prima dată UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, în domeniul Human Biological Sciences, în intervalul 401-500 la nivel mondial. UMFST este singura universitate din România clasificată în acest domeniu în ediția 2026, conform filtrării naționale afișate de clasament. Shanghai Ranking este cel mai prestigios clasament mondial al universităților, evaluând universitățile pe domenii pe baza unor indicatori obiectivi grupați în 5 categorii. Sunt analizate 57 de domenii și aproximativ 2000 de universități din circa 100 de țări și regiuni de pe glob. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius în vestul regiunii. Șansele de precipitații sunt reduse, fiind posibile ploi slabe doar la noapte, în special în zona montană. Vântul va avea intensificări însemnate doar la altitudini mari. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 15 grade la Târnăveni, 11 la Alba Iulia și Sărmașu, 10 la Sebeș și Blaj, 9 la Târgu Mureș, iar la Câmpeni sunt acum doar 5 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi vom vorbi despre ținuta și punctualitatea la interviu, dar și despre atitudinea pe care se cuvine să o avem într-o astfel de situație. Dacă primim invitația de a ne prezenta la interviu, ne pregătim cu grijă pentru a face o cât mai bună impresie. Bărbații vor fi corect tunși, rași și decent îmbrăcați. Femeile vor încerca să arate cât mai bine, ne depășind însă granițele sobrietății. Ne vom pregăti actele ca să le găsim ușor într-un dosar pus la îndemână, în servietă sau în poșetă. Dacă ni se fixează o anumită oră de întâlnire, o respectăm cu sfințenie. E preferabil să venim cu câteva minute mai devreme, dar nu cu o jumătate de oră, decât cu un minut mai târziu. În ceea ce privește atitudinea, dacă directorul sau șeful întreprinderii intră în încăperea în care îl așteptăm, ne vom ridica în picioare. În biroul șefului nu ne așezăm decât după ce am fost invitați. Nu vorbim primii, ci așteptăm să ni se pună întrebări la care vom răspunde cât mai concis. Ne vom feri să tăiem vorba interlocutorului și, în general, să intervenim inutil. Nu ne vom lăuda nici cu calitățile noastre, dar dacă e cazul, le vom prezenta cu modestie. De asemenea, nu ne vom lăuda nici cu relațiile pe care le avem. Nu ne vom argumenta în niciun caz dorința de a obține serviciul respectiv cu motive de felul am o familie grea sau nu am bani. Asemenea argumente nu îl vor convinge pe cel care ne ascultă și, în plus, fac impresie proastă. Dacă interlocutorul nostru se ridică, trebuie să facem la fel, chiar dacă ni se pare că n-am spus încă esențialul. Nu vom insista să mai obținem o întrevedere și în niciun caz nu ne prezentăm a doua oară dacă nu am fost clar invitați. Așteptăm un răspuns pe e-mail sau un telefon. Dacă angajarea a avut loc în cursul acestei întrevederi, mulțumim pentru încrederea acordată și promitem să îndeplinim viitoarele sarcini cu maximum de conștiinciozitate. Apoi părăsim încăperea fără grabă excesivă, dar și fără să întârziem în mod inutil.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

dă-mi o șansă. Ideea unui pact pentru demografie, familie și competitivitate europeană economică care să promoveze politici family-friendly pentru angajați a fost lansată luni 14 septembrie la Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, împreună cu campanii importante și reprezentanți ai organizațiilor de business. Cum poate România să-și păstreze tinerii, să sprijine familiile și în același timp să-și protejeze competitivitatea economică? Aceasta a fost una dintre întrebările centrale ale primei întâlniri de lucru pentru Pactul pentru Demografie, Familie și Competitivitate Economică inițiat la data de 14 septembrie. Scopul demersului este de a propune soluții concrete prin care mediul privat poate contribui la răspunsul României în fața schimbărilor demografice, de la politici pentru părinți și beneficii dedicate familiilor până la măsuri care pot face piața muncii mai atractivă pentru tineri. Una dintre temele discutate a fost dezvoltarea conceptului de companie Family Friendly, în paralel cu încurajarea angajatorilor care investesc deja în sprijinirea familiilor. În companiile participante există deja măsuri pentru sprijin financiar acordat părinților după nașterea unui copil, susținerea tratamentelor de fertilizare in vitro, beneficii pentru părinții adoptivi, programe flexibile de lucru, facilitatea revenirii după concediul parental. A fost abordată și ideea unui sistem de cercetare a firmelor Family Friendly bazat pe criterii clare, aplicabile inclusiv la acordarea unor eventuale stimulente fiscale. Conferința de lansare a pactului va avea loc la data de 26 octombrie 2026 la Palatul Parlamentului.

8:55 de minute, stimați ascultătorii, suntem pe Radio Reîntregirea și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bani.

0: Cuvinte de Pateric. Biofizicianul Virgiliu Gheorghe.
1: Oare de asta ne-am născut noi ca oameni? Ca să ne iluzionăm că trăim și să nu trăim de fapt? Pentru că din visul ăsta, mulți oameni nu se mai trezesc sau se trezesc prea târziu.

La 17 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintelor Mucenițe Pistis, Elpis și Agapis și a mamei lor Sofia. Ele au viețuit și au pătimit la Roma pe vremea împăratului Adrian. Sofia era plină de înțelepciune, precum o vădește și numele. După ce a rămas văduvă, ea s-a întărit pe sine și pe fiicele sale încă și mai mult în credința creștină. Când bratul cel plin de urgia lui Adrian s-a întins și asupra cinstitei case a Sofiei, Pistis avea doar 12 ani, Elpis 10, iar Agapis 9. Aduse înaintea împăratului, toate patru se țineau de mâini ca o cunună împletită, mărturisind cu umilință și tărie credința lor în Hristos Domnul și neprimind să jertfească păgânescului idol al Artemidei. Mai înainte de a fi date spre chinuri, mama își îmbărbăta fiicele să rabde până la sfârșit. Iisus Hristos, mirele vostru ceresc, este sănătate veșnică, negrăită frumusețe și viață fără de sfârșit. Când trupurile voastre vor fi omorâte în chinuri, El vă va îmbrăca într-o nestricăciune și rănile de pe trupurile voastre vor străluci ca stelele în ceruri. Chinuitorii le-au muncit una câte una pe toate cele trei fecioare. Mai întâi pe Pistis, apoi pe Elpis, iar la urmă pe Agapis. Le-au bătut, le-au ciuntit, le-au aruncat în foc și în păcură încinsă, iar la urmă le-au tăiat capetele cu sabia. Sofia a scos afară din cetate trupurile fiicelor sale și le-a îngropat cu cinste, apoi a rămas 3 zile și 3 nopți la mormintele lor, rugându-se lui Dumnezeu. La urmă și-a dat în mâinile lui sufletul său, care și-a luat zborul la ceruri, unde a fost întâmpinat de sufletele cele sfinte ale slăvitelor sale fiice. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei mucenițe Agatoclia. Aceasta a fost slujnica unui oarecare Nicolae și a femeii lui Paulina, care se abătuseră de la credința creștină și se întorseseră iarăși la slujirea idolească. Sfânta Agatoclia nu a vrut să se facă următoare rătăcirii stăpânilor săi și pentru aceasta a răbdat chinuri cumplite și de la ei și de la judecătorii cei păgâni. Până în sfârșit, stăpâna ei a ucis-o turnându-i jăratec pe grumaz, dar Dumnezeu a proslăvit-o pe roaba sa într-o cereasca sa împărăție. Tot astăzi se face și pomenirea celor 156 de mucenici din Egipt. Ei au pătimit pentru Hristos Domnul la anul 310 și s-au săvârșit unii prin foc, iar alții prin sabie. Printre dânsii erau și 2 bătrâni episcopi, Pleus și Nil, un preot pe nume Zeno și 2 bărbați de neam slăvit, Pater Mutie și Ilie. Tot împreună cu dânsii erau episcopul Silvan și un bătrân slăvit pe nume Ioan, care orb fiind cunoștea pe de rost Sfintele Scripturi și grea din trânsele în adunările creștinilor. Aceștia toți au luat cununile muceniciei și s-au sălășluit într-o împărăție cea veșnică a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Teodota. Teodota a răbdat vreme de 8 ani munciri cumplite pentru Hristos. Chinuitorul ei era Iemonul Simplicius, care mai pe urmă și-a ieșit din minți. Teodota a fost tăiată cu sabia la anul 230 în vremea împăratului Alexandru Sever.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nelegiuirile lui Iuda și la pedeapsa lui Dumnezeu pentru aceste nelegiuiri. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 14, cum poporul înfruntă cu împăratul Roboam a făcut cele rele înaintea Domnului. Să luăm aminte cum au înălțat idoli în temple și cum s-au înmulțit sodomiții în pământurile lor și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum împăratul Egiptului a năvălit asupra Ierusalimului și a jefuit tot aurul Egiptului.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroc la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre Sfânta Liturghie, despre momentul instituirii ei, și am văzut că Sfânta Liturghie ne este oferită de Domnul Hristos înainte de patima sa, în cadrul cinei cele de taină, atunci când la ultima masă pe care a avut-o împreună cu ucenicii, se oferă pe sine însuși sub forma pâinii și a vinului, pentru ca să rămână cu noi până la sfârșitul viacurilor. Am văzut de asemenea că atunci, la momentul instituirii Sfintei Liturghii, Domnul Hristos le dă Sfinților Apostoli poruncă să facă aceasta spre pomenirea mea, aceasta să faceți întru pomenirea mea. Pentru început, Părinte Profesor, aș dori să ne tâlcuiți sensul acestor cuvinte a poruncii Domnului Hristos, aceasta să faceți întru pomenirea mea. Ce înseamnă aceste cuvinte?
1: Este o poruncă de a săvârși dumnezeiasca liturghie, porunca de a ne aduna în numele Lui și de a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu și pogorârea Harului Duhului Sfânt peste noi și peste darurile de pâine și vin, pentru ca Duhul Sfânt să-L facă prezent pe Hristos cu noi și în noi prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Aș vrea să adaug faptul că Domnul Hristos nu doar că a poruncit ucenicilor și nouă tuturor să săvârșim dumnezeiasca liturghie, ci El însuși, după învierea sa, a săvârșit o primă liturghie, după părerea majorității exegeților Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinței Bisericii, Domnul Hristos la Emaus a săvârșit o primă liturghie.
0: În ce context puteți să vorbiți?
1: Este vorba de acea întâmplare relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ce s-a petrecut chiar în ziua învierii Domnului, în duminica în care Domnul a înviat, în care doi ucenici, Luca și Cleopa, mergeau foarte contrariați de toate cele întâmplate la o localitate din apropierea Ierusalimului numită Emaus. Pe cale, pe drumul spre Emaus, lor li se adaugă un străin care părea că nu știe nimic despre evenimentele care se petrecuseră la Ierusalim, și anume despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, iar ucenicii încep să îi spună despre ceea ce s-a întâmplat, foarte tulburați, cu atât mai mult cu cât auziseră vestea că mormântul este gol și nu știau ce să mai creadă. Și atunci acest străin îi ceartă pentru împietrirea inimilor, pentru neputința de a crede în învierea Domnului, și începe să le tâlcuiască, mergând pe cale, scripturile, adică textele Vechiului Testament, care proroceau cele ce aveau să se întâmple. Mai târziu, ucenicii mărturisind că simțeau că ardea inima în ei.
0: Ce înseamnă ardea inima?
1: Străin le vorbea, ardea inima în ei, adică simțeau lucrarea Harului Dumnezeesc în lăuntru lor. O lucrare curățitoare, transformatoare a inimii omului. Și ajungând la Emaus, îl roagă pe acest străin să rămână cu ei, se așează la masă și străinul, așezându-se la masă, reia principalele acte pe care le-a făcut și la cina cea de taină, adică a luat pâinea și vinul, a binecuvântat pâinea și vinul, a frânt pâinea și le-a dat ucenicilor.
0: Și ce s-a petrecut după aceea?
1: În momentul în care ucenicii au mâncat din pâine, dintr-o dată li s-au deschis ochii și au înțeles că străinul nu era altul decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos înviat, care în acel moment dispare.
0: De ce dispare?
1: Dispare mitropolitul Bartolomeu Anania în Biblia sa comentat, are un comentariu foarte frumos, spune: dispare Hristosul istoric din fața lor și rămân cu Hristosul euharistic în ei, în mână, în gură, în trupul lor, rămâne Hristos Euharistic.
0: Dar de unde au recunoscut acești ucenici, Luca și Cleopa, că ceea ce a făcut Domnul Hristos se aseamănă cu cina cea de taină, pentru că ei n-au participat la acea cină?
1: Ei n-au recunoscut cina cea de taină, ei l-au recunoscut pe Hristos. Lor li s-au deschis ochii și l-au recunoscut pe Hristos. Noi, privind în urmă la descrierea acestui eveniment, recunoaștem acolo principalele elemente ale cinei celei de taină și, de asemenea, vedem un chip al dumnezeieștii liturghii, pentru că dumnezeiasca liturghie are două părți esențiale, liturghia cuvântului și liturghia euharistică, adică citirea, explicarea cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce spun mai frumos părinții, împărtășirea cu Dumnezeu cuvântul prin cuvintele sale, și în cea de-a doua, liturghia euharistică, actualizarea cinei celei de taine, împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului, cu pâinea și vinul prefăcute în trupul și sângele Domnului. Iar lucrurile astea le vedem în drumul spre Emaus. Drumul spre Emaus, când Hristos le tâlcuiește scripturile, este liturghia cuvântului și când ardea inima în ei, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este lucrător viu și spune Sfântul Apostol Pavel, este ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde până în rărunchii noștri, până la despicătura dintre suflet și duh și apoi ajungând la Emaus, este partea a doua liturghie euharistie ca actualizarea cinei celei de taină în care îl primesc pe Hristos euharistic și atunci ochii li se deschid, mintea li se luminează și pricep și în urmă ceea ce s-a întâmplat pe tot drumul până la Emaus.
0: Așadar, Domnul Hristos mai săvârșește o liturghie în afară de cea pe care a săvârșit-o la cina cea de taină, când instituie.
1: La cina cea de taină instituie și după învierea sa, el însuși este cel care săvârșește prima liturghie.
0: După cum reiese din cuvintele evangheliștilor, la cina cea de taină, Domnul Hristos ne dă o poruncă să săvârșim aceasta spre pomenirea Lui. Deci pe lângă poruncile pe care le știm și pe care le regăsim atât în Vechiul Testament, cele 10, cât și în Noul Testament, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, se adaugă și această poruncă. De obicei noi înțelegem porunca ca ceva care ne constrânge libertatea. După o scurtă pauză muzicală, am dorit să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la această poruncă nouă a Domnului Hristos.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, despre porunca pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a dat-o ucenicilor și ne-o dă și nouă. Aceasta se face spre pomenirea mea. Cum trebuie să ne raportăm la această poruncă?
1: Toate poruncile Mântuitorului trebuie să le înțelegem ca fiind cuvinte ale vieții veșnice, ca fiind, așa cum frumos spune Părintele Rafael, noi ca o spovedanie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne descoperă care este calea spre viață. Această înțelegere a poruncilor ca fiind ceva împovărător arată o înțelegere total greșită. În același sens de înțelegerea poruncilor ca și cuvinte ale vieții veșnice, trebuie înțeleasă și această poruncă a Mântuitorului de a săvârși dumnezeiasca liturghie, de a face aceasta întru pomenirea Lui. Este o bucurie, este un dar extraordinar liturghia, nu este o povară. Domnul Hristos nu ne-a lăsat liturghia ca să ne dea o sarcină în plus, o povară în plus, ci din contră, este bucuria întâlnirii cu El, este bucuria împărtășirii din viața cea veșnică, este bucuria intrării în împărăția lui Dumnezeu. Liturghia este un dar, nu este o povară, și în felul acesta a fost înțeleasă de către apostoli care cu multă bucurie stăruiau în slujirea dumnezeieștii liturghii imediat după pogorârea Duhului Sfânt asupra bisericii.
0: Cum au împlinit apostolii concret această poruncă
1: în
0: a Domnului?
1: Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, citim că primii creștini stăruiau zilnic în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. De fapt, în această expresie întâlnim referirea la slujirea dumnezeieștii liturghică.
0: Și care este aceea? Împărtășire sau frângerea pâinii?
1: Și împărtășirea și frângerea pâinii se referă tot la liturghie. Deci toate aceste cuvinte, învățătura apostolilor și împărtășire, frângerea pâinii și rugăciuni, se referă la dumnezeiasca liturghie, ceea ce se întâmplă la dumnezeiasca liturghie. Învățătura apostolilor, adică liturghia cuvântului, citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu, frângerea pâinii, împărtășirea și rugăciunile, liturghia euharistică.
0: Dar nu se vorbește de liturghie.
1: Nu este folosit aici termenul liturghie, pentru că termenul liturghie se va încetățeni mai târziu. În Sfânta Scriptură găsim diferite expresii, mai multe expresii care se referă la Sfânta Liturghie.
0: Puteți să menționați câteva dintre aceste expresii, pentru că atunci când citim Noul Testament să le putem identifica și să înțelegem că aici este vorba despre Sfânta Liturghie.
1: Păi, mai întâi este tocmai această frângere a pâinii de care vorbeam mai înainte și care o găsim în mai multe locuri din Faptele Apostolilor și care se referă tocmai la dumnezeiasca liturghie. Apoi Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, vorbește de cina Domnului, actualizarea cinei Domnului. Sau tot Sfântul Apostol Pavel, tot în prima epistolă către Corinteni, vorbește despre paharul binecuvântării. Deci, pornind de la niște elemente legate de cina cea de taină, se desemna întreaga liturghie. Dar mai târziu, apostolii și sfinții părinți ai bisericii au ajuns să consacre pentru această pomenire a cinei cele de taină denumirea de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: De unde vine acest termen?
1: Termenul de liturghie este un cuvânt grecesc vechi care inițial însemna o slujbă sau lucrare comună de interes public. Deci avea inițial un sens profan, deci o lucrare publică, dar încă grecii antici au început să-l folosească și pentru desemnarea slujbelor cultului lor păgân. În traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, traducere numită Septuaginta și care este textul de referință pe care Biserica Ortodoxă îl folosește, pentru că este o traducere făcută cu câteva secole înaintea Mântuitorului, a originalului ebraic, și care este mai fidelă decât textul ebraic pe care îl avem noi acum, pentru că textul ebraic de astăzi este un text târziu, din secolele 8-10 după Hristos.
0: Și chiar însuși Domnul folosește Septuaginta.
1: Și chiar Domnul folosește Septuaginta în citările din Vechiul Testament, și de aceea pentru biserică Septuaginta este textul de referință. Deci Septuaginta folosește acest termen de liturghie în mai multe locuri cu referire la cultul religios, iar în Noul Testament din nou întâlnim acest termen, cel mai important loc din Noul Testament fiind Epistola către Evrei, capitolul 8, versetele 2 și 6, în care se referă la Mântuitorul Hristos ca slujitor, liturgos, a unei slujiri deosebite, diaforoteras liturgia. Deci este slujirea lui Hristos este văzută ca o liturghie.
0: Despre cum arăta liturghia pe care au slujit-o Sfinții Apostoli vom afla după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre liturgia din timpul Sfinților Apostoli și, Părinte Profesor, dorim să aflăm cum arăta liturgia apostolilor. Era o reduplicare a cinei cele de taine sau era un alt ritual?
1: Liturgia Sfinților Apostoli, în primul rând, era mult mai simplă decât ceea ce cunoaștem noi astăzi prin dumnezeiasca liturgie, dar nu era nici exact o copiere a cinei celei de taină. Pentru aceasta aș vrea să fac o precizare foarte clară. Sfânta liturgie, dumnezeiasca liturgie, a crescut de-a lungul secolelor, pentru că este un organism spiritual viu, în continuă evoluție și nu o relicvă a istoriei. A evoluat de la o simplitate originară la bogăția de azi, dar această evoluție nu a însemnat o îndepărtare de adevăr, ci o creștere firească sub înrăurirea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Și atunci întâlnim această creștere, însă structura originară, esențială, de bază, o vedem încă de la cina cea de taină și o vedem la liturgia apostolilor și mai departe la liturgia pe care biserica a slujit-o de-a lungul secolelor.
0: Pe scurt, în câteva cuvinte, cum arăta această liturgie apostolică?
1: Liturgia apostolică, în primul rând, nu avem o descriere a ei foarte clară, ci doar referiri marginale pe baza cărora se poate reconstitui structura ei. Mai întâi se adunau toți creștinii, se adunau pentru slujirea liturgiei, se adunau în biserică, după cum citim în prima epistolă către Corinteni. Apoi urma învățătura apostolilor, adică lecturi din Vechiul Testament, citirea epistolelor după ce au fost scrise epistolele apostolilor și predici, tâlcuirea acestor lecturi. Iar apoi asta reprezenta de fapt în esență liturgia cuvântului și urma liturgia eucharistică, ceea ce citeam acolo, frângerea pâinii și rugăciuni, adică se actualiza cina cea de taină cu cele patru acte fundamentale pe care Domnul Hristos le-a săvârșit la cina cea de taină. A luat darurile de pâine și vin, a mulțumit și a binecuvântat pâinea și vinul, a frânt pâinea, a dat Sfântul Său trup și sânge spre împărtășire apostolilor. Aceste acte erau actualizate prin aducerea darurilor de pâine și vin, rostirea rugăciunii, anaforaua de mulțumire, de aducere aminte de ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi și cu epicleza, invocarea Duhului Sfânt ca să fie prefăcute în trupul și sângele Domnului, pregătirea lor pentru împărtășire și împărtășirea celor care participau la slujbă.
0: Cât de des săvârșeau Sfinții Apostoli Sfânta Liturghie?
1: Faptele Apostolilor ne spun că zilnic se adunau pentru slujirea dumnezeieștii liturghii.
0: Zilnic se vârșea Sfânta Liturghie pentru că apostolii au înțeles și au trăit faptul acesta că prin liturghie se întâlnesc cu Hristos.
1: Cu Hristos și că primesc viața veșnică. Privit această slujire zilnică nu ca o povară, ci ca o bucurie.
0: Bucuria de a fi cu Hristos.
1: Bucuria de a fi cu Hristos, exact.
0: În epistolele Sfântului Apostol Pavel găsim adeseori expresia de sărutare sfântă. Oare această expresie are o conotație liturgică?
1: Potrivit documentelor vremii, în vremea respectivă era o cutume, era un obicei a se da o sărutare între cei care erau apropiați, cei care formau o familie, atunci când se întâlneau și când se despărțeau. Nu avem niște precizări foarte clare, dar se pare că această sărutare sfântă a fost preluată și în slujba dumnezeieștii liturghii, pentru că creștinii se considerau a fi o familie, o familie nouă, renăscuți în Hristos, și atunci era firesc ca expresie a comuniunii să-și dea această sărutare sfântă înainte de a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. În orice caz, în secolul următor, în secolul II, deja avem date certe că atunci când se slujea dumnezeiasca liturghie, mai înainte de împărtășanie, creștinii își dădeau această sărutare a păcii.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, și rămânem impresionați de faptul că în relatările din Noul Testament găsim explicații, trimiteri directe la săvârșirea Sfintei Liturghii, la felul în care Sfinții Apostoli au înțeles și au pus în practică cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos de la cina cea de taină, aceasta să face spre pomenirea mea. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine! În căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată, ne-a ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea titlurile orei. Târgul Antichității și Legende ajunge în această toamnă la cea de-a doua ediție. Evaluarea proiectului european pentru acvaparcul din Sovata, județul Mureș, ajunsă la 123 de milioane de lei și Comuna Șuna găzduiește la finalul acestei săptămâni întâlnirea sașilor din Transilvania. Târgul Antichități și Legende ajunge în această toamnă la cea de-a doua ediție în Alba Iulia și invită pe vizitatori într-o călătorie printre obiecte cu istorie, piese de colecție și povești transmise de-a lungul generațiilor. În intervalul 23-27 septembrie, latura de nord a cetății Alba Carolina, mai exact zona Pieței Toboșarului, devine locul de întâlnire al obiectelor vechi și a poveștilor care le dau sens. Târgul oferă publicului ocazia de a descoperi patrimoniul într-o manieră accesibilă, atractivă și interactivă. Conceptul valorifică pasiunea pentru colecționare, memoria comunității și fascinația pentru istorie și legendă. Valoarea proiectului european pentru acvaparcul din Sovata a fost majorată la peste 123 de milioane de lei. Decizia a fost luată ieri de Consiliul Județean Mureș, după modificarea indicatorilor tehnico-economici în urma solicitărilor de calificări venite din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Contribuția județului Mureș crește cu peste 13,6 milioane de lei și ajunge astfel la aproape 69 de milioane de lei. Proiectul realizat în parteneriat cu orașul Sovata prevede un complex de agrement de aproximativ 20.000 de metri pătrați, cu piscine, zone wellness, scaune și tobogane acvatice. Complexul ar putea primi până la 1.500 de vizitatori în sezonul estival. Comuna Șona găzduiește în acest weekend... Devine în acest weekend loc de întâlnire pentru sașii din Transilvania și pentru cei care vor să descopere tradițiile și patrimoniul comunității săsești. Aflat sub genericul Tineretul Mișcă Transilvania, evenimentul se derulează în zilele de 19 și 20 septembrie, iar programul cuprinde expoziții, momente artistice, muzică de fanfară, dansuri populare, o paradă a porturilor populare și evenimente dedicate istoriei și culturii locale. Mai multe detalii despre programul evenimentului aflăm de la primarul comunei, Șona, Florin Mărginean.
1: Parcursul două zile, sâmbătă 19 și 20 septembrie, la Șona se va desfășura cea de 36-a întâlnire a sașilor transilvaneni. Manifestările încep sâmbătă dimineața și se termină duminica după masa la ora 18. Avem câteva expoziții permanente. Avem o expoziție prezentată de Primăria Comunei Șona, Șona, o comună multietnică, trecut, prezent și viitor. Asociația de Prietenie a Sașilor Șoneni prezintă sărbătoarea tradițională Rinănfest, sărbătoarea șipotelor. Se prezintă Asociația de Prietenie a Sașilor în curtea cetății. Avem o expoziție permanentă asigurată de Centrul de Cultură Augustin Bena în curtea bisericii, intitulată Repere ale patrimoniului cultural săsesc din județul Alba. Pe lângă asta avem o paradă a portului popular. Comuna Șona, cum vă spuneam, o comună multietnică, se duce în paradă cu cele trei comunități românească de la Bia, maghiară de la Smiclău și săsească de la Șona. Nu putea să lipsească și vinul. Avem pregătit de compania de la JD vinul sașilor. Este pregătit special pentru acest eveniment, pentru că această companie are pe teritoriul comunei Șona două ferme viticole. Se anunță un timp frumos și sperăm să fim caz de bune pentru cei aproximativ 1000 de sași, cât se estimează a fi numărul de participanți la aceste manifestări.
0: Dar la final, datele meteo, vremea se menține frumoasă și caldă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi senin în majoritatea zonelor, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius în vestul regiunii. Șansele de precipitații sunt reduse, fiind posibile ploi slabe doar la noapte, în special în zona montană. Vântul va avea intensificări însemnate doar la altitudini mari. Acum, potrivit ANM, se înregistrează 10 grade la Câmpeni, 15 la Târgu Mureș, Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Târnăveni sunt 17 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Oravița, unde sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 7, versetele de la 24 la 30. În vremea aceea a venit Iisus în hotarele Tirului și ale Sidonului și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci, îndată, auzind despre el, o femeie a cărui fiică avea duh necurat a venit și a căzut la picioarele lui. Și femeia era păgână de neam din Fenicia Siriei și îl ruga să alunge demonul din fiica ei. Dar Iisus i-a vorbit: lasă întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Ea însă a răspuns și i-a zis: da, Doamne, dar și câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile copiilor. Și Iisus i-a zis: pentru acest cuvânt mergi, a ieșit demonul din fiica ta. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată în pat, iar demonul ieșise.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Luând aminte la cele pe care le citim în Noul Testament despre viața, activitatea, învățăturile, minunile și jertfa Mântuitorului, în mod firesc ne putem întreba: ce rost a avut venirea Fiului lui Dumnezeu în această lume? Un posibil răspuns îl găsim în versetul următor: Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci cine va crede în El și va împlini poruncile sale, se va împărtăși etern din dragostea sa divină. O astfel de credință îți dă putere, curaj, te motivează și îți șlefuiește personalitatea. Femeia de care amintește pericopa evanghelică de astăzi a fost convinsă că doar Domnul Iisus Hristos îi poate vindeca fiica. Copiii să fie culoarea minte la dragostea pe care părinții le-o poartă. Răspunsul Mântuitorului nu a dezarmat-o. Era în joc viața fiicei sale. Nu cere nimic pentru sine, ci doar pentru copilul său. În sufletul și în mintea unei mame găsești și foarte multă sensibilitate, dar și foarte mult curaj de a lupta pentru viața copilului. În rugăciunea părinților pentru copii, cerem: Doamne Dumnezeul nostru, cu multă umilință rog marea ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul tău și să te milostivești asupra copiilor mei, pe care tu ai binevoit să mi-i dăruiești. Rugăciunea și curajul femeii au fost răsplătite. Când a ajuns acasă, fiica ei era sănătoasă. A gustat și ea din fărâmiturile căzute de la masa fiilor. În cele din urmă, fărâmiturile milostivirii dumnezeiești s-au dovedit a fi mai gustoase decât pâinile suferinței cu care s-a hrănit până atunci.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 29. Înălțate voi, o Doamne, că m-ai ridicat sub stele și n-ai bucurat vrăjmașii de înfrângerile mele. Doamne, din adâncul lumii am strigat la tine în cer și m-ai vindecat, stăpâne, dându-mi câte a fost să-ți cer. Scos ai, Doamne, al meu suflet din întunecatul iad, ca să viețuiesc departe de acei ce în moarte cad. Lăudați acum pe Domnul, voi toți cuvioșii lui, și sfințenia voi slăviți-i, că mai mare alta nu-i. Căci mânia doar o clipă se arată pe-a lui față, pe când marea îndurare dăinuiește cât o viață. Seara pe neașteptate oaspete veni va plânsul, iar în faptul dimineții bucurii trimite dânsul. Fericit, am zis, în viacuri nu mă voi clătina eu, că prin buna ta voință s-a întărit muntele meu. Dar atunci, Doamne sfinte, fața sfântă ți-ai ascuns și adâncă tulburare sufletul mi l-a pătruns. Și-am strigat iar către tine din țărână, Doamne sfinte, ca să ajungă până în slava-ți rugăciunea mea fierbinte. Ce voi folosi, stăpâne, Dumnezeul meu cel sfânt, dacă sângele mi vărsavei sau mă vei culca în mormânt? Au, mai poate ea țărâna să-ți ridice osanale sau mai poate să vestească adevărurile tale? Doamne, auzi-mă din slava-ți, miluiește-mă mereu și cu harul dreptei tale vino în ajutorul meu. Prefăcut ai atunci, Doamne, plânsul meu în bucurie, lacrima mi pieri din gene, ca și roa din câmpie. Sacul meu de jale adâncă de pe mine l-ai desprins și cu largă veselie pe vecie m-ai încins. De aceea, al meu suflet, te va lăuda mereu. Pururea mărire ție, Doamne, Dumnezeul meu. Psalmul 30. Doamne, în tine mi-e nădejdea, nu mă rușina în viac. După ta dreptate sfântă, fi durerii mele leac. Pleacă, Doamne, a ta ureche înspre mine și mereu cu puterea dreptei tale vino într-ajutorul meu. Că puterea tu mi-ești, Doamne, și scăparea mea tu ești. Pentru numele tău, Doamne, veșnic să mă sfătuiești. Scoate-mă din cursa care pe ascuns mi s-a întins, că tăria mea doar tu ești și cu ea nu voi fi învins. Doamne, în mâinile-ți preasfinte îmi dau astăzi duhul meu, tu să mă răscumperi, Doamne, al credinței, Dumnezeu. Cei ce se lipesc de idoli, pururea urâți-mi sunt, eu nădăjduiesc în Domnul, Dumnezeul meu cel sfânt. Bucuratu m-am de mila-ți, Dumnezeule, temut, că privit-ai la întristarea mi și al meu chin l-ai cunoscut. Gloatele vrăjmașe pururi ajutatul mi-ai să sparg și picioarele-mi, stăpâne, le-a scos mila ta la larg. Miluiește-mă în toți vecii, că sunt strâmtorat eu foarte. Ochii mi-au secat tristețea, sufletul mi-e trist de moarte. În dureri se scurge viața-mi, anii mei curg în suspine, istovită mi-e puterea, se topesc oasele în mine. Cu vrăjmașii pe-ai mei umeri sunt vecinilor o cară, iar pentru ai mei prietenii sunt o groază șocpovară. Cei ce mă întâlnesc în cale fug pe uliță de mine, ca un mort sunt dat uitării, sunt un hârb între ruine. Multora le aud o cara și ca sloi îngheț de frică, când e în sfat să mă ucidă toată gloata inamică. Dar în tine mi pun nădejdea, Doamne, să mă izbăvești, și de-a pururi zic în suflet, Dumnezeul meu, tu ești. Soarta mea e în a ta mână, a ta dreaptă mi-e temei, scapă-mă de toți dușmanii și prigonitorii mei. Peste robul tău, stăpâne, strălucească sfânta-ți față și cu mila ta cea mare mântuiește a mea viață. Rușinat să nu fiu, Doamne, eu cel ce te chem pe tine, ci ei, toți necredincioșii, cadă pururi în rușine. Ca pe o pleavă vânturată risipiască-i vântul sorții și de veci să amuțească în lăcașurile morții. Mute fie pe vecie, Doamne, buzele minciunii, ce împotriva neprihanei a smut furia furtunii. Ce nețărmurită-i, Doamne, a ta facere de bine, ce-o păstrezi și-o dai cu milă celor ce se tem de tine. Bunătăți pe care de-a pururi, în a oamenilor față, le dai celor care în tine au nădăjduit în viață. Că-i acoperă pe dânsii adăpostul feții tale, de viclenele capcane ce le pun cei răi în cale. Și întinzi cortul tău, stăpâne, pe făptura lor, sub soare, ocrotindu-i de veninul limbilor clevetitoare. Binecuvântat fii, Doamne milostive și îndurate, că m-am presurat pe tine mila ta ca o cetate. Zis-am eu înfrânt de chinuri și de mult necazul meu, lepădat sunt eu din fața ochilor lui Dumnezeu. Dar tu auzit ai, Doamne, ruga-mi plină de suspine, când cu gură sângerată glăsuit-am către tine. Să iubiți în veci pe Domnul cei cu inima senină, fiindcă Domnul ocrotește pe toți cei ce-i se închină și plătește celor mândri cu asprime pentru vină. Fie tari și îmbărbătate pururi inimile voastre ale celor cu nădejdea-n Domnul slăvilor albastre.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara, oficiată de către Părintele Arhiepiscop Irineu. 203 ani de la trecerea în veșnicie a lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului în limba română și volum dedicat mitropoliților Transilvaniei din secolele 16-17, publicat la editura Reîntregirea a eparhiei Alba Iuliei. Vă prezentăm știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara. De la ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși taina Sfântului Botez pentru pruncul Gheorghe Alexandru, fiul părintelui paroh Gheorghe Mihailă. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita fundare în apa botezului, în numele Preasfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. Ieri, 16 octombrie, s-au împlinit 203 ani de la trecerea în veșnicie a pedagogului, teologului, traducătorului și inginerului Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. În 1818,

0: filozofie la Universitatea din Viena, reîntors în țară în 1812, a devenit profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, a plecat la Brașov în decembrie 1811 în urma ostilităților întâmpinate din partea autorităților care au împiedicat activitatea culturală a lui Lazăr, interzicându-i tipărirea manualelor în limba română. Ajuns la București în anul 1816, Gheorghe Lazăr și-a câștigat existența mai întâi ca profesor particular în casa boierului Bărcănescu pentru copiii acestuia. Din același an a început să ofere lecții de inginerie practică, măsurători de teren și ridicări de plan și altor elevi din București, fii de boieri. La 2 ani după venirea sa în București, Gheorghe Lazăr a reușit să înființeze o școală cu predare în limba română la Sfântul Sava. La început, elevii săi erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că odraslele boierești frecventau în continuare școala grecească. Noua instituție a devenit curând principalul focar de consolidare și difuzare a culturii românești. Din prima generație de elevi au făcut parte, printre alții, Petrache Poenaru, Daniel Tomescu, Teodor Paladi sau Simion Marcovici. Ideile lui s-au reflectat cel mai bine în cele două discursuri extrașcolare, singurele cunoscute, precum Cuvânt al lui Gheorghe Lazăr la înscăunarea mitropolitului Dionisie, o înscăunare care punea capăt unui lung șir de mitropoliți greci, sau în cel dedicat înscăunării domnitorului Grigore Dimitrie Ghica la 30 iulie 1822, după revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. A trecut la domnul în data de 17 septembrie 1823. În onoarea sa, mai multe instituții de învățământ din întreaga țară îi poartă numele. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iulia anunță apariția unui nou volum intitulat Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, lucrarea aduce în prim plan, într-o formă sintetică și bine articulată, portretele biografice ale mitropoliților care au păstorit la Alba Iulia între anii 1571 și 1701. Cele 16 evocări de la mitropoliții Mitropolitul Eftimie până la Mitropolitul Teofil recompun chipurile unor ierarhi de mare anvergură duhovnicească și culturală care au slujit biserica într-un context istoric marcat de frământări confesionale, presiuni politice și încercări repetate de destabilizare spirituală. De asemenea, volumul oferă o prezentare coerentă și documentată a principalelor tipărituri realizate în capitala Principatului Transilvaniei la Alba Iulia în secolele 16-17, evidențind rolul esențial al activității tipografice în viața bisericii și a societății românești. Volumul Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege stil, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Deschidem seria dedicațiilor muzicale cu un cadou muzical pentru părintele Darius Damian din partea echipei Radio Reîntregirea cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Leontina Lazar din Cugir din partea Adrianei David din Alba Iulia cu mesajul La mulți ani, sănătate, fericire și toate urările de bine.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultători, punem punct radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
6: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
10: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
11: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
12: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Peste 2200 de voluntari din Alba înscriși deja pentru Ziua de Curățenie Națională. Ziua Munților a pus în sărbătorită la Brud și Explosiv Art revine la Târgu Mureș cu o nouă ediție dedicată liceenilor.

Peste 2200 de persoane din județul Alba s-au înscris deja pentru a participa la Ziua de Curățenie Națională Let's Do It Romania din acest an. Acțiunea programată pentru data de 19 septembrie se desfășoară simultan în toate județele țării și în București și face parte din mișcarea internațională Let's Do It World. Înscrierile se pot face în continuare online, astfel că numărul participanților va continua să crească până în ziua evenimentului. Cei care doresc să afle mai multe detalii despre zonele în care se va face curățenie, precum și alte detalii tehnice, pot accesa site-ul app.letsdoitromania.ro. Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită duminică 20 septembrie în orașul Abrud și va cuprinde momente comemorative, comunicări despre Munții Apuseni și un program artistic. Programul va începe la ora 12 cu un parastas oficiat în memoria eroilor Munților Apuseni. De la 12 și 15 minute sunt programate mai multe comunicări dedicate acestei regiuni, urmate de depuneri de coroane la monumentele eroilor Avram Iancu și Ioan Buteanu. Evenimentul va continua începând cu ora 13 cu un program artistic susținut de corul bărbătesc din Vălenii Șomcutei, județul Maramureș și grupul vocal Țarina Cuprumin din Abrud. Liceenii din Târgu Mureș vor putea participa și în acest an gratuit la ateliere de teatru, dans, film, psihologie și cascadorie în cadrul celei de-a patra ediție a proiectului Explosiv Art derulat de Asociația Incubator 13. Proiectul de educație non-formală își propune să completeze activitățile din școli prin experiențe practice și interdisciplinare, menite să dezvolte gândirea critică, imaginația, comunicarea, spontaneitatea și capacitatea de adaptare a adolescenților. La ediția din acest an, accentul va fi pus pe colaborarea directă dintre liceeni și artiști cu experiență locală, națională și internațională. Tinerii nu vor fi doar participanți la ateliere, ci vor fi implicați în întregul proces de creație, care se va încheia cu realizarea unui spectacol alături de actori profesioniști. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius în vestul regiunii. Șansele de precipitații sunt reduse, fiind posibile ploi slabe doar la noapte, în special în zona montană. Vântul va avea intensificări însemnate doar la altitudini mari. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașu, 18 la Blaj și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Am început o serie nouă în care am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale fructelor. Ei bine, astăzi vom vorbi despre proprietățile curative ale dudului. Dudul, un arbore cunoscut în popor și sub denumirea de agud, este bine cunoscut în fitoterapie pentru efectele benefice ale organelor sale vegetale. În literatura de specialitate, cele două specii de dud existente sunt cunoscute sub denumirea de Morus alba și Morus nigra. Organele vegetale utilizate în medicina naturistă sunt frunzele tinere, fără pețiol, care se recoltează în lunile mai-iunie, fructele mature și proaspete și scoarța ramurilor tinere, strânsă primăvara. Frunzele au efecte antidiabetice, antidiareice, astringente și hipoglicemiante. Fructele coapte au proprietăți diuretice, laxative, depurative, antiscorbutice, alcalinizante, sudorifice, tonice, răcoritoare. Fructele necoapte au proprietăți astringente și antidiareice. Frunzele acționează în prevenirea și combaterea următoarelor boli. Diabetul zaharat. Eficacitatea remediului crește dacă se adaugă și frunze de afin, nuc și urzică, precum și teci de fasole. De asemenea, frunzele acționează și în prevenirea sau combaterea gastritelor hiperacide, a ulcerului gastric și duodenal, a bolilor de ficat, enterite, acute și afecțiuni pulmonare, tuse, gripă răceală sau angină. Fructele coapte sunt eficiente contra scorbutului, în diateza hemoragică și în constipație. În ceea ce privește formele de utilizare, proprietățile benefice pentru organismul nostru pot fi obținute dintr-o infuzie de frunze, în care se pun una-două linguri de frunze uscate și mărunțite la 250 de ml de apă clocotită, consumată fără îndulcire după mesele principale sau câte o lingură la o oră, scade glicemia la diabetici, precum și în cazurile de diaree enterite, ulcer gastric și duodenal, precum și contra paraziților intestinali. Siropul din fructe proaspete, în care se adaugă fructe și zahăr în părți egale, se fierbe amestecând cu o lingură de lemn și se trece în sticle, dar înainte de a pune dopul se adaugă o linguriță de alcool alimentar sau rom. Se folosește sub formă de gargară în tratamentul amigdalelor, al stomatitelor și aftelor, precum și pentru efecte laxative, depurative și ușor diuretice contra constipației. Decoctul de scoarță de dud se fierbe, se îndulcește cu zahăr și se ia dimineața pe stomacul gol, având acțiune purgativă și în tratarea teniei. Tinctura din frunze macerate timp de 21 de zile în alcool alimentar se strecoară și se utilizează câte 30 de picături diluate cu apă de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Tinctura din rădăcinii de dud macerate în alcool poate fi utilizată cu succes în dizolvarea calculilor renali. Fructele coapte cu gust dulce aromat, consumate proaspete câte 200 de grame dimineața timp de 10 zile, au efecte contra constipației, a enterocolitelor, în curățirea organismului de toxine și în distrofii ale miocardului. Fructele coapte servesc și la prepararea de gemuri sau marmelade. Fructele de dud uscate și mărunțite se amestecă cu frunze de smeur și se iau câte 3-4 lingurițe pe zi, la 3 ore după mese. Acestea au efecte contra gastritelor acide, a ulcerelor și a refluxului gastric. Frunzele de dud amestecate cu frunze de afin se macină fin și se iau câte 4 lingurițe de pulbere în cure de 3-6 săptămâni pentru prevenirea și combaterea diabetului zaharat. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Peste jumătate din solurile din întreaga lume sunt într-o stare precară, ceea ce amenință aprovizionarea mondială de alimente și biodiversitate, arată un raport publicat recent de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Solurile sunt la originea a 95% din producția noastră alimentară, subliniază documentul despre starea resurselor de sol la nivel mondial, prezentat de FAO, o convenție de combatere a deșertificării care a avut loc la Ulan-Bator în Mongolia. Eroziunea este cea mai semnificativă amenințare. În 81% din cazurile analizate este gestionată prost sau foarte prost, iar acest lucru duce la riscuri de inundații și secetă, constată grupul tehnic interguvernamental pentru soluri. Prin politici informate, stimulente și practici durabile de gestionare a solului, se poate inversa tendința de degradare, susțin experții, potrivit cărora provocarea este de a accelera adoptarea acestor practici în ritmul adecvat. Și 57 de minute, stimați ascultători, de la ora 13 vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD este pregătit să preia guvernarea. AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte. PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil. USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sunt consultări ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Profesorul nu poate fi înlocuit cu inteligența artificială, dar el trebuie să se folosească de instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziție. Educația în era inteligenței artificiale a fost discutată astăzi la Parlament. Comisia Europeană propune reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Legislația comunitară prevede ca minoritarii sub 13 ani să nu aibă propriul cont la platformele de socializare. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. La București acum sunt 27 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru se apropie de final. După discuțiile de până acum, liderii formațiunilor invitate au făcut declarații politice pe care redactorul nostru Oana Bâlă le-a sintetizat.
2: Socialdemocrații au fost primii la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea.
3: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
2: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului. Aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele AUR, George Simion.
4: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români. Și așa funcționează într-o democrație lucruri. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.
2: România are nevoie de un guvern credibil, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan. El a precizat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat, iar dacă programul și echipa sa vor respecta cerințele PNL, va fi găsită o formulă pentru a avea un guvern instalat cât mai curând.
5: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase.
2: Președintele USR, Dominic Friț, a declarat la rândul său că formațiunea sa este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propus și de PNL și de UDMR. El a readus în discuție și propunerea pentru două guverne minoritare succesive.
6: Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
2: UDMR vrea un guvern stabil cu drepturi depline, după cum a afirmat liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
7: Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună majoritatea.

0: Au mai discutat cu președintele Nicușor Dan reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri, care au spus că vor susține un guvern tehnocrat, iar acum au intrat la consultări membrii grupului parlamentar Uniți pentru România și reprezentanții SOS România au fost invitați la discuții pentru formarea noului guvern, însă aceștia au anunțat că nu pot participa pentru că președinta formațiunii, singura care poate conduce delegațiile oficiale, nu se află în țară. Peste o jumătate de oră sunt așteptați membrii grupului Pace Întâi România. Ei vor fi urmați de parlamentarii neafiliați care încheie această rundă de consultări. Președintele României ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat.
1: Oana Bâlă, mulțumesc! Desemnarea noului prim-ministru este și tema emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități la ora 13:20 după Radio Jurnal. Continuăm Radio Jurnalul. Tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori ai inteligenței artificiale în scop educațional. Aproape 90% dintre adolescenții care au între 14 și 16 ani folosesc aplicații bazate pe AI, iar procentul crește după această vârstă. Specialiștii prezenți astăzi la o conferință pe această temă au subliniat că profesorii nu au de ce să se teamă de inovațiile tehnologice, ci trebuie să le folosească în activitatea educațională. Vine cu mai multe detalii reporterul nostru Felicia Mocan.
2: Procentul elevilor români care folosesc inteligența artificială este extrem de ridicat, variind între 66% și 99%. Cristina Emanuela Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ.
3: Inteligența artificială nu trebuie să fie un instrument în slujba educației, trebuie să fie mai mult decât atât și clar nu trebuie să fie un substitut. Poate procesa informații într-o fracțiune de secundă mult mai rapid decât putem noi. Poate genera un text, poate propune un exercițiu, dar nu poate înlocui această interacțiune umană pe care o avem noi. AI ne poate ajuta să personalizăm învățarea pentru fiecare elev, să stimulăm creativitatea, să oferim profesorilor mai mult timp pentru ceea ce nicio tehnologie nu poate reproduce pe deplin, formarea caracterului.
2: Copiii de 10 ani folosesc AI într-un procent de 20% pentru a-și face temele sau pentru alte texte necesare la școală. Aproximativ 82% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună.
1: După dezvoltarea infrastructurii pieței și creșterea semnificativă a numărului de investitori, piața de capital din România intră într-o nouă etapă. Reprezentanții bursei și cei ai autorității de reglementare, prezenți la un forum, au atras atenția că viitorul depinde de capacitatea țării de a-și consolida economia și de menținerea încrederii investitorilor. Vine cu detalii Iulian Olescu.
4: După un an în care Bursa de Valori București a avut o evoluție puternică, ea trece acum prin prima corecție importantă pentru o mare parte dintre investitorii nou intrați pe piața de capital. Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, spune însă că problema principală nu este scăderea recentă a pieței, ci riscul pierderii statutului de țară cu rating investițional.
5: Cred că piața așa a făcut treaba. A mobilizat bani, a adus investitori și a construit infrastructura. Ce îi lipsește acum nu ține de bursă. Îi lipsește certitudinea că regulile bune sunt stabile și că păstrăm gradul investițional. Vestea proastă nu este corecția. Vestea proastă ar fi să pierdem ratingul pe care îl avem. Revenirea ar dura 3 până la 5 ani. Dacă lucrurile se înrăutățesc și în piețe mai mari, ar putea dura mult mai mult.
4: Prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, a pledat la rândul său pentru o strategie națională dedicată pieței de capital și pentru mobilizarea mai eficientă a capitalului privat către investiții. El a spus că România are nevoie de o piață mai profundă și mai lichidă, dar și de instituții capabile să țină pasul cu noile riscuri tehnologice și financiare. Prin vicepreședintele ASF subliniază în acest sens că este nevoie de instituții mai flexibile și de reguli mai simple și predictibile.
1: Angajații Oil Terminal au decis să amâne greva generală care era programată să înceapă astăzi. Muncitorii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța au fost ieri pentru 2 ore în grevă de avertisment cu oprirea activității. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au salariile mai mari. Liderul sindical Nicu Andron.
6: Având în vedere situația privind alimentarea cu carburanți, Consiliul Sindicatului a hotărât decalarea grevei generale pentru data de 28, în speranța că până la acea dată vom avea un guvern cu puteri depline care să poată aproba indexarea salarială cu 6,5%.
1: Sindicaliștii atrag atenția că o grevă generală ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor, iar în doar 5 zile pierderile generate ar depăși 6 milioane și jumătate de lei. Potrivit Radio România Constanța, economia pe care o face statul prin neacordarea creșterii salariale este de 4 milioane de lei. Trei râuri din Bihor au fost dotate cu sisteme pilot pentru colectarea deșeurilor plutitoare. Este vorba de un proiect european care reunește peste 20 de parteneri din 9 țări cu un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. Mai multe detalii aflăm de la corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci.
7: Administrația Bazinală de Apă Crișuri testează trei sisteme pentru colectarea deșeurilor plutitoare în cadrul proiectului european Dalia. Proiectul reunește parteneri din 9 țări, iar finanțarea europeană pentru activitățile ABA Crișuri este de aproape 650.000 de euro. Anca Mihociu de la ABA Crișuri Oradea.
8: Sunt amplasate pe Crișul Repede, la Girișul de Criș, pe Barcău, la Hodoș și pe Crișul Negru, la Zerind. Practic, aceste sisteme funcționează ca niște bariere plutitoare care adună ceea ce transportă apa, de la peturi și deșeuri plutitoare până la crenci, vegetație și resturi organice. Materialele sunt depozitate temporar pe platforme special amenajate.
7: Soluția este testată pe râuri cu caracteristici hidrologice diferite pentru a se vedea cum funcționează în condiții variate de nivel și debit. Proiectul are un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. ABA Crișuri va mai achiziționa și alte două utilaje specializate în valoare de aproximativ 1 milion de lei.
1: Comisia Europeană propune reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online în funcție de vârstă, dar și de tipurile de platforme. Așa numita EU Kids Act, adică legea copiilor Uniunii, prevede ca minorii sub 13 ani să nu aibă propriul cont pe platformele de socializare. Transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
9: Piesa centrală a propunerii este accesul gradual în funcție de vârstă. Discuția începe de la pragul de 3 ani, pentru că până atunci specialiștii recomandă părinților să nu ofere copiilor acces la ecrane. Abia după 15 ani, un minor ar putea deschide un cont autonom pe rețelele sociale. Până la 18 ani însă, platformele ar trebui să respecte reguli speciale de siguranță, fără funcții care creează dependență, derulare infinită, recomandări care îi pot atrage în rabbit holes de conținut nociv sau contacte nedorite din partea necunoscuților. Aceste reguli de siguranță se aplică și altor servicii destinate minorilor, inclusiv jocurilor online, chatboturilor și AI companions, care nu primesc însă un prag separat de 15 ani. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. 92% dintre europeni spun că ar trebui să creștem protecția copiilor online, iar aproximativ 70% sunt îngrijorați de hărțuirea și manipularea cibernetică. Tinerii din Europa petrec în medie 4 până la 6 ore pe zi pe ecrane, iar pentru cei care au început să utilizeze rețelele sociale înainte de vârsta de 10 ani, aceștia petrec în jur de 7 până la 8 ore, ceea ce reprezintă o zi lucrătoare pentru un adult. Comisia schimbă și regula jocului. Marile platforme trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii, nu ca autoritățile să fie obligate să demonstreze că acestea sunt periculoase.
1: După o vară de caniculă și incendii în Spania, continuă alerta de pericol de inundații în toată partea de est a țării. Din cauza ploilor de noaptea trecută, mai sunt încă linii de tren și drumuri blocate. Preventiv, sute de școli au suspendat orele de curs, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
10: În acest moment sunt 9 comunități autonome unde este activ avertismentul de risc de inundații. Sunt posibile ploi care să depășească 90 de litri pe metru pătrat în Valencia, Catalonia, Murcia și insulele Baleare. În Murcia, Baleare și în mai multe orașe din comunitatea valenciană sunt suspendate orele de curs, cel puțin pentru astăzi. După furtunile de azi noapte au fost inundații în majoritatea acestor zone, încă sunt drumuri blocate în regiunea Barcelona, iar metroul din Valencia circulă cu restricții după ce galeriile au fost inundate. Aeroportul din Valencia a avut câteva ore în care nu a funcționat, mai multe zboruri au fost deviate. Acum situația a revenit la normal. De-a lungul nopții au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși de viituri. O persoană a murit în mașină, o alta este dată dispărută în regiunea Catalunia. În mai multe localități afectate de marile inundații din octombrie 2024 din Valencia, a plouat acum și cu 70-80 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că situația rămâne așa cel puțin până mâine dimineață.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Atenție dacă primiți mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinței. Compania privată din România, care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, Padrom, avertizează că o campanie de escrocherii cibernetice folosește ilegal numele firmei. Mai multe persoane au primit mesaje prin care li se cere să acceseze un link pentru a-și verifica polița PAD. Reprezentanții asigurătorilor avertizează însă că nu este vorba despre o tentativă de fraudă. Sistemele informatice ale companiei nu au fost sparte, ci este doar o încercare a hackerilor de a vă fura datele personale. Ce trebuie să faceți? Cel mai important, nu accesați acele linkuri, nu descărcați documentele atașate și nu trimiteți date personale sau bancare. Dacă ați apucat deja să introduceți datele de pe card, sunați imediat la bancă și blocați contul. Raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a verifica starea reală a poliței dumneavoastră, intrați pe adresa oficială a companiei padrom.ro. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă, iar în vestul țării deosebit de caldă. Spre seară, în nord-vest, vor fi condiții de ploaie reduse. La această oră se înregistrează 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Brașov, 22 la Constanța, 24 de grade la Iași, 27 la Arad, 24 de grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. Vreme frumoasă avem și la București, cu o maximă termică de 28 de grade. În capitală se înregistrează acum 27 de grade. Sport în continuare, Radu Antofi, bună ziua!
11: Bun găsit, stimați ascultători! Volei pentru început, echipa națională masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european. Meciul va avea loc la Sofia, duminică 20 septembrie. Vă reamintim, în grupa de la Cluj, România a învins Franța, Elveția și Turcia și a pierdut cu Germania și Letonia. Aseară, în ultimul meci din grupă, România-Franța 3-2. Marian Bala, unul dintre oamenii de bază din formația României.
12: Sunt foarte bucuros, în primul rând, că am reușit această victorie foarte frumoasă și care pot să spun că ne ajută foarte mult în clasamentul FIVB. Am spus-o și de la început, împotriva Franței, mai ales că suntem calificați, încercăm să ne bucurăm de fiecare minge și chiar dacă am început un pic mai greu, ne-am ajutat, ne-am împins de la spate și chiar ne-a ieșit pe final.
11: Trecem la tenis, la Jakarta se dispută mâine și sâmbătă meciul de cupă Davis din grupa mondială 2 dintre România și Indonezia. Primele partide de simplu sunt Cezar Crețu, Trismu Vantara și Radu Papoie, Alida Costa. Cel mai bine clasat jucător român este Cezar Crețu, 271 mondial, capitanul nejucător Adrian Marcu.
13: Este jucătorul mai experimentat, jucătorul cu cel mai bun clasament și care a mai avut niște meciuri în Cupa Davis cu victorii foarte importante contra Chinei, așa că el va începe.
14: A doua rachetă a României, în opinia dumneavoastră?
13: În momentul ăsta e Radu Papoie. Între ei și ceilalți este un pic de diferență. Sperăm că ceilalți care sunt mai tineri, cu 4-5 ani, așa încet, încet să-și îmbunătățească valoarea. Au jucat și ei ultimele două cupe Davis și să reușească totuși să urce mai sus în clasament ca să urcăm și noi cu echipa un pic mai sus ca să putem să avem meciuri mai tari.
11: Handbal Dinamo București dispută astăzi în deplasare al doilea meci din grupe în Liga Campionilor Europene la masculin cu Skanderborg din Danemarca. Tot astăzi în grupa E se joacă Montpellier-Barcelona. În prima partidă, dinamoviști au fost învinși în București de Montpellier cu 27-23 și fotbal la final aseară au avut loc primele meciuri din grupa unică în Liga Europei. Câteva dintre rezultate, AC Milan-Benfica-Lisabona 0-2, Anderlecht-Bruxelles-Olympique Lyon 1-2 și Ararat-Armenia-Sparta-Praga 1-4. Astăzi alte 9 meciuri, între care Real Sociedad Bournemouth, Juventus Torino Nijmegen sau Beşiktaş Istanbul Olympique Marseille.
1: La final reluăm principala informație a ediției. PSD este pregătit să preia guvernarea, AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte, PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sunt consultări ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Este posibil ca Nicușor Dan să facă nominalizarea în această după-amiază. Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul a ajuns la final.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 13 și 28 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. V-am pregătit muzică, informații și rubricile obișnuite. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor.

0: Agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Când
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 13 și 41 de minute, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați prima rubrică în cadrul radioprogramului Caleidoscop de astăzi, rubrica Personalitatea Zilei, realizată de Vasile Căpâlnean, iar la ora 14, Arta de a trăi frumos, o rubrică realizată de Ștefan Bretoiu. Tot în cadrul acestui radioprogram v-am pregătit, începând cu ora 14 și 15 minute, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Monica Lovinescu, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Monica Lovinescu, fiica criticului literar Eugen Lovinescu, s-a născut la 19 noiembrie 1923 la București, într-o familie înconjurată de literatură. Crescând în preajma cenaclului Zburătorul, a avut șansa de a cunoaște încă din copilărie scriitorii care au marcat cultura românească. La doar 8 ani i-a fost publicat basmul Dimineața copiilor, iar la 15 ani debuta cu proze scurte în revistele Vremea și Calende, sub pseudonimul Ioana Tăutu. După moartea tatălui său, a semnat romanul În contratimp, publicat în revista Fundațiilor Regale. A urmat Facultatea de Litere a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1946, și a lucrat un an ca asistent al lui Camil Petrescu la Seminarul de Artă Dramatică. În 1948 a părăsit România și a cerut azil politic în Franța, unde și-a început activitatea în companii teatrale de avantgardă și la o agenție literară franceză. Între 1951 și 1975, Monica Lovinescu a realizat numeroase emisiuni literare și muzicale la radiodifuziunea franceză, iar din 1962, colaborând cu Radio Europa Liberă, a devenit vocea criticii literare românești din exil. Din 1967 a condus emisiunea săptămânală Teze și Antiteze la Paris, în care a comentat literatura română și a sprijinit valorile autentice, confruntând cenzura și propaganda regimurilor comuniste. În 1977 a fost agresată fizic la Paris într-un atac coordonat de regimul Ceaușescu, însă a supraviețuit și a continuat să denunțe teroarea din țară cu și mai multă hotărâre. Pe lângă activitatea radiofonică, Monica Lovinescu a tradus în franceză texte din literatura română, a colaborat la reviste din Franța și din exilul românesc și a scris cronici și eseuri în mai multe volume, printre care Unde scurte, Jurnal indirect, Seismograme unde scurte și Cuvântul din cuvinte. În colaborare cu Gabriela Omăt, a editat agendele literare ale tatălui său, ajungând la volumul 6. După Revoluția din 1989, s-a întors în țară și a continuat să publice lucrări de memorialistică și critică literară. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții, inclusiv premiul ARA al Academiei Româno-Americane, Ordinul Național Steaua României în grad de comandor, și post-mortem gradul de mare ofițer. Împreună cu soțul său, Virgilie Runca, Monica Lovinescu a fost considerată una dintre vocile esențiale ale exilului cultural românesc, iar locuința lor din Paris a fost donată statului român în 2008. Monica Lovinescu a încetat din viață pe 20 aprilie 2008 la Paris. În amintirea lor, la Universitatea din Oradea a fost inaugurată Biblioteca Monica Lovinescu Virgilie Runca, iar în mai multe orașe românești se desfășoară anual Zilele Monica Lovinescu, evenimente dedicate culturii și memoriei lor.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Thank you.
2: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi vom vorbi despre ținuta și punctualitatea la interviu, dar și despre atitudinea pe care se cuvine să o avem într-o astfel de situație. Dacă primim invitația de a ne prezenta la interviu, ne pregătim cu grijă pentru a face o cât mai bună impresie. Bărbații vor fi corect tunși, rași și decent îmbrăcați. Femeile vor încerca să arate cât mai bine, ne depășind însă granițele sobrietății. Ne vom pregăti actele ca să le găsim ușor într-un dosar pus la îndemână, în servietă sau în poșetă. Dacă ni se fixează o anumită oră de întâlnire, o respectăm cu sfințenie. E preferabil să venim cu câteva minute mai devreme, dar nu cu o jumătate de oră, decât cu un minut mai târziu. În ceea ce privește atitudinea, dacă directorul sau șeful întreprinderii intră în încăperea în care îl așteptăm, ne vom ridica în picioare. În biroul șefului nu ne așezăm decât după ce am fost invitați. Nu vorbim primii, ci așteptăm să ni se pună întrebări la care vom răspunde cât mai concis. Ne vom feri să tăiem vorba interlocutorului și, în general, să intervenim inutil. Nu ne vom lăuda nici cu calitățile noastre, dar dacă e cazul, le vom prezenta cu modestie. De asemenea, nu ne vom lăuda nici cu relațiile pe care le avem. Nu ne vom argumenta în niciun caz dorința de a obține serviciul respectiv cu motive de felul am o familie grea sau nu am bani. Asemenea, argumente nu îl vor convinge pe cel care ne ascultă și, în plus, fac impresie proastă. Dacă interlocutorul nostru se ridică, trebuie să facem la fel, chiar dacă ni se pare că n-am spus încă esențialul. Nu vom insista să mai obținem o întrevedere și în niciun caz nu ne prezentăm a doua oară dacă nu am fost clar invitați. Așteptăm un răspuns pe e-mail sau un telefon. Dacă angajarea a avut loc în cursul acestei întrevederi, mulțumim pentru încrederea acordată și promitem să îndeplinim viitoarele sarcini cu maximum de conștiinciozitate. Apoi părăsim încăperea fără grabă excesivă.

Este ora 14:08, vorbim acum despre prognoza meteorologilor, care ne spun că valorile termice sunt apropiate de cele normale în partea de sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în restul teritoriului, cu abateri pozitive de până la 7 grade în vestul țării, unde vremea este deosebit de caldă. Cerul este mai mult senin, cu norări temporare doar spre seară în nord-vest, iar în timpul nopții în vestul și în nordul țării. Izolat va ploua slab în Crișana și în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 de grade în zona litoralului și în depresiuni, până la 31 de grade izolat în Crișana, în Banat și în vestul Olteniei. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în zona litoralului. Vă spunem că la ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 27 de grade, iar la Târgu Mureș termometrul indicau 26 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Isihastul.

La 17 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintelor Mucenițe Pistis, Elpis și Agapis și a mamei lor Sofia. Ele au viețuit și au pătimit la Roma pe vremea împăratului Adrian. Sofia era plină de înțelepciune, precum o vădește și numele. După ce a rămas văduvă, ea s-a întărit pe sine și pe fiicele sale încă și mai mult în credința creștină. Când bratul cel plin de urgia lui Adrian s-a întins și asupra cinstitei case a Sofiei, Pistis avea doar 12 ani, Elpis 10, iar Agapis 9. Aduse înaintea împăratului, toate patru se țineau de mâini ca o cunună împletită, mărturisind cu umilință și tărie credința lor în Hristos Domnul și neprimind să jertfească păgânescului idol al Artemidei. Mai înainte de a fi date spre chinuri, mama își îmbărbăta fiicele să rabde până la sfârșit. Iisus Hristos, mirele vostru ceresc, este sănătate veșnică, negrăită frumusețe și viață fără de sfârșit. Când trupurile voastre vor fi omorâte în chinuri, El vă va îmbrăca într-un nestricăciune și rănile de pe trupurile voastre vor străluci ca stelele în ceruri. Chinuitorii le-au muncit una câte una pe toate cele trei fecioare. Mai întâi pe Pistis, apoi pe Elpis, iar la urmă pe Agapis. Le-au bătut, le-au ciuntit, le-au aruncat în foc și în păcură încinsă, iar la urmă le-au tăiat capetele cu sabia. Sofia a scos afară din cetate trupurile fiicilor sale și le-a îngropat cu cinste, apoi a rămas 3 zile și 3 nopți la mormintele lor, rugându-se lui Dumnezeu. La urmă și-a dat în mâinile lui sufletul său, care și-a luat zborul la ceruri, unde a fost întâmpinat de sufletele cele sfinte ale slăvitelor sale fiice. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei mucenițe Agatoclia. Aceasta a fost slujnica unui oarecare Nicolae și a femeii lui Paulina, care se abătuseră de la credința creștină și se întorseseră iarăși la slujirea idolească. Sfânta Agatoclia nu a vrut să se facă următoare rătăcirii stăpânilor săi și pentru aceasta a răbdat chinuri cumplite și de la ei și de la judecătorii cei păgâni. Până în sfârșit, stăpâna ei a ucis-o turnându-i jeratec pe grumaz, dar Dumnezeu a proslăvit-o pe roaba sa într-o cerească sa împărăție. Tot astăzi se face și pomenirea celor 156 de mucenici din Egipt. Ei au pătimit pentru Hristos Domnul la anul 310 și s-au săvârșit unii prin foc, iar alții prin sabie. Printre dânsii erau și doi bătrâni episcopi, Pleus și Nil, un preot pe nume Zeno și doi bărbați de neam slăvit, Pater Mutie și Ilie. Tot împreună cu dânsii erau episcopul Silvan și un bătrân slăvit pe nume Ioan, care, orb fiind, cunoștea pe de rost Sfintele Scripturi și grea din trânsele în adunările creștinilor. Aceștia toți au luat cununile muceniciei și s-au sălășluit într-o împărăția cea veșnică a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Teodota. Teodota a răbdat vreme de 8 ani munciri cumplite pentru Hristos. Chinuitorul ei era Iemonul Simplicius, care mai pe urmă și-a ieșit din minți. Teodota a fost tăiată cu sabia la anul 230 în vremea împăratului Alexandru Sever.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nelegiuirile lui Iuda și la pedeapsa lui Dumnezeu pentru aceste nelegiuiri. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 14, cum poporul în frunte cu împăratul Roboam a făcut cele rele înaintea Domnului. Să luăm aminte cum au înălțat idoli în temple și cum s-au înmulțit sodomiții în pământurile lor și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum împăratul Egiptului a năvălit asupra Ierusalimului și a jefuit tot aurul

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Investiție pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a Comunei Cricău. Primăria Alba Iulia a primit emblema de onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și dotări noi pentru Salvamont Salvas pe Omureș. Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a Comunei Cricău, SCA Pacetete Alba a derulat un proiect în valoare totală de aproape 600.000 de lei, din care 250.000 au fost alocați din bugetul local de către Primăria Cricău. Prin acest proiect, în apropierea rezervoarelor subterane de la Tibru, a fost construit un rezervor suprateran cu capacitate de 250 de metri cubi pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a Comunei Cricău. De asemenea, a fost extinsă și dotată cu echipamente noi gospodăria de apă, iar stația de pompare a apei potabile a fost modernizată. În plus, SCA Pacetete Alba a realizat și o stație de repompare a apei potabile la Cricău, lucrarea fiind finanțată cu peste 230.000 de lei din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare al Operatorului Regional. Primăria Alba Iulia a primit emblema de onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Distinția a fost oferită pentru devotamentul față de valorile naționale și pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor. Municipalitatea din Alba Iulia este prima din țară care primește o astfel de emblemă. În urmă cu 3 ani, Cimitirul Eroilor din Cetatea Marii Unirii a trecut prin lucrări de refacere a celor 337 de cruci ale eroilor români, pe care au fost montate și plăcuțe de marmură cu datele de identificare ale soldaților căzuți pe câmpurile de luptă. În aceste zile au fost adăugate noi achiziții care vor deservi activitatea Serviciului Public Județean Salvamont Salvas pe Mureș. Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, patrimoniul salvatorilor montani mureșeni s-a îmbogățit cu un ATV nou, a 3 dispozitive de termoviziune și o barcă cu motor. Noile echipamente vor contribui la derularea mai rapidă și mai eficientă a misiunilor de căutare și salvare, inclusiv în zone greu accesibile. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor, iar valorile termice maxime vor ajunge și chiar depăși 30 de grade Celsius în vestul regiunii. Șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibile ploi slabe doar la noapte în zona montană înaltă. Vântul va avea intensificări doar la altitudini mari în sud-estul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade la Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Câmpeni, Sebeș, Blaj și Alba Iulia sunt 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
8: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
11: E evident că la pcsecond.ro.
10: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
11: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
12: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
13: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
14: Alege Stihl, alege calitatea germană!
15: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
16: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
17: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 29. Înălțate voi, o Doamne, că m-ai ridicat sub stele și n-ai bucurat vrăjmașii de înfrângerile mele. Doamne, din adâncul lumii am strigat la tine în cer și m-ai vindecat, Stăpâne, dându-mi câte a fost să-ți cer. Scos ai, Doamne, al meu suflet din întunecatul iad, ca să viețuiesc departe de acei ce în moarte cad. Lăudați acum pe Domnul, voi toți cuvioșii lui, și sfințenia voi slăviți-i, că mai mare alta nu-i. Căci mânia doar o clipă se arată pe-a lui față, pe când marea îndurare dăinuiește cât o viață. Seara pe neașteptate oaspete veni va plânsul, iar în faptul dimineții bucurii trimite dânsul. Fericit, am zis, în viacuri nu mă voi clătina eu, că prin buna ta voință s-a întărit muntele meu. Dar atunci, Doamne sfinte, fața sfântă ți-ai ascuns și adâncă tulburare sufletul mi l-a pătruns. Și-am strigat iar către tine din țărână, Doamne sfinte, ca să ajungă până în slava-ți rugăciunea mea fierbinte. Ce voi folosi, Stăpâne, Dumnezeul meu cel sfânt, dacă sângele-mi vărsa vei sau mă vei culca în mormânt? Au, mai poate ea țărâna să-ți ridice osanale? Sau mai poate să vestească adevărurile tale? Doamne, auzi-mă din slava-ți, miluiește-mă mereu și cu harul dreptei tale vino în ajutorul meu. Prefăcut ai atunci, Doamne, plânsul meu în bucurie, lacrima-mi pieri din gene, ca și roa din câmpie. Sacul meu de jale adâncă de pe mine l-ai desprins și cu largă veselie pe vecie m-ai încins. De aceea, al meu suflet, te va lăuda mereu. Pururea, mărire ție, Doamne, Dumnezeul meu. Psalmul 30. Doamne, în tine mi-e nădejdea, nu mă rușina în viac. După ta dreptate sfântă, fii durerii mele leac. Pleacă, Doamne, a ta ureche înspre mine și mereu cu puterea dreptei tale vino într-ajutorul meu. Că puterea Tu mi-ești, Doamne, și scăparea mea Tu ești. Pentru numele Tău, Doamne, veșnic să mă sfătuiești. Scoate-mă din cursa care pe ascuns mi s-a întins, că tăria mea doar Tu ești și cu ea nu voi fi învins. Doamne, în mâinile-ți preasfinte îmi dau astăzi Duhul meu, Tu să mă răscumperi, Doamne, al credinței Dumnezeu. Cei ce se lipesc de idoli, pururea urâți-mi sunt. Eu nădăjduiesc în Domnul, Dumnezeul meu cel sfânt. Bucuratu m-am de mila-ți, Dumnezeule, temut, că privit-ai la întristarea mi și-al meu chin l-ai cunoscut. Gloatele vrăjmașe pururi ajutatu mi-ai să sparg și picioarele-mi, Stăpâne, le-a scos mila ta la larg. Miluiește-mă în toți vecii, că sunt strâmtorat eu foarte. Ochii mi-au secat tristețea, sufletul mi-e trist de moarte. În dureri se scurge viața-mi, anii mei curg în suspine, istovită mi-e puterea, se topesc oasele în mine. Cu vrăjmașii pe-ai mei umeri sunt vecinilor ocară, iar pentru ai mei prieteni sunt o groază și o povară. Cei ce mă întâlnesc în cale fug pe uliță de mine, ca un mort sunt dat uitării, sunt un hârb între ruine. Multora le aud ocara și ca sloi îngheț de frică, când e în sfat să mă ucidă toată gloata inamică. Dar în tine mi pun nădejdea, Doamne, să mă izbăvești, și de-a pururi zic în suflet, Dumnezeul meu, Tu ești. Soarta mea e în a Ta mână, a Ta dreaptă mi-e temei, scapă-mă de toți dușmanii și prigonitorii mei. Peste robul Tău, Stăpâne, strălucească sfânta-Ți față și cu mila Ta cea mare mântuiește a mea viață. Rușinat să nu fiu, Doamne, eu cel ce Te chem pe Tine, ci ei, toți necredincioșii, cadă pururi în rușine. Ca pe o pleavă vânturată risipiască-i vântul sorții și de veci să amuțească în lăcașurile morții. Mute fie pe vecie, Doamne, buzele minciunii, ce împotriva neprihanei a smut furia furtunii. Ce nețărmurită-i, Doamne, a Ta facere de bine, ce-o păstrezi și-o dai cu milă celor ce se tem de Tine. Bunătăți pe care de-a pururi, în a oamenilor față, le dai celor care în Tine au nădăjduit în viață. Că-i acoperă pe dânsii adăpostul feții Tale, de viclenele capcane, ce le pun cei răi în cale, și întinzi cortul Tău, Stăpâne, pe făptura lor sub soare, ocrotindu-i de veninul limbilor clevetitoare. Binecuvântat fii, Doamne, milostive și îndurate, că m-am presurat pe Tine mila Ta ca o cetate. Zis-am eu înfrânt de chinuri și de mult necazul meu, lepădat sunt eu din fața ochilor lui Dumnezeu. Dar Tu auzit ai, Doamne, ruga-mi plină de suspine, când cu gură sângerată glăsuit-am către Tine. Să iubiți în veci pe Domnul, cei cu inima senină, fiindcă Domnul ocrotește pe toți cei ce-i se închină și plătește celor mândri cu asprime pentru vină. Fie tari și îmbărbătate pururi inimile voastre ale celor cu nădejdea în Domnul slăvilor albastre. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara, oficiată de către Părintele Arhiepiscop Irineu. 203 ani de la trecerea în veșnicie a lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului în limba română și volum dedicat mitropoliților Transilvaniei din secolele 16-17, publicat la editura Reîntregirea a eparhiei Alba Iuliei. Vă prezentăm știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țigmandru, protopopiatul Sighișoara. De la ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit taina Sfântului Botez pentru pruncul Gheorghe Alexandru, fiul părintelui paroh Gheorghe Mihailă. La final, chiriarhul nostru a rostit un cuvânt duhovnicesc, după care i-a oferit pruncului nou botezat o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita fundare în apa botezului, în numele Preasfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. Ieri, 16 octombrie, s-au împlinit 203 ani de la trecerea în veșnicie a pedagogului, teologului, traducătorului și inginerului Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. În 1818 a înființat, la București, prima școală cu predare în limba română. Gheorghe Lazăr s-a născut în Avrig, județul Sibiu, la 5 iunie 1779, data sa de naștere fiind aleasă drept ziua învățătorului. A studiat la Liceul Piarist din Cluj și la Liceul Catolic din Sibiu. Studiile variate, urmate la Cluj, au pus bazele pregătirii sale enciclopedice. Cu o bursă oferită de Consistoriul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, din 1806, tânărul Gheorghe Lazăr a urmat studiile de teologie și filosofie la Universitatea din Viena. Reîntors în țară în 1812, a devenit profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu. A plecat la Brașov în decembrie 1811, în urma ostilității întâmpinate din partea autorităților care au împiedicat activitatea culturală a lui Lazăr, interzicându-i tipărirea manualelor în limba română. Ajuns la București în anul 1816, Gheorghe Lazăr și-a câștigat existența mai întâi ca profesor particular în casa boierului Bărcănescu pentru copiii acestuia. Din același an a început să ofere lecții de inginerie practică, măsurători de teren și ridicări de plan și altor elevi din București, fii de boieri. La 2 ani după venirea sa în București, Gheorghe Lazăr a reușit să înființeze o școală cu predare în limba română la Sfântul Sava. La început, elevii săi erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că odraslele boierești frecventau în continuare școala grecească. Noua instituție a devenit curând principalul focar de consolidare și difuzare a culturii românești. Din prima generație de elevi au făcut parte, printre alții, Petrache Poenaru, Daniel Tomescu, Teodor Paladi sau Simion Marcovici. Ideile lui s-au reflectat cel mai bine în cele două discursuri extrașcolare, singurele cunoscute, precum cuvânt al lui Gheorghe Lazăr la înscăunarea mitropolitului Dionisie, o înscăunare care punea capăt unui lung șir de mitropoliți greci, sau în cel dedicat înscăunării domnitorului Grigore Dimitrie Ghica la 30 iulie 1822, după revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. A trecut la Domnul în data de 17 septembrie 1823. În onoarea sa, mai multe instituții de învățământ din întreaga țară îi poartă numele. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum intitulat Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a

0: politice și încercări repetate de destabilizare spirituală. De asemenea, volumul oferă o prezentare coerentă și documentată a principalelor tipărituri realizate în capitala Principatului Transilvaniei la Alba Iulia în secolele 16-17, evidențind rolul esențial al activității tipografice în viața bisericii și a societății românești. Volumul Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Este ora 15:10, vorbim acum despre faptul că Banca Națională a României a lansat în data de 14 septembrie în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecționare imprimată pe suport de polimer, precum și o coală specială formată din 4 bancnote cu tema Eugeniu Carada, întemeitorul Băncii Naționale a României, 190 de ani de la naștere. Potrivit Băncii Naționale a României, bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnote de circulație, cu valoarea nominală de 100 de lei. Pe aversul bancnotei se găsesc portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, o imagine a sălii ghișeilor din Palatul Vechi al Băncii Naționale, peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scut ornamentat cu sigla BNR. Compoziția grafică de pe revers include o imagine a Palatului Vechi al Băncii Naționale a României. Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecționare, cu o valoare nominală de 100 de lei și 1.000 de coli speciale formate fiecare din 4 bancnote aniversare cu valoare nominală de 100 de lei. Prețul de vânzare al bancnotei este de 240 de lei inclusiv TVA și pliantul de prezentare, iar al colii speciale este de 840 de lei inclusiv TVA și certificat de autenticitate. Este ora 15:11, continuăm radioprogramul nostru. Vă reamintim, la ora 15:30, vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Adriana Stroie.

0: vez.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Cuvintele sunt precum frunzele. Acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri 25 septembrie între orele 17 și 20 evenimentul Micii Cercetători ai Trecutului, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Evenimentul propune publicului, în special copiilor și familiilor, o întâlnire cu istoria și cu metodele prin care trecutul este cercetat și reconstituit. Arheologia, osteologia, ceramica, documentele vechi, scrisul și tiparul vor putea fi descoperite prin explicații, demonstrații, joc și activități practice alături de specialiști. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, iar intrarea este liberă. Târgul Antichități și Legende ajunge în această toamnă la cea de-a doua ediție în Alba Iulia și îi invită pe vizitatori într-o călătorie printre obiecte cu istorie, piese de colecție și povești transmise de-a lungul generațiilor. Între 23 și 27 septembrie, latura de nord a cetății Alba Carolina, mai exact zona Pieței Toboșarului, devine locul de întâlnire al obiectelor vechi și a poveștilor care le dau sens. Târgul oferă publicului ocazia de a descoperi patrimoniul într-o manieră accesibilă, atractivă și interactivă. Conceptul valorifică pasiunea pentru colecționare, memoria comunității și fascinația pentru istorie și legendă. Valoarea proiectului european pentru acuaparcul din Sovata a fost majorată la peste 123 de milioane de lei. Decizia a fost luată ieri de Consiliul Județean Mureș după modificarea indicatorilor tehnico-economici în urma solicitărilor de clarificări venite din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Contribuția județului Mureș crește cu peste 13,6 milioane de lei și ajunge astfel la aproape 69 de milioane de lei. Proiectul realizat în parteneriat cu orașul Sovata prevede un complex de agrement de aproximativ 20.000 de metri pătrați cu piscine, zone wellness, saune și tobogane acvatice. Complexul ar putea primi până la 1.500 de vizitatori în sezonul estival. Comuna Șona devine în acest weekend loc de întâlnire pentru sașii din Transilvania și pentru cei care vor să descopere tradițiile și patrimoniul comunității săsești. Aflat sub genericul Tineretul Mișcă Transilvania, evenimentul se desfășoară în zilele de 19 și 20 septembrie, iar programul cuprinde expoziții, momente artistice, muzică de fanfară, dansuri populare, o paradă a porturilor populare și evenimente dedicate istoriei și culturii locale. Mai multe detalii despre programul evenimentului aflăm de la primarul comunei Șona, Florin Mărginean.
2: Pe parcurs a două zile, sâmbătă 19 și 20 septembrie, la Șona se va desfășura cea de 36-a întâlnire a sașilor transilvăneni. Manifestările încep sâmbătă dimineața și se termină duminica după masa la ora 18. Avem câteva expoziții permanente. Avem o expoziție prezentată de Primăria Comunei Șona, Șona, o comună multietnică, trecut, prezent și viitor. Asociația de Prietenie a Sașilor Șoneni prezintă sărbătoarea tradițională Rinănfest sau sărbătoarea șipotelor. Se prezintă Asociația de Prietenie a Sașilor în curtea cetății. Avem o expoziție permanentă asigurată de Centrul de Cultură Augustin Bena în curtea bisericii, intitulată Repere ale patrimoniului cultural săsesc din județul Alba. Pe lângă asta avem o paradă a portului popular. Comuna Șona, cum vă spuneam, o comună multietnică, se duce în paradă cu cele trei comunități românească de la Bia, maghiară de la Sfânt Miclău și săsească de la Șona. Nu putea să lipsească și vinul. Avem pregătit de compania de la JD Vinul Sașilor. Este pregătit special pentru acest eveniment, pentru că această companie are pe teritoriul comunei Șona două ferme viticole. Se anunță un timp frumos și sperăm să fim caz de bune pentru cei aproximativ 1000 de sași, cât se estimează a fi numărul de participanți la aceste manifestări.
1: Yeah. Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită duminică 20 septembrie în orașul Abrud și va cuprinde momente comemorative, comunicări despre Munții Apuseni și un program artistic. Programul va începe la ora 12 cu un parastas oficiat în memoria eroilor Munților Apuseni. De la ora 12 și 15 minute sunt programate mai multe comunicări dedicate acestei regiuni, urmate de depuneri de coroane la monumentele eroilor Avram Iancu și Ioan Buteanu. Evenimentul va continua începând cu ora 13 cu un program artistic susținut de corul bărbătesc din Vălenii Șomcutei, județul Maramureș, și grupul vocal Țarina cu Prumin din Abrud. Pentru îmbunătățirea alimentării cu apa comunei Cricău, SECEAPA CTTA-SA Alba a derulat un proiect în valoare totală de aproape 600.000 de lei, din care 250.000 de lei au fost alocați din bugetul local de către primăria Cricău. Prin acest proiect, în apropierea rezervoarelor subterane de la Tibru, a fost construit un rezervor subteran cu capacitatea de 250 de metri cubi pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău. De asemenea, a fost extinsă și dotată cu echipamente noi gospodăria de apă, iar stația de pompare a apei potabile a fost modernizată. În plus, SECEAPA CTTA-SA Alba a realizat și o stație de repompare a apei potabile la Cricău, lucrare finanțată cu peste 230.000 de lei din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare al operatorului regional. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1823, la data de 17 septembrie, a trecut la cele veșnice Gheorghe Lazar, teolog, profesor, scriitor, recunoscut ca fiind întemeietorul Școlii Naționale Românești. Luat sub protecție de baronul Samuel von Brukenthal, a fost trimis la școală la Cluj, a studiat apoi științele fizico-matematice, iar ulterior teologia la Universitatea din Viena. În anul 1816 s-a adresat eforiei școlilor, propunând o programă pentru înființarea unei școli în limba română. După îndelungi convorbiri, i s-a aprobat înființarea unei școli și a primit un mic spațiu în edificiul de la Sfântul Sava din București. În această școală au învățat elevi care ulterior s-au distins în istoria românilor, dintre care îl amintim pe Ion Heliade Rădulescu. Din îndemnul lui Lazar au fost trimiși la studii în Italia câțiva elevi care urmau să se pregătească pentru a deveni profesori la Școlile Naționale Românești. De asemenea, tot pe data de 17 septembrie, în anul 1881, s-a născut George Bacovia, scriitor român format la Școala Simbolismului Literar Francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din mari lirici moderni francezi pe care îi admira. La început, văzut ca poet minor de critică literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. În anul 1900 se înscrie la Școala Militară din Iași, de unde se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina cazonă. Compune poezia Plumb, pe care o va termina în anul 1902. Absolvă liceul din Bacău în anul 1903, după care scrie poezia Liceu ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenților din acel an în vederea reformei învățământului inițiată de Spiru Haret, după care se înscrie la Facultatea de Drept din București. Citește într-una din ședințele Salonului Literar al lui Alexandru Macedonski poezia Plumb, care produce o puternică impresie. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.

dragii noștri, cântecul popular s-a potolit, dar dorul rămâne aprins. Pe curând, cu alte melodii de suflet. Doamne ajută!

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Pff, Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.
1: Iubiți ascultători, părintele Nicolae Bolea, ca de atâtea ori vă invită și astăzi să fiți alături față de ceea ce încercăm să punem în sufletul fiecăruia, cu omenia cuvenită, cu dăruirea sinceră, în a fi de folos semenilor noștri, nu numai în Sfânta Biserică și în fața Sfântului Altar, dar și la acest microfon. Stăruința este foarte aproape de ceea ce împlinesc ca și slujire în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Adevărul istoric trebuie să fie undeva foarte aproape de cel religios, pentru că e o armonie între credință și istoria neamului. Dar nu fac pledoarie nici pentru o zonă, nici pentru cealaltă, doar revin să vă subliniez că de câteva emisiuni încercăm să punem în sufletul ascultătorilor situația bisericii noastre strămoșești, Biserica Ortodoxă Română, în perioada secolului 20 și mai ales între anii 1918-1947. O bună parte este sub egida regalității, iar anii care au continuat până în 47 sunt ani de profundă provocare a mentalității umane, a adevărului istoric, dar vom vedea pe traseul acestor emisiuni. Încercarea noastră este una sinceră și o prezentare cât se poate de realistă și obiectivă față de fenomenul istoric și față de poziția bisericii în această perioadă. Suntem la pomenirea regelui Ferdinand și nu o să fim decât în limita bunului simț și a obiectivității în ceea ce noi prezentăm. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură, rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană, vorbea mai multe limbi străine, franceză, engleză, rusă și română, stăpânind admirabil și limbile clasice greacă, latina, ebraica și chiar slavona veche, fapt remarcat de cei care îl vor cunoaște mai bine după venirea în România. Pasionat de botanică, domeniu în care avea competențe de cel mai înalt grad, apoi istorie și epigrafie, și în această zonă a impresionat pe Vasile Pârvan și pe Nicolae Iorga, descifrând inscripții grecești și slavone. Cel sortit a devenit rege, iubea literatura, filosofia și arta în general, calitățile enumerate fiind asociate unei firi blânde și uneori chiar timide, și extrem de rezervate, potrivită mai degrabă unui universitar sau mic burghez și mai puțin unui viitor suveran. Aceste trăsături, percepute de o parte a presei antimonarhice ca veritabile defecte și dovezi ale unor slăbiciuni neîntâlnite la unchiul său Carol I, au fost altfel receptate de apropiații și intimii săi, aceștia înțelegând că timiditatea și acea rezervă prezentă în manifestările exterioare țineau de structura morală și educația primită încă din copilărie. Și aici vin cu mici completări una dintre cele mai apropiate prietene și o foarte bună cunoscătoare a personalității regelui Ferdinand a fost Marta Bibescu, care a trăit între anii 1889-1973. Aceasta, într-o lucrare publicată în preajma morții regelui Ferdinand și în care se simte emoția și apăsarea scrisului la cald, adică în preajma unor evenimente, scurtul volum a apărut în Franța în 1927, având titlu Un victim royal, Ferdinand de Rumen, caracteriza trăsăturile prietenului său regal. Cine nu l-a cunoscut nu și-ar putea imagina ce nenorocire poate fi timiditatea atunci când timidul e chemat prin natura poziției sale, să facă zilnic gesturi de autoritate, de prioritate pe care îi le cere rangul. Sunt sigură că nu exagerez spunând că pentru acest prieten al umbrei și al tăcerii, pentru acest om care se voia cât mai șters pentru această ființă delicată, a trece înaintea femeilor, a o lua peste rândul bătrânilor, a fi servit înaintea oaspeților și a auzi oameni adresându-i se în termeni hiperbolici, Monseniore, Alteța voastră regală și mai târziu Majestatea voastră, constituiau tot atâtea mici, dar dureroase suplicii. Secretul acestei jene, atât de evidente pe care i-o crea obligația de a se comporta ca un rege, se afla în conștiința sa și în buna lui educație. Marta Bibescu, Un sacrificiu regal, Ferdinand al României, traducere de Maria Brăiescu, în editura Compania București 2000 și, dacă vreți, și pagina 19, unde se găsesc aceste remarcări și detalii. Revenind la prezentare, Ighe Duca, în memoriile sale, referindu-se la regele Ferdinand și la complexa personalitate a acestuia, afirma că democratismul este una dintre caracteristicile fundamentale pe care suveranul le manifesta. Având ca izvoare sinceritatea, inteligența, compasiunea și lipsa oricărei forme de vicleșug, pornirea spre dimensiunea democratică a societății românești viza asigurarea unei dreptăți și echități de factură modernă. Duca a îndrăznit să meargă chiar mai departe în exercițiul său de imaginație, opinând că în lipsa destinului regal pe care Dumnezeu l-a hărăsit, Ferdinand ar fi socotit potrivită înscrierea într-un partid de stânga, aderând cu toată puterea la ideologia socialistă. Cum acest lucru a fost imposibil, regele ar fi căutat să se disocieze de doctrina conservatoare, mult prea egoistă și dezinteresată de binele întregii societăți. Aceste lucruri le consemnează acest politician al secolului 20, Ighe Duca, în memorii, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoie, în volumul 1, editura Express, București, 1992, pagina 138. Ireproșabila educație primită acasă, o bună perioadă de timp, coordonată sub atenta supraveghere a preceptorului Groblers, a fost completată prin studiile liceale urmate la Düsseldorf și absolvirea Academiei Militare din Kassel în 1885. Fire dornică de cunoaștere, înțelegând deja necesitatea unei cât mai complete și complexe pregătiri în vederea viitoarei sale poziții sociale, Ferdinand și-a îndreptat pașii și spre universitățile din Tübingen,

lăuntrică, îndemnul simbolic al bunicului său Carl Anton și disciplina militară prusacă care punea accentul principal pe datorie și onoare. E mare lucru să reținem aceste detalii legate de traiectoria, de drumul parcurs, de contextul intelectual în care s-a format și preocupările care i-au caracterizat firea și viața. Pregătirea militară, această a doua coordonată a educației sale, a reprezentat o cale organică de urmat pentru tânărul prinț. Provenind dintr-o familie cu un trecut militar atât de glorios și urmând ca într-o zi să conducă o țară armată acesteia, absolvirea Academiei Militare de la Kassel și intrarea sa în regimentul I Imperial de Gardă de la Potsdam constituiau etape obligatorii în formarea personalității sale. Drumul armelor al unei cariere militare, fie ea și onorifică, a fost urmat de toți prinții germani, implicit de unchiul său Carol I. Încadrat după venirea în România cu gradul de sublocotenent în cadrul regimentului 3 de linie, Ferdinand și-a continuat pregătirea de specialitate, promovând în timp și urcând toate gradele militare până la cele de general de corp de armată, conform documentelor și realităților din 1911, și apoi mareșal, conform documentelor din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Fără a se impune ca un strălucit strateg, Ferdinand s-a dovedit a fi un bun ostaș, stând alături de soldații săi și împărțind cu aceștia cele mai grele momente ale Marelui Război, fapt care va conduce la ralierea armatei în jurul coroanei și la împlinirea într-un final marelui vis național de unitate. În tot acest timp, în mintea și în inima sa au rămas întipărite cele trei cuvinte: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Credința catolică s-a dovedit a fi în cazul regelui Ferdinand mult decât o simplă parte a educației și moștenirii sale, ea punându-și amprenta profund asupra personalității și modului său de gândire. În timp ce mulți monarhi sau principi aveau o legătură de natură oficial formală cu biserica, fie ea catolică, ortodoxă, anglicană sau luterană, reflectată de regulă prin participarea la sărbătorile religioase și evenimentele protocolare asociate demnității publice, fără ca preceptele creștine să fie diseminate și să joace un rol major în viața lor personală, viitorul rege al României a aparținut celelalte părți, pentru care credința reprezenta cu adevărat o dimensiune importantă a personalității și structurii interioare a persoanei, aspect transpus și în actul domniei. Născându-se în casa de Hohenzollern Sinmaringen, fidelă bisericii catolice, Ferdinand a crescut într-un mediu în care bunicul, tatăl și ceilalți frați, fără a fi credincioși fervenți, erau niște buni catolici, încercând să aplice cât mai bine valorile creștine în viața lor. Încă de la început, ei au înțeles că domnia și puterea sunt niște daruri de la Dumnezeu, care nu-ți oferă doar drepturi și privilegii, ci mai ales te responsabilizează și îți impun o conduită demnă poziției tale. Astfel, micul prinț a văzut în persoana tatălui său, Leopold de Hohenzollern, acel nobil care participa în duminici și sărbători la slujbele bisericii, chiar și atunci când călătorea. Se apleca cu atenție asupra celor care erau de condiție modestă, încerca să se ajute cât mai mult semenii, dând dovadă de blândețe și clemență atunci când cineva îi greșea. Aceste valori, pe care copilul nu avea să le uite niciodată, ci dimpotrivă și le va însuși, nu se datorau doar disciplinei militare și spiritului german,
ci își găseau resortul în vechea tradiție catolică a familiei. Poate că nu a fost întâmplătoare, privind din perspectivă providențială, opțiunea ca unul dintre prenumele nou-născutului să fie Meinrad, nume purtat de un sfânt catolic extrem de iubit în spațiul german și pe deasupra membru al familiei de Zollern. Peste ani și ani, atunci când provocări și decizii istorice i-au stat în față, Ferdinand va fi adresat în intimitatea odăii și inimii sale o rugăciune către sfântul său protector Sanctus Meinradus ora pro nobis. Sfinte Meinrad, roagă-te pentru noi. Sunt cuvinte sensibile, profunde, dar purtate în ființă și în suflet cu demnitate de acest viitor monarh în țara noastră și în fața neamului românesc. Dacă modelul patern a jucat fără doar și poate un rol important, cel matern a fost însă definitoriu în conturarea profilului religios al tânărului Ferdinand. Antonia de Bragnasa a fost o femeie remarcabilă prin frumusețea și talentul său artistic, dar una dintre trăsăturile sale dominante a constituit-o religiozitatea pregnantă și arzătoare. Toți cei care au cunoscut-o au remarcat ardoarea pe care o manifesta în credință, unora părându-i se poate exagerate accentele pioase și atenția acordată dimensiunii spirituale a vieții. Regina Maria, făcând un scurt portret al principesei Antonia, o descrie astfel: artistă în toată puterea cuvântului. Ea iubea frumosul în toate manifestările lui, dar religiozitatea sa exagerată o împiedica de a avea vedere largi și o făcea să judece lucrurile din punct de vedere religios. Niciodată ea nu s-a resemnat de faptul că fiul său va domni într-o țară îndepărtată, căsătoria lui cu o protestantă și consimțământul lui de a avea copii ortodoxi a fost pentru ea o adâncă mâhnire. Pentru a-i face iertat acest păcat al copilului preferat, ea zilnic se ruga din ce în ce mai mult de cel de sus. Iată aceste detalii pe care noi le avem la îndemână și le primim cu acest context al emisiunii în care suntem eu ca și un ostenitor, dumneavoastră ca auditori, dar care nădăjduiesc că le primiți cu sobrietatea cuvenită, cu modestia cuvenită și cu sinceritatea necesară. Petrecea numeroase ore rugându-se atât în biserică cât și în intimitatea căminului său. Participarea la slujbele și ritualurile Bisericii Catolice, reprezentând în viziunea ei un element fundamental în viața unui bun principe, a încercat și a reușit să-i insufle și lui Ferdinand, copilul ei favorit, acest set de valori, arătându-i de fiecare dată că fără credință, fără rigoare și fără seriozitate nu poate fi concepută persoana unui bun monarh. Ce lucruri minunate le putem găsi în sufletul oamenilor și mai ales în intimitatea regelui Ferdinand, referindu-mă la mediul familial în care a crescut. Îmbinarea de religiozitate și datorie militară a ajuns să-i caracterizeze în scurt timp pe micii prinți Vasile Păun, preceptorul român trimis mai târziu să învețe limba română, remarcând austeritatea și stilul spartan de viață cu care erau obișnuiți copiii. Profesorul de prestigioase ținute de la Liceul Sfântul Sava și apoi Liceul Gheorghe Lazar din Capitală, scriitor și critic literar Vasile de Păun, 1850-1908, a fost desemnat de către regele Carol I în funcția de preceptor principal
începând cu anul 1883, urmând să-i inițieze pe tânărul prinț Ferdinand în cunoașterea limbii române și a istoriei României. El va face și o serie de referințe cu privire la evoluția principilor moștenitori, regele având o mare încredere în rapoartele periodice trimise în țară. Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române. Deci aceste detalii legate de personalitatea regelui Ferdinand le avem la îndemână și cu admirație scrise, dar cu multă loialitate, acești oameni contemporani cu regele Ferdinand. Această îmbinare între valorile creștine și educația riguroasă, cu caracter militar, l-a determinat pe Ferdinand să adopte o disciplină personală exemplară, mulțumindu-se cu extrem de puțin și dovedind un larg sentiment de acceptare a semenilor săi, indiferent de căderile, răutățile sau ambițiile manifestate de aceștia. Apropierea principelui de mama sa s-a datorat nu numeroaselor pasiuni comune pe care le aveau cei doi. De fiecare dată când se întâlneau, petrecând ore întregi cufundați în lectură, în studiul botanicii și al muzicii, având în minte și în inimă modelul mamei și al străbunicii paterne, despărțirea lui Ferdinand de căminul copilăriei sale în vederea începerii parcursului academic nu a condus la pierderea sau diluarea elementului religios. Ajung la Düsseldorf, prințul a continuat să meargă în fiecare duminică la liturghie, aprofundând printre multele materii și religia. Aplicarea pe care a manifestat-o față de temele teologice și faptul că se născuse într-un mediu în care religia a jucat un rol de bază, l-au transformat într-un foarte bun cunoscător al spațiului bisericesc. După venirea sa în România și urcarea pe tron, surprinzându-i pe mulți cu bogatele cunoștințe pe care le avea, așa cum a fost și cazul lui Onisifor Ghibu, acest nume a unui mare ortodox, a unui om profund gânditor, avea să-l impresioneze. Acesta rememora o audiență pe care a avut-o cu regele Ferdinand, încercând să explice o serie de aspecte referitoare la politica religioasă a statului român, demers pe care îl considera necesar, chiar dacă nu se aștepta la o înțelegere cu adevărat profundă a tematicii de către suveran, puțin demnitari, laici, cunoscând subtilitățile teologice, Onisifor Ghibu a avut surpriza să constate că interlocutorul său nu doar că a înțeles cele expuse, dar a dovedit o foarte bună cunoaștere a conceptelor teologice de specialitate. Văzând uimirea nedisimulată întipărită pe chipul intelectualului transilvanian, Ferdinand i-a răspuns respectos că, în timpul liceului, se aplicase cu atenție asupra teologiei, pentru el chestiunile religioase fiind extrem de importante și relevante atât la nivel personal cât și național. Temir că eu cunosc, spunea Alteția sa, atât de amănunțit aceste lucruri. Așa s-a întâmplat adeseori să văd o astfel de mirare pe fețele vlădicilor voștri. Ei bine, când studiam în liceu, pe vremea mea, la noi se învăța religia cu o seriozitate desăvârșită. Ea era cel dintâi obiect de învățământ și așa trebuia să fie, căci religia este menită să dea principiile conducătoare în viața spirituală și în întreaga viață omenească. Dacă lumea este astăzi atât de decăzută moralicește, cauza este că ea nu mai are o religie solidă. Și aceste lucruri a decăderii morale a societății o remarca Ferdinand la vremea respectivă. Ce-ar spune, respectând contextul în care ne găsim, dacă ar fi prezent o oră în mediul politic și în mediul social a României de astăzi? Dar să lăsăm pe fiecare să cântărească cum dorește. Însă aceste lucruri care îi aparțin ca și caracterizare
ca și integritate morală, ca și demnitate a ceea ce a împlinit pentru acest popor, cred că sunt suficiente motive să folosim cuvântul admirație și prețuire pentru un asemenea monarh. Cele trei direcții ale educației și dezvoltării sale, care vizau, după cum am văzut, cultura umanistă, pregătirea militară și credința religioasă, au reușit să contureze la doar 24 de ani personalitatea unui suveran dezirabil, aceasta în pofida amintitei timidități și neîncrederi care l-au caracterizat pe Ferdinand întreaga viață. Spre deosebire de unchiul său Carol, un militar prin formație și fiind cunoscător al mediului politic și diplomatic, dar care nu s-a remarcat printr-o largă deschidere culturală, tânărul prinț a reușit să îmbine armonios cariera armelor cu o vastă cultură academică, aceasta rămânând mai târziu una din notele sale particulare și definitorii. Ținând cont de tot acest ansamblu de elemente, opțiunea alegerii lui ca prinț moștenitor al tronului României a fost decizia cea mai potrivită, vehiculându-se ideea că desemnarea nu a fost una întâmplătoare sau bazată strict pe ordinea de succesiune. Astfel, regele Carol I i-ar fi scris profesorului Păun pentru a-i cere opinia cu privire la cei trei fii ai fratelui său Leopold, preceptorul indicându-l fără niciun fel de reținere pe Ferdinand ca fiind cel mai potrivit pentru acest parcurs regal. Atunci când s-a născut, după cum deja am amintit, lui Ferdinand i se prevedea o viață tihnită, petrecută pe domeniile familiei sale și, cel mai probabil, accederea la o serie de demnități publice sau militare în arealul german, așa cum era tradiția casei de Hohenzollern. În 1865, nici unchiul său Carol, nici tatăl său Leopold nu aveau în față perspectiva primirii coroanei unui stat european în consecință, lui Ferdinand fiind și al doilea dintre băieții familiei Leopold Antonia, destinul părea a nu încredința șansa înscrierii numelui său în istoria mare a Europei, dar cursul evenimentelor avea să-i schimbe definitiv viața. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională românească. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat, articolele 82 și 83. Articolul 82 și 83 deschideau secțiunea 1 despre domn din capitolul 2 al Constituției. Ele aveau următorul conținut. Articolul 82. Puterile constituționale ale domnului sunt ereditare, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor. Coborătorii măriei sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. Iar articolul 83, în lipsă de coborători în linie bărbătească ai măriei sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau coborătorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre frații sau coborătorii lor nu s-ar mai găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc tronul, atunci domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa, cu primirea reprezentațiunii naționale dată în forma prescrisă de articolul 84.
Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, tronul devine vacant. Am făcut aceste mici precizări conform documentelor că în totalitate Ferdinand a respectat prevederile consemnate în Constituție și punctate ca atare de Carol I și de forul conducător care era în jurul monarhiei. Iubiți ascultători, conștient fiind că nu sunt lucruri simple și sunt supuse unor interpretări și suspiciuni, am încercat să fiu fidel la ceea ce s-a scris în această zonă și, repet, folosesc pentru aceste emisiuni volumul apărut de curând, anul trecut, în 2025, la editura Renașterea. Este vorba de autorul Paul Ersilian Roșca și volumul intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Fără îndoială că mai adăugăm anumite fraze, anumite puncte de vedere, nu că vom completa ceea ce s-a tipărit, dar este libertate deplină în a adăuga la fiecare frază și un punct de vedere al nostru, dar cu prudență maximă, cu obiectivitate la fel, în dorința și simțirea unei curate prezentări obiective și care să ne onoreze, în primul rând, instituția Arhiepiscopia în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu și apoi cu activitatea culturală prin intermediul și mijlocirea radioului Reîntrecirea. Până la o nouă reauzire, Părintele Nicolae Bolea vă dorește tuturora să aveți bucurie în viață și spor în activitate fiecăruia. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului Omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată ne-a ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos. Este ora 18.
8: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Iordan l-a propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Aflat la Strasburg, la plenara Parlamentului European, acesta a anunțat că acceptă propunerea. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat din nou luarea unei decizii în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu guvernul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați. Mâine așteptăm o vreme caldă în majoritatea regiunilor, cu maxime de până la 32 de grade și ploi slabe mai multe zone, la București acum 27 de grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Siegfried Mureșan este nominalizarea pentru funcția de prim-ministru făcută astăzi de președintele Nicuș Iordan după consultările cu liderii partidelor parlamentare. Europarlamentarul, care a fost propus de PNL, USR și UDMR, a anunțat deja că acceptă propunerea șefului statului. Oana Bâlă a urmărit declarația președintelui Nicuș Iordan.
9: Președintele Nicuș Iordan a afirmat că în perioada care a trecut de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a văzut la partide multă preocupare electorală și puțină preocupare pentru interesul național. Șeful statului a explicat că trebuie ca politicienii să ajungă la un compromis și că România are nevoie de un guvern. Chiar dacă nu există încă o majoritate conturată, președintele l-a propus pentru funcția de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări.
10: Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.
9: Pe de altă parte, șeful statului și-a exprimat convingerea că țara noastră va rămâne pe traseul pro-occidental și își va îndeplini angajamentele, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală.
8: O primă reacție după acest anunț a avut liderul PSD, Sorin Grindeanu, care s-a declarat surprins și dezamăgit de propunerea președintelui. El spune că este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva care acum câteva zile făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al PSD pentru luni, în care va fi analizată cu atenție această propunere a dreptei. El a ținut să sublinieze că, spre deosebire de alte formațiuni, socialdemocrații înțeleg faptul că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele țării. Sute de localități din țară se confruntă cu deficit de apă potabilă, iar Dunărea se menține la un nivel foarte scăzut după 3 luni de secetă prelungită. Cu toate acestea, nu au fost impuse încă restricții de consum populației, după cum a precizat la Radio România Actualități purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române, Ana Agiu, care a explicat situația.
11: Avem 155 de localități cu restricții de apă, chiar dacă au sisteme centralizate de alimentare cu apă, și 125 de localități care nu dispun de astfel de sisteme și practic alimentarea s-ar fi realizat din fântâni, dar nivelul hidric la nivelul acestora este atât de scăzut încât chiar nu poate satisface în totalitate cerința de apă. În ceea ce privește coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, avem un coeficient de 62%. Evident, este mult mai scăzut decât în anii anteriori, când vorbeam de cel puțin 70% acest coeficient de umplere.
8: În aceste zile, debitul Dunării la intrarea în țară la Bazia și este în jurul la 1250-1300 de metri cubi pe secundă, cu o ușoară tendință de creștere, dar rămâne la un nivel extrem de redus față de media obișnuită a perioadei, potrivit hidrologilor. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat din nou pentru 8 octombrie luarea unei decizii în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și cu Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Instanța Supremă și a obligat Guvernul să plătească inclusiv prin rectificare bugetară aceste drepturi. Curtea de Apel a mai stabilit tot atunci că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Costurile tot mai mari și schimbările climatice îi determină pe fermieri să caută metode de lucru tot mai eficiente care să protejeze solul. În județul Giurgiu, de exemplu, tot mai multe exploatații agricole renunță la lucrările clasice de pregătire a terenului și aleg semănatul direct în miriște. Ne explică mai multe corespondenta noastră, Marcela Petcu.
12: Pe fondul perioadelor de secetă, fermierii au adoptat practici agricole noi și au înlocuit arătura tradițională cu introducerea seminței direct în sol. După cum spune Daniel Preda, administratorul unei ferme vegetale din Puieni, județul Giurgiu.
13: Încercăm să facem lucrări mecanice cât mai puține ale solului, fără arătură, semănat direct în miriște. Facem încercări pe suprafețe mici, dar am avut rezultate bune și cred că o să mărim suprafețele. Sunt niște practici care conservă apa în sol. În ultima vreme am avut ceva probleme cu seceta.
12: Resturile vegetale se constituie ca și un îngrășământ pentru viitoarea cultură.
13: Da, pentru asta e nevoie într-adevăr de utilaje performante, semănători mai exact.
12: Fermierii vor astfel să își reducă și costurile de producție, care scad și cu 40%, în condițiile în care prețul carburanților a crescut foarte mult.
8: 10 piațete din sectorul 2 din București vor fi transformate în centre comunitare moderne cu trafic autoredus prin proiectul de regenerare urbană Piațete Libere. Potrivit reporterului nostru Izabela Ivâncesei, acesta se desfășoară în parteneriat cu Banca Mondială și un centru european de inovare urbană. Lucrările vor începe în primăvara anului viitor și vor dura aproximativ 4 luni pentru fiecare spațiu. Reducem suprafața carosabilului și oferim mai mult spațiu oamenilor, a spus astăzi primarul sectorului 2, Rareș Hopinca.
14: 10 piațete din sectorul 2 vor fi reamenajate cu materiale de bună calitate, cu păstrarea specificului lor istoric și cu valorizarea patrimoniului din centrul istoric al Bucureștiului. Sectorul 2 are acest specific de a avea foarte multe micropiațete, microcentre de comunitate pe care le-am moștenit de 200-300 de ani și prin acest proiect începem să le punem în valoare.
8: Circulația necontrolată a vehiculelor de teren și a ATV-urilor duce la degradarea mediului montan, atrag atenția salvamontiștii. Un exemplu este zona protejată Saca Mare din Munții Gurghiului. Aici mai multe drumuri forestiere și trasee au fost deteriorate și au devenit greu de parcurs de turiști și bicicliști, a spus la Radio România Târgu Mureș șeful serviciului județean Salvamont, Covaci Robert.
15: La fiecare patrulă se întâlnesc cu mașini, cu ATV-uri, mașini de

0: zis, dar din păcate echipele Savano nu au niciună posibilitate de amendare.
1: Printre instituțiile statului care pot da amenzi în aceste situații sunt Jandarmeria Montană, Poliția, Garda de Mediu, Gărzile Forestiere, dar și administrațiile ariilor naturale protejate. Pentru accesul neautorizat cu ATV-uri sau mașini de teren în zonele protejate, persoanele fizice pot fi sancționate cu până la 10.000 de lei. Radio Jurnal, știri externe. Acum, cotațiile internaționale ale petrolului au continuat să scadă astăzi pe fondul optimismului piețelor cu privire la capacitatea Arabiei Saudite de a relua în câteva zile exporturile prin terminalul de la Marea Roșie avariat săptămâna trecută. Potrivit Reuters, barilul Brent de la Marea Nordului a coborât astăzi la mai puțin de $103, iar echivalentul american la mai puțin de $101. Potrivit France Press, la solicitarea Arabiei Saudite, China a cerut Iranului să determine o încetare a atacurilor aliaților săi, rebelii Houthi din Yemen, asupra teritoriului saudit. Agenția notează că Riadul încearcă să găsească alternative de export cu transporturi suplimentare prin Oman pentru a calma piețele. În Statele Unite, prețul galonului de motorină a ajuns astăzi la aproape $6.4. În Germania, motorina a ajuns și ea la cel mai ridicat preț înregistrat vreodată. Scumpirea carburanților afectează tot mai mult nu doar navetiștii, ci și fermierii și companiile de transport. În acest context, transportatorii germani cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, fără de care, spun ei, existența multor firme este pusă sub semnul întrebării. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, ne spune mai multe.
2: Potrivit clubului auto german ADAC, litrul de motorină a costat miercuri în medie 2,45 euro, depășind precedentul record. Benzina E10 se află și ea la un nivel istoric de peste 2,30 euro litrul. Prețurile carburanților au crescut puternic de la începutul războiului din Iran. Motorina este acum cu aproximativ 70 de cenți pe litru mai scumpă decât înaintea izbucnirii conflictului, iar benzina E10 cu aproximativ 54 de cenți. În cazul unui automobil diesel care curge aproximativ 1400 de kilometri pe lună, costurile suplimentare ajung la aproape 70 de euro lunar. Mai gravă este situația firmelor de transport. Asociația Germană a Transportatorilor Rutieri, BGL, avertizează că, pentru un camion care parcurge lunar 10.000 de kilometri, scumpirea motorinei înseamnă cheltuieli suplimentare de aproximativ 1800 de euro pe lună. În cazul unei flote de 50 de camioane, factura poate astfel depăși 1 milion de euro într-un singur an. Transportatorii au trimis o scrisoare deschisă cancelarului Friedrich Merz, căruia îi cer intervenția statului. BGL solicită, între altele, reducerea poverii taxelor pe CO2. Fermierii cer la rândul lor reducerea taxelor pe energie. De menționat că din prețul record de 2,45 euro pentru un litru de motorină, aproximativ 1 euro reprezintă taxe și contribuții, precum taxa pe energie, contribuția pentru CO2 și TVA.
1: Cel puțin 26 de persoane au fost rănite în urma atacurilor de azi noapte ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe ucrainiene. Au fost lovite și regiunile Sumy, Odessa și Zaporijia. Polonia a ridicat tot astăzi avioane de luptă după un atac rusesc în vestul Ucrainei, iar aeroporturile poloneze din Rzeszów și Lublin au suspendat temporar zborurile. Un atac masiv asupra părții de vest a Ucrainei, foarte aproape de granița poloneză, tocmai s-a încheiat, a declarat prim-ministrul Donald Tusk. Nu s-a înregistrat nicio încălcare a spațiului aerian polonez. Aceste atacuri rusești vin după ce Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat ieri un pachet cuprinzător de sancțiuni și măsuri tarifare la adresa Rusiei, care a fost trimis președintelui Donald Trump pentru promulgare. Kremlinul a avertizat însă că noile sancțiuni vor îngreuna eforturile de pace mediate de Statele Unite, mai notează Reuters. În Suedia, premierul conservator Ulf Kristersson și-a anunțat astăzi demisia, dar nu renunță la alcătuirea unui guvern în cazul în care alianța stângii, câștigătoare a alegerilor de duminică, nu va reuși să-l formeze. Aceasta din urmă a obținut, potrivit rezultatelor finale prezentate de autoritatea electorală, 176 de mandate în Parlament, cu 3 mai multe față de blocul de dreapta aflat la guvernare. Lidera Partidului Social-Democrat, Magdalena Andersson, care ar urma să revină în funcția de prim-ministru al Suediei, după 4 ani petrecuți în opoziție, a declarat într-un mesaj video că suedezii au ales o nouă orientare puterea țării și au votat pentru coeziune și împotriva diviziunii, notează France Press. Producția industrială din România înregistrează a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, în timp ce media comunitară a înregistrat o ușoară creștere. Datele Eurostat observă atât situația de la mijlocul acestui an, cât și degradarea de la o lună la alta. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
3: În luna iulie, producția industrială din România a fost cu 6,3% mai mică decât în iulie anul trecut. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Bulgaria, unde minusul a fost de 6,8%. România este urmată de Belgia cu o scădere de 5,6%. La polul opus se află Olanda cu o creștere de 8,2% a producției industriale într-un singur an. Urmează Croația cu un plus de 7% și Lituania cu 6,5%. Creșteri de peste 4% au mai avut Danemarca, Finlanda, Ungaria și Polonia. Marile economii europene au rezultate diferite. Industria Germaniei a scăzut cu 2,2%, cea a Franței cu 0,7%, în timp ce Italia a rămas practic la același nivel ca în iulie 2025. Spania a avut o creștere de 2,4%. Media europeană arată o creștere de 0,3% pentru tot blocul comunitar. În cazul României, declinul nu este doar o imagine a lunii iulie 2026. Datele Eurostat arată scăderi anuale de 1,9% în februarie, 2,5% în martie, 3,3% în aprilie, 5,4% în mai și 5,5% în iunie. Iar comparând luna iulie cu luna precedentă, România a pierdut încă 1,4% din producția industrială. La nivel european, scăderea lunară a fost de 0,3%.
1: Regele Charles al III-lea al Marii Britanii găzduiește începând de astăzi o întrunire a giganților din domeniul inteligenței artificiale pentru a discuta necesitatea unui set comun de principii care să ghideze dezvoltarea tehnologiei, după tot mai multe avertizmente privind amenințarea pe care o reprezintă. Pe un domeniu regal din Scoția, șefi și reprezentanți de la Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI și Anthropic vor discuta felul în care tehnologia poate fi folosită în beneficiul umanității. Sâmbătă, șeful executiv de la Anthropic, Dario Amodei, a spus că trebuie încetinit ritmul dezvoltării acesteia după ce câteva entități au folosit modelele sale de inteligență artificială pentru activități precum dezvoltarea de arme, operațiuni cibernetice, supraveghere și fraudă. Postul public de radio-televiziune de la Dublin a anunțat că Irlanda nu va participa la Eurovision nici la anul din cauza menținerii situației umanitare grave în fâșia Gaza și a pierderii în continuare de vieți omenești. Țările de jos și-au anunțat intenția de a boicota concursul muzical european încă de luna trecută, tot în semn de protest față de participarea Israelului. Ediția din acest an a fost boicotată și de Islanda, Spania și Slovenia, amintește agenția Reuters. Datele meteo acum. La noapte va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 17 grade. Mâine așteptăm o vreme caldă în majoritatea regiunilor. Va ploua slab în Maramureș, local la munte și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București la noapte o minimă de 11, posibil 14 grade, iar mâine vreme frumoasă cu o maximă de 29-30. În capitală sunt acum 27 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum, Radu Antofi.
4: Bun găsit, estimați ascultători. Echipa națională de volei masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european. Meciul va avea loc la Sofia duminică 20 septembrie. Vă reamintim, în grupa de la Cluj, România a învins Franța, Elveția și Turcia și a pierdut cu Germania și Letonia. Aseară, în ultimul meci din grupă, România-Franța 3-2. Marian Bala, unul dintre oamenii de bază din echipa României.
5: Sunt foarte bucuros, în primul rând, că am reușit această victorie foarte frumoasă și care pot să spun că ne ajută foarte mult în clasamentul FIBB. Am spus-o și de la început împotriva Franței, mai ales că suntem calificați, încercăm să ne bucurăm de fiecare minge și chiar dacă am început un pic mai greu, ne-am ajutat, ne-am împins de la spate și chiar ne-a ieșit pe final.
4: La Jakarta se dispută mâine și sâmbătă meciul de Cupa Davis din Grupa Mondială 2 între România și Indonezia. Primele partide de simplu sunt Cezar Crețu, Trismu Vantara și Radu Papoie, Alida Costa. Cel mai bine clasat jucător român este Cezar Crețu, 271 mondial, capitanul nejucător Adrian Marcu.
6: Este jucătorul mai experimentat, jucătorul cu cel mai bun clasament și care a mai avut niște meciuri în Cupa Davis. cu victorii foarte importante contra Chinei, așa că el va începe.
7: A doua rachetă a României, în opinia dumneavoastră?
6: În momentul ăsta e Radu Papoe. Între ei și ceilalți este un pic de diferență. Dar sperăm că ceilalți care sunt mai tineri, cu 4-5 ani, așa încet, încet să-și îmbunătățească valoarea. Au jucat și ei ultimele două cupe Davis și să reușească totuși să urce mai sus în clasament, ca să urcăm și noi cu echipa un pic mai sus, ca să putem să avem meciuri mai tari.
4: Handball Dinamo dispută astăzi în deplasare al doilea meci din grupe în Liga Campionilor Europeană la masculin cu Skanderborg din Danemarca. Tot astăzi în grupa E se joacă Montpellier-Barcelona. În primul meci dinamoviști au fost învinși acasă de Montpellier cu 27-23. Trecem la basket. Vicecampioana României la masculin CSM Oradea a învins aseară cu 95-87 pe AEK Larnaca în turneul de la Samokov din Bulgaria. Calificări pentru Basketball Champions League. Într-un secund mâine, orădenii vor întâlni pe Batumi din Georgia. Pentru a ajunge în grupe, CSM Oradea trebuie să mai câștige două meciuri. Și fotbal la final, mâine vor avea loc primele două meciuri în etapa 10-a în Superliga. Ora 18 UTA Sepsis Sfântul Gheorghe, ora 21 Rapid FC Argeș. Cu secvențe în direct la Radio România Actualități, celelalte partide se joacă sâmbătă, duminică și luni. Clasamentul: locul 1 Dinamo 20 de puncte, locul 2 Rapid 18 puncte, poziția 3 Universitatea Craiova cu 17 puncte. Și astăzi vor avea loc ultimele 9 meciuri din prima etapă a grupei unice din Liga Europei la fotbal. Din program: Levski Sofia Salzburg, Beşiktaş Olympic Marseille sau Pâljen Union Saint-Gilloise. Câteva rezultate de aseară: Milan Benfica Lisabona 0-2, Omonia Nicosia Celta Vigo 1-0 sau Sunderland Alkmaar 1-0.
1: La final reluăm principalele informații ale ediției. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru, aflat la Strasburg la plenara Parlamentului European. Acesta a anunțat că acceptă propunerea. Doamnelor și domnilor, este ora 18:20. Radio Jurnalul se încheie aici.
8: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Cuvintele sunt precum frunzele. Acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:59. În câteva momente vă invităm să ascultați radioprogramul Oseară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. De la ora 20, radiojurnalul Trinitas, iar la ora 20:30, emisiunea Cufărul cu povești. Iar de la ora 21, ca în fiecare seară de joi, emisiunea Pași spre regăsire. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor.
1: Am atât de multe să vă zic.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Prafericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita excelenței sale Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prafericitul părinte patriarh Daniel a urat bun venit excelenței sale și celorlalți membri ai delegației americane. De asemenea, prefericirea sa a oferit o prezentare concisă cu privire la libertatea religioasă în România. Astfel, a menționat că în țara noastră libertatea religioasă este garantată prin articolul 29 din Constituție, care protejează libertatea conștiinței și a credinței pentru toți cetățenii. La finalul întrevederii, ambasadorul Rayleigh Barnes a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a evidențiat situația geopolitică și religioasă complexă și tensionată din diferite regiuni ale lumii.
1: Oh, it was an amazing visit. I met Patriarch Daniel actually about 7 years ago when I was serving.
2: A fost o vizită extraordinară. L-am întâlnit pe prefericitul părinte patriarh Daniel acum aproximativ 7 ani pe când lucram în cadrul Departamentului de Stat. Așadar, este o onoare să-l revăd și să discutăm despre diverse priorități, în special cele legate de libertatea religioasă. Cred că sunt multe valori comune între Statele Unite ale Americii și Biserica Ortodoxă Română. Îmi vin în minte câteva. Am discutat destul de mult despre demnitatea umană. Demnitatea umană și libertatea individului sunt subiecte pe care le-am abordat pe larg. Un alt aspect important este, desigur, familia. Rolul ei în societate, alături de biserică, ca pilon fundamental al societății. Și nu în ultimul rând, libertatea religioasă. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume. Este o problemă la care trebuie să reflectăm cu toții, nu doar creștinii. Sunt persecutate diverse grupuri religioase, așadar este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să-l aducem în atenția publică. Putem colabora pentru a apăra minoritățile religioase persecutate și acest subiect a fost abordat în cadrul întâlnirii noastre. Una dintre modalitățile principale este să le facem cunoscuți și altor credincioși faptul că persecuția există. Cred că, bucurându-ne de privilegiul de a trăi în locuri precum România sau Statele Unite ale Americii, și mă refer în special la bisericile creștine, nu ne confruntăm cu persecuții în propriile țări și adesea nu suntem conștienți de amploarea persecuțiilor care au loc în alte părți ale lumii. Așadar, consider esențial, în primul rând, să le reamintim credincioșilor să se roage pentru aceste probleme, să se roage pentru ceilalți credincioși din întreaga lume care se confruntă cu niveluri fără precedente de persecuție. De asemenea, cred că un aspect conex este implicarea activă, să discutăm cu alte guverne despre acest subiect, să colaborăm cu alte grupuri religioase și cu organizații ale societății civile, astfel încât acestea să înțeleagă situația din teren și să putem solicita schimbări reale.
1: Talked to and partnered with on a whole range of issues and values that are so essential to American life and international religious freedom as well.
0: Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi diploma Anului Omagial 2026 cu medalie mai multor componente ale Cancelariei Sfântului Sinod, ale Cabinetului Patriarhal și ale Administrației Patriarhale. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi, la Palatul Patriarhiei, mai mulți ostenitori din cadrul Centrului de Presă Bazilica au primit aceeași distincție în semn de prețuire pentru dăruirea și implicarea lor în organizarea celei de-a 8-a ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, desfășurată la București. Festivitatea a avut loc în sala Europa Cristiana, iar delegatul Patriarhului României a fost preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a înmânat distincțiile. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat rolul esențial pe care l-au avut ostenitorii componentelor Centrului de Presă Bazilica în mediatizarea celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, ITO 2026.
3: Ne aflăm la un moment de recunoștință și de apreciere pentru a transmite din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, diplome și medalii pentru o parte din angajații Centrului de Presă Bazilica, care prin profesionalismul lor, prin dedicarea lor, prin multă muncă, au reușit să contribuie la punerea în valoare, la cunoașterea acestui eveniment, Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi ITO 2026 București. Un astfel de eveniment de o asemenea amploare nu se încheie odată cu ultima manifestare din program. El se continuă prin cuvintele, prin mărturiile, prin emoția pe care presa o transmite mai departe și astfel devine mai cunoscut acest eveniment. De aceea, astăzi, transmitem din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel aceste distincții, nu doar ca o recunoștință pentru activitatea profesională deosebită desfășurată de colegii noștri de la componentele Centrului de Presă Bazilica, ci și recunoștința pentru punerea în valoare acestei lucrări bisericești și sociale.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a vorbit despre misiunea presei bisericești în societate.
3: Un aspect important al implicării domniilor voastre de la Centrul de Presă Bazilica în reușita acestui eveniment o constituie faptul că materialele realizate de dumneavoastră, informațiile, imaginile, au fost preluate de alte instituții de presă din afara bisericii și astfel ITO 2026 a avut prezentat, a fost cunoscut mesajul său și în afara bisericii pentru cât mai mulți oameni. Vă felicităm pentru dedicarea dumneavoastră, pentru efortul care de multe ori nu se vede din spatele camerelor de luat vederi, din spatele microfoanelor, dar care este constant și care a făcut ca acest eveniment să fie, iată, o reușită. Vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala, să vă dăruiască în continuare putere, înțelepciune și inspirație pentru această misiune pe care o împliniți în slujba cuvântului, a imaginii și a adevărului.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Copiii Centrului Sfânta Muceniță Sofia din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor și-au sărbătorit astăzi ocrotitoarea. În ziua pomenirii ei la instituția socială a fost adusă în procesiune icoana Sfântului Ierarh Nectarie de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru. Amănunte despre icoana pictată în mănăstirea Vatoped, dar și despre scopul procesiunii, am aflat de la părintele paroh Alexandru Grigore.
4: Cu binecuvântarea Părintului Patriarh Daniel, am adus în mijlocul acestei frumoase echipe a centrului și a copilașilor care aici petrec mult timp în educație, în dragoste și în purtarea de grijă a ostenitorilor, icoana Sfântului Ierarh Nectarie, pe care și noi am primit-o ca dar de la două familii ale parohiei noastre, adusă din mănăstirea Vatoped, pictată acolo și adusă cu bucurie ca odor al bisericii de zid a parohiei, care chiar astăzi a început să fie în lucru șantierul. Și ne-am gândit de ce Sfântul Nectarie să vină, pentru că și Sfântul Nectarie timp de 14 ani a fost director al seminarului Rizarios și acolo știm că Sfântul cu timp și fără timp, dar mai ales cu dragoste, cu răbdare și cu credință și cu înțelepciune a adus sprijin tuturor copiilor, seminariștilor și

0: preoteorească a lăcașdecult care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți la altarul de vară al bisericii. Părintele paroh Eduard Valentin Toader.
1: Mulțumim Bunului Dumnezeu că am avut o vreme frumoasă și ne-am putut desfășura slujba în curtea bisericii, la altarul de vară, fiind însoțiți aici de un sobor de preoți apropiați sufletului și bisericii noastre. Ne bucurăm că au participat mai mulți credincioși decât anii precedenți. Despre biserica noastră vă spunem că este un monument istoric foarte frumos al Bucureștiului. Este singurul monument istoric ce are ca și ocrotitoare, ca și hram principal pe Sfânta Muciniță Sofia. Biserica noastră a trecut prin mai multe stadii de restaurare. Ne aducem aminte din istoricul bisericii de faptul că ea este o ctitorie brâncovenească. Vărul primar al domnitorului Constantin Brâncoveanu este considerat ca și ctitor al acestei biserici. Numele s-a păstrat peste timp, numele copiilor de asemenea. Strada din stânga bisericii se numește Ancuța Băneasa, este fica lui Stratie, Vornicul, și chiar aici în parohie se mai află o altă stradă numită Banu Antonache, a fost soțul Ancuței Florescu. Mai apoi, biserica noastră a dat numele de cartierul Floreasca, după numele familiei Floreștilor.
0: Toți credincioșii care au participat la slujbă au primit la final pachete cu alimente din partea parohiei. Biserica Sfânta Sofia mai are hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. În Sfântul Lăcaș se păstrează oraclă cu un fragment din moaștele Sfântului Irodion. Întâlnirea anuală a preoților militari din Armata României a ajuns astăzi la final. Aceasta a avut drept scop evaluarea activității din ultimul an și a provocărilor specifice mediului militar. Ultima zi a evenimentului a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Iași, de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Teofan a subliniat misiunea specială a preotului militar.
2: Binecuvântare duhovnicească este că s-a reînnodat tradiția, de multă vreme, dar întreruptă după cel de-al doilea război mondial, cu prezența preoților în oștirea română. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru toată lucrarea pe care preoții o desfășoară în țară și în afara ei, însoțind ostașii țării acolo unde conducerea ei îi trimite. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru lucrarea lor acolo, în sfintele și dumnezeieștile liturghii, uneori săvârșite și departe de țară, cum i-am cunoscut eu pe vremuri, în Irak și în Afganistan, cu biserici făcute oarecum improvizate, dar cu atât mai mult rugăciunea era mai intensă, cu cât contextul era mai ostil.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a transmis apoi mesajul de binecuvântare al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
3: Am venit de la București pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare din partea preafericitului părinte patriar Daniel, participanților la convocarea anuală a clerului militar din Armata României. Este o tradiție mai veche, însă până anul acesta, aceste convocări s-au făcut pe diversele arme ale Armatei Române, însă iată aici la Iași un pionierat, este întâlnirea tuturor preoților de la toate armele forțelor armate. Și lucrul acesta ne aduce aminte de faptul că în 1996, tot aici la Iași, s-a organizat primul simpozion Biserica și Armata, ale cărei lucrări au fost publicate într-un valoros volum apărut la editura Trinitas.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, delegat al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cea de-a doua parte a zilei a avut loc și conferința Identitate și spiritualitate, provocări contemporane, susținută de profesorul universitar Cătălin Turliuc, membru al Academiei Române. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinat teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Examinarea a început cu proba scrisă, desfășurată în cursul acestei dimineți, axată pe verificarea cunoștințelor de teologie dogmatică și administrație bisericească. Sesiunea de examinare se desfășoară sub coordonarea preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Aceasta a treia examinare pentru tinerii care doresc să aleagă slujirea preoțească. A treia examinare într-un an și într-un număr atât de mare arată vocațiile celor care doresc să se alăture apostolilor de altă dată și a celor de până în vremea noastră pentru a sluji biserica. Chemarea la preoție este dincolo de cuvintele pe care cineva dintre candidați sau dintre noi le-ar putea exprima. Chemarea pentru preoție este de fapt o dorință profundă pe care tinerii de la diferite vârste și uneori oamenii aflați la maturitate chiar o oferă Mântuitorului.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cea de-a doua parte a zilei, candidații susțin proba orală, așa cum am aflat de la Părintele Arhidiacon, lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: De asemenea, într-o a doua etapă a probei orale sunt evaluate o serie de cunoștințe din domeniul liturgicii și tipicului bisericesc, din domeniul muzicii, dreptului bisericesc, al omileticii și cateheticii, pentru că, dincolo, spuneam, de toate aceste cunoștințe pe care se presupune că ei deja le-au asimilat, este nevoie de o permanentă pregătire și o capacitate a preotului de a sluji frumos, de a putea să cânte frumos, să rostească o predică, o cateheză și, în general, să fie capabil să răspundă întrebărilor și frământărilor credincioșilor. Nădăjduim că toți cei care s-au înscris la această sesiune vor obține rezultate frumoase și vor fi de folos bisericii și comunităților în care urmează să slujească.
0: Părintele Arhidiacon lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Absolvenții de teologie pastorală au participat astăzi la examenul de capacitate preoțească la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Candidații au susținut o probă scrisă și una orală, prin care le-au fost examinate cunoștințele din domenii precum catehetica, omiletica, dreptul bisericesc, liturgica și administrația bisericească. Absolvenții care au susținut examenul au posibilitatea să candideze pentru una dintre parohiile vacante din Arhiepiscopia Sibiului. Tot astăzi, în Amfiteatrul Mircea Păcurariu al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu s-a desfășurat și examenul de admitere pentru cursurile doctorale din cadrul instituției. În alt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în paraclisul schitului Sfântul Dionisie Erhan și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din localitatea Mircea Vodă, Gară. Cu acest prilej a fost sfințit și pangarul, iar obștea monahală s-a îmbogățit cu încă o maică. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat personalitatea și viața Sfântului Ierarh Dionisie Erhan.
6: În anul 1940, la sfârșitul anului, a venit din nou la Suruceni, unde fusese el stareț și, iată, a început să se nevoiască aici. În 1943 s-a sfârșit în spitalul din Chișinău la 17 septembrie 1941. Amintirea lui a fost neuitată. S-au făcut lucrări la această mănăstire și, iată, făcându-se aceste lucrări, s-au găsit moaștele lui nestricăcioase și frumos mirositoare în iulie 2018.
0: Schitul de maici a fost înființat în 2019 în localitatea Mircea Vodăgară, iar în luna septembrie a aceluiași an a fost pusă piatra de temelie pentru viitoarea biserică. Maicile schitului se străduiesc să ridice viitorul lăcaș de cult, precum și un centru destinat copiilor orfani și persoanelor vârstnice aflate în nevoie. Sfântul Ierarh Dionisie Erhan, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost sărbătorit în mod deosebit astăzi la Catedrala Episcopală din municipiul Cahul. Acolo, preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie, unde au slujit clerici și monahi de pe ambele maluri ale Prutului, în prezența numeroșilor credincioși și reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a explicat Evanghelia zilei și a evidențiat învățătura Mântuitorului despre păstorul cel bun și responsabilitatea păstorului față de turma încredințată lui.
7: Catedrala din Cahul îl are ocrotitor din anul 2021, când s-a pus piatra de temelie pe data de 31 august, de ziua limbii române. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anii următori s-au făcut lucrările de zidire, iar din anul 2023, începând cu sărbătoarea Sfântului, cu data de 17 septembrie, am început să facem slujbele în fiecare duminică și sărbătoare în această măreață biserică. Le dorim tuturor cahulenilor ani mulți și buni cu ocazia hramului, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Dionisie, pentru că el devine și ocrotitorul Cahulului, pe lângă ceilalți ocrotitori, în special Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Dar, pe lângă ei, avem și alți sfinți, pentru că Sfinții ocrotitori ai bisericilor devin și ocrotitorii orașului, devin și ocrotitorii persoanelor sau credincioșilor care îi cheamă rugăciune și care le urmează exemplul vieții lor.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis binecuvântarea înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a evidențiat legătura dintre Sfinții Români și Basarabeni.
7: Cu binecuvântarea înalt Preasfințitului Părinte Teofan, am venit cu moașele Sfintei Blandina, aduse ca dare Parhiei Basarabiei de Sud, loc în care Sfânta Blandina a viețuit, loc din care a plecat și și-a continuat misiunea după o viață de grele încercări în Basarabia și a continuat-o în Arhiepiscopia Iașilor, unde a și trecut la Domnul fiind proslăvită între sfinți. Odată cu moașele Sfintei Parascheva avem încredințarea că se leagă o mărturie a unității de neam, de credință și de limbă pe care prin sfinții basarabeni și români deopotrivă noi înșine o mărturisim și se leagă o frățietate între slujirile noastre.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea de a primi un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina. Prezent la eveniment, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, a evidențiat activitatea din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud.
8: Am urmărit în anii trecuți și în prezent îndeaproape activitatea Preasfințitului Părinte Episcop Veniamin, care este una dintre cele mai dinamice de aici, din Basarabia, și mă bucur ori de câte ori am ocazia să vin aici și să văd că lucrurile, într-un timp foarte rapid, se schimbă fundamental. Pe de altă parte, Preasfinția sa a dezvoltat nu doar o bogată activitate religioasă, ci și activitățile culturale, sociale, educaționale sunt foarte prezente în Basarabia de Sud. O episcopie care e aproape de România din foarte multe puncte de vedere și statul român este prezent aici nu doar prin ajutorul financiar pe care îl acordă, ci și prin grija pe care o oferim comunităților românești de aici. În această zi am venit pentru că în același timp avem astăzi și o sărbătoare a unor sfinți care exprimă identitatea acestor locuri.
0: Racla cu un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina a fost așezată spre închinarea credincioșilor în Catedrala Episcopală din Cahul. Ulterior va fi așezată spre cinstire în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina din Cimișlia. Arhiepiscopia Timișoarei organizează în această perioadă cea de-a treia ediție a taberei urbane Team Credo. Proiectul își propune să contribuie la formarea morală și socială a tinerei generații prin promovarea valorilor creștine și abordarea unor teme actuale stringente. Astăzi, la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara a avut loc o sesiune de prevenție axată pe combaterea consumului de droguri, a adicțiilor și a abandonului școlar. La dezbatere au participat reprezentanți ai structurilor Ministerului de Interne, ai penitenciarului Timișoara, dar și persoane private de libertate, care le-au vorbit liceenilor despre consecințele deciziilor greșite. Despre importanța proiectului ne-a vorbit părintele consilier Cristian Păiș din cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei.
9: Alături de specialiști din cadrul instituțiilor partenere, poliția, jandarmeria și penitenciarul Timișoara, de față se află și trei persoane lipsite de libertate din penitenciarul Timișoara, trei tineri care au ajuns în detenție din cauza consumului sau a traficului de droguri. Mărturia lor are o greutate aparte, are un impact deosebit în rândul tinerilor, pentru că tinerii vor vedea în mod direct persoane care se confruntă cu astfel de probleme și de asemenea vor învăța că drogurile nu reprezintă o formă de libertate, ci reprezintă o formă dureroasă de adicție și de înrobire. Vrem să transmitem tinerilor că atunci când se confruntă cu astfel de tentații, cu astfel de probleme, să ceară imediat ajutorul părinților, a consilierului școlar, a preotului și a instituțiilor de specialitate, pentru că orice alegere greșită poate avea consecințe nefaste asupra vieții lor. Conlucrarea directă dintre biserică, familie și școală este esențială pentru protejarea vieții tinerelor generații.
0: Pe lângă componenta educațională și de prevenție, tabăra Team Credo include vizite la muzee și mănăstiri, dar și ateliere practice de jurnalism, fotografie și istorie. Elevii implicați realizează foto și videoreportaje dedicate patrimoniului local și personalităților din Banat. Gazda evenimentului de astăzi, profesoara Adela Panait, directoarea Liceului Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul, a subliniat impactul pe care îl au asupra elevilor aceste activități.
10: Este o activitate foarte importantă pe care ne-o dorim de fiecare dată și devine cumva o activitate pe care noi o facem prin tradiție. Acum vrem să le lărgim mai mult sfera. În acest moment am cooptat toți liceenii în activitatea aceasta și după aceea vom coborâ și la câteva clase de gimnazial. Dar activitatea este importantă pentru că este început de școală, este un mediu și un timp foarte bun ca elevii să înțeleagă cât e de important să se curețe, să vină cu inima deschisă și să ne spună toate problemele lor. Vor avea niște mărturii, așa cum ați spus, și acestea sunt foarte importante ca să înțeleagă unde poate duce o încercare, cât de grave pot fi consecințele unei fapte care pare minoră sau pentru ei nesemnificativă și care poate să zdruncine o viață întreagă. Ne bucurăm și că vom avea o activitate frumoasă cu jandarmeria și cu câinii. Ne bucurăm de tot ce oamenii ăștia ne pot oferi cu inima deschisă, mai ales că vin ca să le vorbească prietenește și sufletește copiilor.
0: Proiectul Team Credo se desfășoară în perioada iulie-septembrie 2026, este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura. Tabăra se va încheia la Timișoara cu o gală festivă, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune materiale jurnalistice realizate de participanți. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se desfășoară în această perioadă prima ediție a Zilelor Teologiei și Culturii Arădene sub egida Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori. Seria evenimentelor a fost deschisă ieri prin vernisajul expoziției Generații de preoți și teologi orădeni. Sunt expuse manuscrise, cărți de patrimoniu și obiecte personale ce aparțin preoților și teologilor arădeni din secolul al XX-lea. În deschiderea vernisajului, părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Befela din Arad, a vorbit despre importanța unei astfel de expoziții care tezaurizează mesajul spiritual al trecutului cu implicații în actualitate. De asemenea, a prezentat conferința intitulată Semnificația bisericească, teologică și culturală a patrimoniului arădean, direcții de cercetare și revelare.
11: Un dialog viu cu istoricii și personalități culturale ale Aradului pentru a identifica împreună oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. Ziua a fost încununată cu sfințirea celor două icoane executate din mozaic în holul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, reprezentând pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigore Palama, doi mari sfinți teologi ai bisericii noastre ca modele de teologie, de spiritualitate și de trăire creștină pentru profesorii de teologie și pentru studenții teologi.
0: Expoziția a fost realizată și prezentată de arhidiaconul Gheorghe Hodra de la Catedrala Veche din Arad. Acesta a adunat în timp diverse obiecte personale, cărți și documente care au aparținut preoților de la Catedrala Veche, precum și teologilor și muzicienilor care s-au preocupat de muzica bisericească corală și de strană. Manifestările au continuat în sala de lectură a Bibliotecii Facultății cu o masă rotundă în care a fost abordată tema Oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. La finalul zilei, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă, a avut loc lansarea volumului Dialoguri, scrisă de protosinghelul Agapie Corbu, directorul Centrului de Studii Filocalice Sfântul Isaac Sirul, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Zilele Teologiei și Culturii Arădene vor culmina mâine, în ziua de prăznuire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, cu lansarea noilor volume din colecția Ilarion Felea, opere complete. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Catedrala Veche din Arad. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi călătorim către Arabia Saudită, o țară intrigantă din multe puncte de vedere. Arabia Saudită este unul din cei mai mari producători de petrol din lume. Zona petrolieră Ghawar din Arabia Saudită este cea mai întinsă din lume. Are rezerve de 75 de miliarde de barili de petrol. Capitala Arabiei Saudite, Riyad, este o mare piață pentru cămile. Aproximativ 100 de cămile sunt vândute aici în fiecare zi. Circa 80% din forța de muncă din Arabia Saudită provine din străinătate. Cei mai mulți dintre ei lucrează în sectorul petrolier. Arabia Saudită este de 6 ori mai mare decât Germania, dar aproape tot teritoriul ei este un deșert. Arabia Saudită este a 13-a cea mai mare țară din lume și a 2-a dintre țările arabe după Algeria. Doar 1,45% din teren este arabil. Arabia Saudită se poate lăuda și cu cel mai înalt turn din lume, Kingdom Tower, care are 1 kilometru în înălțime. Investiția pentru Kingdom Tower a fost estimată la 1,23 de miliarde de dolari. Femeilor nu li se permite să conducă o mașină în Arabia Saudită. Statul islamic conservator nu are nicio interdicție scrisă care să interzică femeilor să șofeze, dar legea arabă cere cetățenilor să folosească o licență eliberată la nivel local, iar aceste licențe nu sunt emise femeilor, ceea ce face efectiv ilegal condusul unei mașini în cazul femeilor. În ciuda faptului că veniturile oamenilor din Arabia Saudită sunt destul de mari, aceștia circulă cu mașini vechi fabricate în anii 70. Arabia Saudită este unul din cele mai poluate state. Jocul preferat al locuitorilor acestei țări este fotbalul. În Arabia Saudită nu există transport public. În Arabia Saudită există 2 categorii distincte de restaurante, pentru persoane singure și pentru familii. Riyad, capitala și cel mai mare oraș al Arabiei Saudite, este situat pe un platou imens în centrul peninsulei arabice și este casa a peste 4,8 milioane de persoane. Numele Riyad provine din cuvântul Raudah, de origine arabă, care înseamnă loc al grădinilor și copacilor. Datorită numeroaselor cursuri de apă, acum secate, situate în vecinătate, Riyad a fost încă din antichitate una din cele mai fertile zone din peninsula arabică. Vechiul oraș fortificat Riyad nu depășea o suprafață de 1 kilometru pătrat, motiv pentru care astăzi mai există foarte puține vestigii arhitecturale. Printre acestea se află fortul Al-Masmak, câteva părți ale zidului orașului și poarta acestuia care au fost restaurate. Zona Riyad are un dialect regional distinctiv, numit Naidi. Araba Naidi este vorbită la scară largă în regiunile deșertice centrale și de est ale Arabiei Saudite. Majoritatea rezidenților Riyadului vorbesc și înțeleg limba engleză. Arabia Saudită este o țară bogată, cu vaste resurse de petrol, așa cum spuneam, condusă de principii wahhabite ale islamului. Deși este o țară modernă, este încremenită în tradiții și istorie, cu aceleași obiceiuri neschimbate din secolul al VII-lea. Coasta vestică, ce are o deschidere la Marea Roșie, se numește Hejaz și este zona cosmopolită. Coasta Golfului Persic, acolo unde se găsește petrolul, este influențată de imensele culturi ale Mesopotamiei și Iranului, sau Persiei de mai demult, și are o cultură și o evoluție tipică Emiratelor Omanului. Această zonă este mult mai mercantilă și orientată spre comerț. Timp de ani de zile a fost un tărâm misterios și închis, deoarece era probabil singura țară din lume care nu avea viză turistică din cauza faptului că turismul era împotriva islamului. Totuși, Arabia Saudită rămâne o destinație de călătorie fascinantă, care atrage vizitatori cu un amestec de istorie antică și dezvoltare modernă. Fie că este vorba despre descoperirea misterelor arheologice din Madain Saleh, de urcarea pe vârfurile uimitoare ale munților Sarawat sau de scufundarea în atmosfera energică a orașelor precum Riyad sau Jeddah, oportunitățile de aventură și explorare sunt nesfârșite. Vastul peisaj deșertic al Arabiei Saudite este împodobit cu situri istorice, ruine antice și arhitectură modernă.
Orașul antic Diriyah, care odinioară a fost capitala Arabiei Saudite în secolul al XV-lea, este un sat istoric care încântă prin străzile înguste înfundate de palmieri și arhitectură tradițională, arătând o imagine din trecutul Arabiei Saudite. Cu o mare varietate de peisaje, Arabia Saudită oferă o mulțime de atracții pentru pasionații de natură. Vă puteți bucura de priveliști uluitoare la marginea lumii. Fidel numelui său, acest loc oferă vederi extinse ale câmpiilor deșertice nesfârșite, făcându-l una din atracțiile turistice uimitoare ale Arabiei Saudite. Puteți explora insulele Farasan, un loc de vis plin de animale sălbatice și întinderi de apă limpede. Cunoscut ca Muntele Verde, munții Asir oferă o escapadă din căldura specifică Arabiei Saudite, așternând în fața turiștilor și o scenă diversă de floră și faună. Pentru cei care caută odihnă și relaxare, Arabia Saudită oferă stațiuni și spa-uri de lux. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Arabiei Saudite.

0: بالمجد والعلياء مجدي لخالق السماء.
1: Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire mâine seară pentru a descoperi o altă țară fascinantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 36. Din ziua aceea, 5 luni în șir se scula de dimineața cu noaptea în cap, ca să se ducă să învârtească la roată și să câștige astfel paharul de lapte care îi făcea atât de bine sănătății zdruncinate a tatălui său. Nu se mulțumi cu atât. Încet, încet învăță să împletească coșulețe de răchită și cu banii pe care îi lua pe ele, îndestulă cu multă chiverniseală nevoile zilnice. Va făcu singurel un cărucior minunat ca să ducă la plimbare pe bietului tată în zilele cu soare, să mai înghită o leacă de aer, iar seara se trudea să scrie și să citească. Își cumpărase din satul vecin o carte mare, căreia îi lipseau scoarțele și prima pagină, și cu ea își făcea lecțiile. În ce privește scrisul, se servea de un fus pe care îl ascuțise în formă de condei. Și deoarece n-avea nici călimară, nici cerneală, înmuia într-o sticluță plină cu zeamă de dude și de cireșe. Așa că, mulțumită voinței lui de a învăța, de a munci și de a merge mereu înainte, nu numai că izbuti să îngrijească destul de binișor pe părintele lui bolnav, dar ceva mai mult puse deoparte 20 de gologani ca să-și cumpere o hăinuță nouă. Într-o dimineață spuse tatălui său: "Mă duc colea în târgul vecin să-mi cumpăr o haină, o șapcă și o pereche de ghete. Când mă întoarce acasă," adăugă râzând, "o să fiu așa de frumos îmbrăcat încât o să semăn cu un boier mare." Și după ce ieși din casă, începu să alerge vesel și mulțumit. Când deodată îi se păru că îl cheamă cineva și, întorcându-se, văzu un melc care ieșea din iarbă. "Nu mă recunoști?" întrebă melcul. "Parcă da, parcă nu." "Nu ți-aduce aminte de melcul care era fată în casă la zâna cu părul bălai? Nu ți-aduce aminte de atunci când am coborât să-ți deschid și tu ai rămas cu piciorul prins în ușă?"
1: "Mi-aduc aminte tot," strigă Pinocchio. "Dar ia spune, melcule dragă, unde ai lăsat-o pe zână? Ce face, m-a iertat? Își mai amintește de mine, mă mai iubește? E departe de aici, m-aș putea duce să o văd."
0: La toate întrebările acestea, făcute în pripă și pe nerăsuflate, melcul răspunse tacticos ca de obicei: "Pinocchio dragă, biata zână zace într-un pat la spital."
1: "La spital?"
0: "Așa cum îți spun. Lovită de tot felul de necazuri, s-a îmbolnăvit greu de tot și nu mai are cu ce să-și cumpere o felioară de pâine."
1: "Adevărat? O, ce durere grozavă mi-ai pricinuit! O, biata zânișoară, biata zânișoară! Dacă aș avea 1 milion, aș alerga de grabă să-i duc, dar n-am decât 2 lire, uite-le. Mă duceam să-mi cumpăr o haină nouă. Ia-le, ia-le, melcule, și du-te repede de le du zânei mele scumpe."
0: "Dar haina cea nouă?"
1: "Ce-mi pasă mie de haina cea nouă? Mi-aș vinde și zdrențele astea de pe mine ca să-i vin într-ajutor. Du-te, melcule, nu mai pierde vremea și peste 2 zile întoarce-te ca să-ți mai dau ceva parale. Până acum am muncit ca să îngrijesc de tata. De acum încolo o să muncesc 5 ceasuri mai mult ca să îngrijesc și de măicuța mea iubită. Mergi cu bine, melcule, te aștept peste 2 zile.
0: Melcul, împotriva obiceiului său, început să alerge ca o șopârlă în luna lui cuptor. Când Pinocchio se întoarse acasă, tatăl său îl întrebă: "Unde ți-e haina cea nouă?"
1: "N-am putut să găsesc una care să-mi vină bine, așa că o să-mi cumpăr altă dată."
0: În seara aceea, Pinocchio, în loc să stea de veghe până la 10, a stat până la miezul nopții și în loc de 8 coșulețe de nuiele, făcu 16. Apoi se aruncă în pat și a dormit. Pe când dormea, i s-a părut că o vede în vis pe zână, frumoasă și zâmbitoare, care după ce l-a sărutat, i-a spus:
1: "Bravo, Pinocchio! Pentru inima ta bună îți iert toate ștrengăriile de până astăzi. Copiii care îi ajută cu drag pe părinții lor la nevoie și îi îngrijesc în caz de boală merită multă laudă, chiar dacă nu pot fi luați drept modele de supunere și de purtare bună. Fii cu minte, de acum încolo și o să fii fericit."
0: Și în clipa aceea visul se sfârși, iar Pinocchio se trezi cu ochii holbați.
1: Închipuiți-vă mirarea lui nespusă când, deșteptându-se, băgă de seamă că nu mai era o păpușă de lemn, că devenise un băiat ca toți băieții. Aruncă o privire în jurul lui și, în loc de coliba de paie, văzu o cămăruță curată și gătită de ți era mai mare dragul. Sărind jos din pat, găsi un costum de haine nou, o șapcă nouă și o pereche de ghete, care îi veneau turnate pe picior. Îndată ce se îmbrăcă, își vârâ mâinile în buzunar și scoase un portofel de piele pe care erau scrise aceste cuvinte. Zâna cu părul bălai îi înapoiază scumpului ei Pinocchio cele 2 lire și îi mulțumește pentru inima lui bună. Deschizând portofelul, în loc de 2 lire, găsi 40 de napoleon de aur noi nouți. Apoi se duse să se uite în oglindă și îi se păru că e altul. Nu mai văzu chipul obișnuit al păpușii de lemn, ci văzu chipul rumen și frumos al unui băiețel cu părul castaniu, cu ochii albaștri și cu înfățișarea veselă și zâmbitoare ca un buchet de trandafiri, în mijlocul atâtor minuni care veneau una după alta, Pinocchio nu mai știa nici el dacă era treaz ori visa cu ochii deschiși.
2: Dar tata, unde e?
1: Și intrând în odaia de alături, găsi pe bătrânul Geppetto, sănătos, vioi și bine dispus ca altădată, care își reluase vechea lui meserie de tâmplar și tocmai făcea o ramă frumoasă împodobită cu frunze, flori și capete de tot felul de animale.
2: Lămurește-mi un lucru, tăticule, cum se explică schimbarea asta neașteptată?
1: Îl întrebă Pinocchio, sărindu-i de gât și acoperindu-l de sărutări.
3: Această schimbare neașteptată din casa noastră e meritul tău, răspunse Geppetto.
2: Cum meritul meu?
3: Pentru că atunci când copiii din răi se fac buni, aduc veselia și fericirea în sânul familiilor lor.
2: Dar fostul Pinocchio de lemn unde s-o fi ascuns?
3: Uite-l colo,
1: răspunse Geppetto și arătă o păpușă sprijinită de un scaun, cu capul lăsat într-o parte, cu brațele în jos și cu picioarele, unul peste altul și îndoite de la genunchi. Pinocchio se întoarse să-l privească și, după ce se uită o clipă la el, își zise în gând cu mulțumire: ce caragios păream când eram o păpușă! Și ce mulțumit sunt acum că am devenit și eu băiat ca toți băieții!

La începutul veacului al XVIII-lea, în orașul Sankt Petersburg, s-a născut o fetiță care a primit la botez numele Xenia, ceea ce înseamnă pribeagă, oaspete, străină. A crescut și a învățat, fiind educată în credință și evlavie. Cu toate acestea, nu se cunoaște exact unde a studiat Xenia și cine au fost părinții ei. Se știe doar că la 18 ani, Xenia Grigorievna s-a căsătorit cu Andrei Fiodorovici Petrov. El era colonel și cânta în corul bisericesc de la curtea împărătească. Cei doi se iubeau din tot sufletul și trăiau foarte fericiți împreună. Cât de mult îi plăceau Xeniei serile lungi cețoase când ei doi stăteau în casă la lumina lumânărilor. Fiind un om bun și talentat, Andrei avea și o voce minunată. "Cântă cântecul meu preferat," îl ruga adesea Xenia, și atunci oamenii care treceau pe stradă auzeau un cântec neobișnuit de frumos și răsunător, care venea de la fereastra casei Petrovilor. Cunoaștem aceste frânturi din trecutul vieții fericite și prospere a Sfintei Xenia numai pentru că, într-o zi, cântecul mult iubitului său soț a încetat. Și au încetat nu doar cântecele, ci și viața lui Andrei. El s-a îmbolnăvit și a murit atât de brusc, încât nu a apucat să se spovedească și să se împărtășească. "Dragul meu, cum este cu putința așa ceva?" Doar asta mai putea șopti soția lui iubită. Xenia știa că sufletul este sortit chinurilor veșnice dacă moare fără pregătire creștinească. Ea a rostit în șoaptă: "Te voi ajuta eu." Așadar, a hotărât să jertfească bogățiile pe care le avea, să renunțe la numele și la statutul său și să-i ofere lui Dumnezeu cel mai de preț lucru, propria rațiune. Avea 26 de ani atunci. Ea a însoțit sicriul îmbrăcată în camizol, pantaloni și chipiu, haine care îi aparțineau soțului ei. În timp ce mergeau să-l înmormânteze, ea spunea: "A murit Xeniușca mea, am rămas singur." În acest mod, Xenia s-a îngropat pe sine, murind pentru fericirea vieții lumești. Așa a devenit nebună pentru Hristos. Când s-a întors acasă, le-a cerut tuturor: "Strigați-mă de acum încolo Andrei Fiodorovici."

0: Îngerul de pe lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tufă mă mare, eu sunt slab, tufă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Deci. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o întâlnire de suflet aici pe frecvențele radioului Reîndrăgirea. Ca de obicei, în fiecare săptămână căutăm să ne apropiem sufletește de obiectivul vieții noastre, acel al desăvârșirii, al dobândirii Harului Duhului Sfânt și a creșterii în cunoașterea de Dumnezeu, căutând să dobândim zi de zi o stare de așezare firească, cu ajutorul căreia sau prin care să putem privi fiecare situație a vieții noastre la adevărata ei valoare. Și în această seară călăuză ne va fi prietenul nostru sufletesc, Sfântul Luca al Crimeei, cu câteva gânduri duhovnicești izvorâte dintr-o trăire autentică și dintr-o slujire a lui Dumnezeu și a aproapelui, ce ne poate servi pildă nouă tuturor. Primul astfel de cuvânt se intitulează "Aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră." Ați auzit astăzi cuvintele Sfântului Apostol Ioan Teologul. Aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră. Cum a biruit credința noastră întreaga lume? Realitatea parcă ar fi alta. Credința nu a biruit ceea ce e în lume. Și totuși, în aceste cuvinte e adevărul, credința noastră a biruit lumea. Trebuie să înțelegem cum anume a biruit credința lumea și ea cu adevărat a biruit lumea. Bineînțeles, nu a nimicit ceea ce e în lume potrivnic lui Dumnezeu, potrivit lui Hristos, nu a nimicit tot ce e hulitor, tot ce este necinstitor de Dumnezeu, dar aceasta nu este deloc sarcina credinței noastre să nimicească. Credința noastră este la temelia sa dragostea lui Hristos, iar dragostea nu nimicește nimic. Nu este sarcina noastră să refacem lumea, nu este sarcina noastră să îndreptăm păcatele lumii, să îndreptăm neajunsurile organizării sociale și politice. Să nu îndrăznim să ne războim împotriva lumii. Evangheliștii și sfinții apostoli ne-au poruncit altceva. Ne-au poruncit dimpotrivă, de plină supunere față de stăpânirile acestui veac, cinstire și supunere. De Dumnezeu temeți-vă, pe împărat cinstiți-l. 1 Petru 2,17. Că nu e stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Așadar, cu nimeni nu ne-am războit, însă am biruit lumea. Dar cum a biruit credința noastră lumea? Ea a biruit, cu adevărat a biruit. Nu năvălind, nu răsculându-se, nu vrăjmășind. A biruit prin blândețea sa, prin liniștea sa, prin dragostea sa, fiindcă nu e în lume putere deopotrivă cu puterea dragostei, cu puterea smereniei. Dragostea și smerenia sunt o mare putere. Dragostea și smerenia nu s-au războit, n-au vrăjmășit și totuși au biruit. Înălțăm rugăciuni către Dumnezeu, de credință fierbinte sunt pline inimile noastre, pline de dragoste pentru Hristos. Propovăduim dragostea, dumnezeiasca dragoste, facem asta lin, fără a fi războinici. Și această dragoste a noastră creștinească a biruit lumea. Ea iese cu mult dintre zidurile bisericii noastre prin nevăzuta putere dumnezeiască, se revarsă pretutindeni așa cum undele radio se revarsă prin aer peste tot. Așișderea dragostea lui Hristos și credința noastră lucrează peste tot, biruie tot, robesc tot. Cu lumea nu ne-am războit și nu am fost vrăjmași. Împotriva lumii nu ne-am răsculat, măcar că suntem socotiți și numiți vrăjmași. Nu îi suntem vrăjmași, ci doar mergem pe calea noastră, pe calea lui Hristos, și nu suntem vinovați de faptul că alții nu merg pe aceeași cale și că au lepădat-o.
cum biruie fiecare dintre noi prin credința sa lumea, când flacăra credinței arde viu în inima noastră, când îl iubim din toată inima pe Hristos, când credem neclintit, atunci dobândim puterea să izgonim din inima noastră dragostea de lume, dragostea de ceea ce prețuiesc oamenii lumești, să izgonim toate împătimirile noastre, toate poftele noastre, toate năzuințele către viața lipsită de necazuri. Atunci, în inima noastră vor pieri treptat singure, una după alta, toate aceste năzuințe necurate. Vom înceta să mai iubim lumea, fiindcă vom iubi ceea ce e cu mult mai presus de lume. Omul care a devenit matur încetează să se mai intereseze de jucării, când îl robeau când era prunc, când era copil. Cel care s-a maturizat duhovnicește își pierde interesul față de tot ce îi atrage, tot ce îi robește pe oamenii lumești. Toate acestea devin nimicnice în ochii lui. Interesele înalte duhovnicești pun stăpânire pe el cu totul, iar lucrurile pentru care trăiesc oamenii trupești neduhovnicești devin pentru el nimicnice și pierd dintre interesele lui cele mai puternice, așa cum piere sub razele soarelui zăpada de primăvară. Ei bine, tocmai în asta stă biruința noastră, biruința credinței noastre asupra lumii. Și sfinții cuvioșii care au atins înălțimile Duhului au fugit de interesele lumii acesteia din mediul cel nimicnic al lumii și s-au ridicat în prea înalta sfântă sfera intereselor duhovnicești. Au biruit în pătimirea lor față de lume. Această împătimire va pieri singură, așa cum piere tot ce e biruit. Tocmai în asta stă biruința noastră personală asupra lumii. Țineți deci minte marile cuvinte ale apostolului Ioan Teologul. Aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră. Să vă dea Domnul tuturor această credință fierbinte ca o stâncă de tare care va birui lumea.

Al doilea cuvânt al Sfântului Luca al Crimeei se numește a fi rob al lui Dumnezeu și a fi fiu al lui Dumnezeu. Că așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat. Ioan, capitolul 3, versetul 16. L-a dat pentru mântuirea noastră, l-a dat ca să ne izbăvească de păcatele noastre, să ne izbăvească de nedreptatea, de necurăția noastră. Fiul lui Dumnezeu a împlinit această prea mare lucrare și ne-a mântuit pe toți și ne-a învățat cum trebuie să trăim, ne-a dat poruncile sale sfinte. Proslăviți în inimile voastre numele lui Hristos. Țineți minte, puneți pentru totdeauna în inimile voastre cunoașterea faptului că aceasta este o prea mare milă dumnezeiască. Dacă veți face așa, veți fi înțelepți, foarte înțelepți. Veți cunoaște dreptatea și

Nu, nu, noi ne vom bucura de acest nume, ne vom bucura, întrucât știți că robul vede fața domnului său, are împărtășire cu el. Robul vorbește cu stăpânul, împlinește poruncile lui. Și fericit e robul dacă întotdeauna vede fața domnului său luminoasă și plină de bunăvoință. Or, robii lui Hristos intră în împărtășire cu Hristos însuși și ei văd duhovnicește fața lui Hristos, în rugăciunea lor stau de vorbă cu el. Dacă sunt vrednici, dacă sporesc în întâmpinarea poruncilor lui Hristos, intră în împărtășire nemijlocită cu Hristos și în această împărtășire duhovnicească primesc de la Hristos minunate și prețioase însuflări și povățuiri. Ei chiar îl aud cu urechea duhovnicească, fiindcă Hristos știe să ne vorbească. El vorbește în felurite chipuri, de multe ori vorbește prin cuvintele Sfintei Scripturi. Și asta se întâmplă așa. Omul, plin de credința în Hristos, plin de dragostea către El, citește cu smerenie aducându-și cu totul mintea asupra lucrului pe care îl citește. Citește cuvintele Sfintei Scripturi și deodată unele dintre cuvintele acestea îi pătrund mintea ca un fulger și își dă seama cu frică și cu cutremur că însuși Dumnezeu îi vorbește prin cuvintele Sfintei Scripturi. Despre aceasta dă mărturie freamătul neașteptat care pătrunde în sufletul lui. Se întâmplă ca Dumnezeu să le vorbească oamenilor în vis. În vis descoperea poruncile sale, voile sale, patriarhilor și prorocilor. Vedeți, robii lui Hristos se învrednicesc de asemenea fericire că intră cu el în împărtășire nemijlocită. Iar când ating această treaptă a desăvârșirii duhovnicești, încât intră în împărtășire cu Hristos, încetează să fie numai robi. Se suie la cea mai înaltă treaptă a împărtășirii cu Dumnezeu. A împărtășirii cu Hristos, fiindcă atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a văzut că ucenicii lui, sfinții apostoli, au priceput deja adânc și au pus adânc în inima lor cuvintele lui, sfânta lui învățătură, când a văzut că s-au curățat de întinăciunea sufletului și trupului, le-a zis: de acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face Domnul său. Sfinții apostoli știau deja ce făcea Hristos și de ce, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. Ioan, capitolul 15, versetul 15. Vedeți, de pe treapta robiei Hristos i-a ridicat pe foarte înaltă treaptă de prietenii săi. Iar a fi prieten al lui Hristos e cea mai mare fericire. A fi prieten al lui Hristos înseamnă a avea cu el împărtășire nemijlocită, statornică, înseamnă a primi de la el ajutor. Mare ajutor duhovnicesc, care se dă atunci când trebuie să trecem prin toate râpele și gropile și prăpăstile întunecate ale lumii. El ne trece prin toate nevătămați, așa cum a făcut cu Sfinții Apostoli. Așa se întâmplă și cu fiecare creștin. Când robul lui Hristos împlinește tot ce i s-a poruncit, va fi ridicat la înalta treaptă de prieten al lui Hristos. Și toți pot să ajungă la asta, fiindcă depinde pe de-antregul de voia voastră, de osârdia voastră, de căldura voastră, înăzuința spre dreptate și bine, spre atingerea înaltei vrednicii de prieten al lui Hristos. Când veți ajunge la aceasta, atunci și rugăciunea voastră va fi cu totul altfel decât era rugăciunea robului. Rugăciunea va deveni înaltă, înduhovnicită și veți spune împreună cu apostolul Pavel că n-ați primit duh de robie. Iarăși, spre temere, ce ați primit duhul înfierii prin care strigăm: Ava, Părinte! Romani, capitolul 8, versetul 15. În Duhul Sfânt strigăm către Dumnezeu precum copiii către Tatăl lor, simțindu-ne copii ai lui Dumnezeu. Așa putem atinge încă din viața aceasta marea fericire de a fi fii
și prieteni ai lui Dumnezeu. Iar cine nu ia aminte la cuvintele lui, cine disprețuiește crucea lui Hristos, cel pentru care sângele lui Hristos nu este cea mai mare comoară a lumii, acela să țină minte ce l-așteaptă, să țină minte cuvintele Sfântului Simeon de Dumnezeu Primitorul, spuse de el la întâmpinarea Domnului. Iată, acesta este pus spre cădere și spre ridicare multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Nenumărat a fost mulțimea căderilor celor ce au intrat în împotriviri, care n-au vrut să primească smerit în inima lor marele adevăr că Dumnezeu cuvântul ne-a mântuit prin moartea sa pe cruce. Pentru aceștia, el a devenit o piatră de poticnire. Piatră de care s-au poticnit, s-au sfârmat, iar pentru cei mulți care l-au îndrăgit pe Hristos și au mers după el, el a devenit adevărul, calea și viața. Ei s-au sculat din adâncul păcatului, au fost spălați cu sângele lui cel sfânt, au devenit, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, bună mireasma lui Hristos între cei ce se mântuiesc și între cei ce pierd. Unora, adică miros al morții spre moarte, iar altora miros al vieții spre viață. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele de la 15 la 16. Țineți deci minte, să fiți așa încât și de la voi să le iasă nefericiților voștri apropiați care nu cred buna mireasma lui Hristos, încât de la nimeni dintre voi să nu iasă miros aducător de moarte spre moarte.

Al treilea cuvânt pe care ni-l împărtășește prietenul nostru, Sfântul Luca al Crimeei, în această seară, se intitulează Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, în mine rămâne și eu întru el. Ioan, capitolul 6, versetul 56. Ce înseamnă a rămâne în Domnul Iisus Hristos? Înseamnă că Domnul rămâne în cei ce se împărtășesc cu vrednicie de trupul și sângele Lui. A rămâne în Hristos înseamnă a fi în cea mai strânsă împărtășire cu El. Dacă vorbim de legăturile omenești, știm că oamenii sunt legați între ei în chipul cel mai strâns atunci când sunt uniți prin unirea dragostei. Soții ce se iubesc fierbinte, copiii ce își iubesc părinții rămân unul în altul, inimile lor bat la unison, gândurile lor sunt îndreptate în aceeași direcție, trăiesc în același duh. În chip asemănător, a rămâne în Hristos înseamnă a trăi prin învățătura Lui, a te pătrunde pe de-a-ntregul de dragostea Lui Sfântă, de poruncile Lui, a te pătrunde de acea dragoste care L-a făcut să se pogoare din cer și să ne mântuiască. Împărtășirea cu Dumnezeul, cel adevărat, poate să fie, bineînțeles, doar împărtășire duhovnicească, împărtășirea dragostei. Dacă Domnul Iisus Hristos spune că și El rămâne în cei pe care îi împărtășește cu vrednicie de trupul și sângele Său, asta înseamnă că dragostea lui Hristos luminează inima acestor oameni, că inimile lor se umplu de Duhul Sfânt. Aceasta va fi o adâncă și neîntreruptă împărtășire a dragostei. Duhul este cel care dă viață. Trupul nu folosește la nimic. Vorbele pe care eu vi le-am spus, Duh sunt și viață sunt. Ioan, capitolul 6, versetul 63. Dă viață numai Duhul, fiindcă Duhul împărtășește asupra trupului. Duhul cârmuiește toate funcțiile organelor trupului nostru. Dacă Duhul este puternic, sfânt, plin de dragoste, această cârmuire a trupului va fi harică. Știm pilde uimitoare din viețile sfinților, din viețile marilor postitori care mâncau o singură dată pe săptămână. Din perspectiva cunoștințelor științifice, oamenii care se hrăneau ca înainte mergătorul Ioan, doar cu lăcuste și miere sălbatică, cei care precum cuviosul Antonie de la Sia și cuviosul Serafim se hrăneau cu anii numai cu iarbă, ar fi trebuit să fie extrem de epuizați. Viața lor ar fi trebuit să înceteze. Lucrurile n-au stat însă așa. Fiziologia spune una, Duhul spune alta. Acești mari postitori și nevoitori care trăiau sub pământ, care nu respirau deloc aer curat, care ca nevoitorii lavrei peșterilor din Kiev, trăiau în peșteri și nu vedeau niciodată lumina soarelui atât de necesară pentru organism, ei bine, oamenii aceștia, împotriva legilor fiziologiei, trăiau până la 100 de ani și mai bine. Lor le dădea viață Duhul, le dădea viață cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul spune, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Acesta este cel mai adânc, cel mai mare temei al vieții, facerea de viață către Duhul. Cine primește viață de la Duhul, cine ajunge în împărtășirea adâncă, strânsă cu Domnul Iisus Hristos, cine trăiește în Hristos, acela este mai presus de legile firii. El va cunoaște în inima sa că are strânsă împărtășire cu Hristos. Cum va cunoaște aceasta? Va cunoaște aceasta după faptul că inima lui se umple de bucurie, de bucurie pe care nu o cunosc oamenii ce nu trăiesc cu Duhul. Va cunoaște aceasta după faptul că sfânta dragoste se aprinde și se întețește în el, că împlinește poruncile lui Hristos. Deci, să trăim în așa fel încât să ne dea viață Duhul, să trăim în așa fel încât să trăiască în noi Hristos și noi să trăim în El. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Până la întâlnirea noastră viitoare, să continuăm
să căutăm harul lui Dumnezeu, să fim oameni ai harului, oameni ai bucuriei, oameni ai smereniei, oameni ai așezării, să căutăm să ne îndepărtăm sufletul de ce înseamnă materialitatea acestei lumi și valorile trecătoare ale acesteia și să căutăm împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui, să ne canalizăm din ce în ce mai mult atenția noastră spre viața spirituală, spre dobândirea acestei stări de bucurie, prin post, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin milostenie, prin așezare, prin smerenie. Vă doresc ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 29. Înălțate voi, o Doamne, că m-ai ridicat sub stele și n-ai bucurat vrăjmașii de înfrângerile mele. Doamne, din adâncul lumii am strigat la tine în cer și m-ai vindecat, Stăpâne, dându-mi câte a fost să-ți cer. Scos ai, Doamne, al meu suflet din întunecatul iad, ca să viețuiesc departe de acei ce în moarte cad. Lăudați acum pe Domnul, voi toți cuvioșii lui, și sfințenia voi slăviți-i, că mai mare alta nu-i. Căci mânia doar o clipă se arată pe-a lui față, pe când marea îndurare dăinuiește cât o viață. Seara pe neașteptate oaspete veni va plânsul, iar în faptul dimineții bucurii trimite dânsul. Fericit am zis, în viacuri nu mă voi clătina eu, că prin buna ta voință s-a întărit muntele meu. Dar atunci, Doamne sfinte, fața sfântă ți-ai ascuns și adâncă tulburare sufletul mi l-a pătruns. Și-am strigat iar către tine din țărână, Doamne sfinte, ca să ajungă până în slava-ți rugăciunea mea fierbinte. Ce voi folosi, Stăpâne, Dumnezeul meu cel sfânt, dacă sângele-mi vărsavei sau mă vei culca în mormânt? Au, mai poate ea țărâna să-ți ridice osanale? Sau mai poate să vestească adevărurile tale? Doamne, auzi-mă din slava-ți, miluiește-mă mereu și cu harul dreptei tale vino în ajutorul meu. Prefăcut ai atunci, Doamne, plânsul meu în bucurie, lacrima-mi pieri din gene, ca și roa din câmpie. Sacul meu de jale adâncă de pe mine l-ai desprins și cu largă veselie pe vecie m-ai încins. De aceea, al meu suflet, te va lăuda mereu. Pururea mărire ție, Doamne, Dumnezeul meu. Psalmul 30. Doamne, în tine mi-e nădejdea, nu mă rușina în viac. După ta dreptate sfântă, fii durerii mele leac. Pleacă, Doamne, a ta ureche înspre mine și mereu cu puterea dreptei tale vino într-ajutorul meu. Că puterea Tu mi-ești, Doamne, și scăparea mea Tu ești. Pentru numele Tău, Doamne, veșnic să mă sfătuiești. Scoate-mă din cursa care pe ascuns mi s-a întins, că tăria mea doar Tu ești și cu ea nu voi fi învins. Doamne, în mâinile-ți preasfinte îmi dau astăzi Duhul meu, Tu să mă răscumperi, Doamne, al credinței Dumnezeu. Cei ce se lipesc de idoli, pururi urâți-mi sunt. Eu nădăjduiesc în Domnul, Dumnezeul meu cel sfânt. Bucuratu m-am de mila-ți, Dumnezeule, temut, că privit-ai la întristarea mi și al meu chin l-ai cunoscut. Gloatele vrăjmașe pururi ajutatu mi-ai să sparg și picioarele-mi, Stăpâne, le-a scos mila ta la larg. Miluiește-mă-n toți vecii, că sunt strâmtorat eu foarte. Ochii mi-au secat tristețea, sufletul mi-e trist de moarte. În dureri se scurge viața-mi, anii mei curg în suspine, istovită mi-e puterea, se topesc oasele în mine. Cu vrăjmașii pe-ai mei umeri sunt vecinilor ocară, iar pentru ai mei prieteni sunt o groază și o povară. Cei ce mă întâlnesc în cale fug pe uliță de mine, ca un mort sunt dat uitării, sunt un hârb între ruine. Multora le aud ocara și ca sloi îngheț de frică, când e în sfat să mă ucidă toată gloata inamică. Dar în tine mi pun nădejdea, Doamne, să mă izbăvești, și de-a pururi zic în suflet, Dumnezeul meu, Tu ești. Soarta mea e în a ta mână, a ta dreaptă mi-e temei, scapă-mă de toți dușmanii și prigonitorii mei. Peste robul tău, stăpâne, strălucească sfânta-ți față și cu mila ta cea mare mântuiește a mea viață. Rușinat să nu fiu, Doamne, eu cel ce te chem pe tine, ci ei, toți necredincioșii, cadă pururi în rușine. Ca pe o pleavă vânturată risipiască-i vântul sorții și de veci să amuțească în lăcașurile morții. Mute fie pe vecie, Doamne, buzele minciunii, ce împotriva neprihanei a smut furia furtunii. Ce nețărmurită-i, Doamne, a ta facere de bine, ce-o păstrezi și-o dai cu milă celor ce se tem de tine. Bunătăți pe care de-a pururi, în a oamenilor față, le dai celor care în tine au nădăjduit în viață. Că-i acoperă pe dânsii adăpostul feții tale, de viclenele capcane ce le pun cei răi în cale. Și întinzi cortul tău, stăpâne, pe făptura lor, sub soare, ocrotindu-i de veninul limbilor clevetitoare. Binecuvântat fi, Doamne milostive și îndurate, că m-am presurat pe tine, mila ta, ca o cetate. Zis-am eu înfrânt de chinuri și de mult necazul meu, lepădat sunt eu din fața ochilor lui Dumnezeu. Dar tu auzit ai, Doamne, ruga-mi plină de suspine, când cu gură sângerată glăsuit-am către tine. Să iubiți în veci pe Domnul, cei cu inima senină, fiindcă Domnul ocrotește pe toți cei ce-i se închină și plătește celor mândri cu asprime pentru vină. Fie tari și îmbărbătate pururi inimile voastre ale celor cu nădejdea în Domnul slăvilor albastre.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: Cuvinte de pateric. Biofizicianul Virgiliu Gheorghe.
1: Oare de asta ne-am născut noi ca oameni? Ca să ne iluzionăm că trăim și să nu trăim de fapt? Pentru că din visul ăsta, mulți oameni nu se mai trezesc sau se trezesc prea târziu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel coreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te, Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pe aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

Bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Acum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminată.

Lucrează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

Răznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet.
1: Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență?
2: Ești ambițios, Fouquet.
1: Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență.
0: Chemat de urgență la palat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.
3: Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră.
4: Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitale îmi dă forță noi. Îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut.
3: Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze.
4: Această așteptare m-a măcinat cu totul.
3: În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare.
5: E băiat, majestate. O frumusețe de băiat. Priviți-l.
4: Binecuvântat să fie cerul.
6: Trăiască moștenitorul tronului. Trăiască
5: moștenitorul.
4: Dă-mi-l repede. Colbert.
7: Da, majestate.
4: Ba nu, Mazarin.
7: Da, majestate.
4: Hai cu mine pe balcon. Să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea. Ce s-a întâmplat,
5: buna mea doamnă? Anunțați cu rup de majestatea sa să vină în grabă în apartamentul regin.
4: Dar ce s-a întâmplat?
5: Un lucru foarte neașteptat.
4: Ce anume?
5: Nu pot să spun. Vă rog, comunicați regin.
4: În această clipă, majestatea sa vorbește poporul.
5: Totuși, medicul insistă să vină numai decât...
4: Bine, doamnă, voi comunica.
5: Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert. Domnule Colbert.
8: Da, doamnă.
5: Vă rog să poftiți în apartamentul reginii.
8: De ce?
5: Are să vă spună doctorul. Veți vedea. Vă rog, urmați-mă.
8: Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctore?
9: Domnule Colbert, majestatea sa regina a născut încă un copil.
8: Cum? Încă un copil? Este tot băiat?
9: Da, domnule, tot un băiat. Ei, un geam.
8: Un alt fiu. Un alt...
5: Să-l duc regelui?
8: Nu, nu se poate. Domnule doctor, mai știi cineva despre acest eveniment?
9: Numai eu și moașa.
8: Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, pruncul.
10: Îl luați și pe acesta.
8: Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței.
11: Ce s-a întâmplat?
8: Majestate...
4: Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba.
8: Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său.
4: Ce?
8: Destinul a hărăzit Franței doi dofini.
11: Doi fii? Doi moștenitori ai tronului?
8: Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată.
11: Să ucid pe unul din proprii mei fii?
8: Nu să ucideți, majestate. Să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni. Nici măcar pruncul cel îndepărtat.
11: Și în cine aș putea să am atâta încredere?
8: Într-un singur om, în D'Artagnan.
11: D'Artagnan? Da. Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten?
8: Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji. Da. Îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic.
11: Da.
8: Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei și astfel Franța va fi salvată.
11: Bunul meu, D'Artagnan.
8: Majestate.
11: De multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu?
3: Se înțelege, sire, dar sunt soldat.
11: Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său, spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip.
8: Dorința maestății voastre va fi respectată în totul. Majestate,
4: domnilor.
11: Și acum rog pe toți cei ce au luat parte la această neașteptată întâmplare să păstreze cea mai deplină discreție.
7: Majestate.
11: Să-și fac o datorie de onoare din această taină. Nu am fost în această cameră decât 6 persoane.
5: În afară de încă una, care mi se pare că s-a ascuns după draperie.
11: Cum?
5: Priviți, majestate!
11: Oh, fuce!
7: Majestate!
11: Te rog, domnule, să explici numai decât prezența dumitale în această încăpere.
7: Sire, eu nu sunt decât un neînsemnat, un umil și mic servitor al majestății voastre. Mm. Dar când este vorba despre interesele patriei mele, ale Franței, atunci sufletul meu se înalță, devine mare.
11: Nu înțeleg ce vrei să spui.
7: Vreau să spun, majestate, că văzând agitația din palat și presimțind că se întâmplă un lucru grav, am vrut să vin cu orice preț în ajutorul suveranilor.
11: Și?
7: Și împins de nepotolitul meu devotament, fără a mai întreba pe cineva, am intrat în acest apartament.
11: Da. Și pe urmă?
7: Pe urmă, văzând despre ce este vorba, am vrut să mă retrag, însă nu mai era cu putință fără a fi observat.
11: Și ai găsit cu cale să te ascunzi după această draperie?
7: Rog pe majestatea voastră să mă ierte, însă împrejurările au fost cu totul împotriva mea, altfel.
11: Deci, dumneata, ai auzit toate cele ce s-au petrecut?
7: Cu toată voința ce mi-am impus de a rămâne surd, totuși urechile mele n-au putut fi împiedicate să audă.
5: Asta e o mare îndrăzneală.
8: Care ar trebui să fie pedepsită exemplar.
11: Din nefericire, însă, astăzi nu mi-este îngăduit să pedepsesc pe nimeni. E ziua când s-a născut moștenitorul Franței.
0: Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat.
7: Majestate!
8: Ce este, Fouquet?
7: Vă rog să poftiți la fereastră, majestate.
8: Ce?
7: Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate!
8: Ia uite ce vrăjgan! Ce zici? Se va rupe pringhia cu el sau nu?
7: Cu ăsta se va rupe precis.
8: Eu cred că nu. Punem un rămășac, Fouquet.
7: Pe 50 de luni.
8: Nu, pe 100.
7: Pe 100, majestate.
8: Intră!
7: Da. Rog pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru.
8: Da, un moment, Colbert.
12: Ok. Pentru execuția următoare, dublăm rămășac?
7: Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere, însă, din nefericire, domnul Colbert a oprit celelalte execuții.
8: Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert?
0: Azi dimineața a sosit din Spania Alteța sa, Prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre,
8: Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție.
13: Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești?
8: Majestate, această...

0: urmează să plătească, opunându-se funcționarilor.
1: Se opun!
0: Mai mult chiar, majestate, s-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană.
2: Și cine sunt acești răzvătiți?
0: Unul, D'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui, și încă trei prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis.
2: Da, acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât...
3: Sire, pe D'Artagnan îl cunosc.
2: Ei, și?
3: Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre ar scuti de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan.
0: Asta pe semne că răsplată pentru un serviciu special.
3: Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine.
2: Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiții să fie arestați.
0: Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați.
2: Sunt
0: de ieri oaspeții Bastiliei.
3: Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre.
2: Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebniți să fie spânzurați.
3: E o mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră atât de mult.
2: Ce? Seamănă cu mine?
0: Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile.
2: E foarte amuzant. Da,
4: aș vrea să-l văd și eu, Fouquet. Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici.
0: Da, majestate.
4: Între timp, eu voi trece în apartamentul domnișoarei de la Valier. Ea mă mai ajută să uit de problemele plictisitoare ale statului, Fouquet.
2: Bună ziua, domnilor!
3: Majestate. Fouquet, te știam ambițios, crud, viclean și hrăpăreț. Dar acum am constatat că ești lipsit și de simțul onoarei.
0: Și cum ai ajuns dumneata la această constatare?
3: Văzându-ți faptele nedemne, știi foarte bine cine este D'Artagnan.
0: Tot atât de bine cât știu și cine este Filip.
3: Dacă nu mă înșel, ți-ai luat un angajament de onoare pentru păstrarea acestei taine.
0: Recunosc, însă voi face mai mult. Voi face să dispară cu totul acest secret. De aceea am și hotărât să-l spânzuri pe Filip cu ai săi. Odată cu dispariția acestora, nu va mai fi nicio taină.
3: Ei, te înșel dacă ți imaginezi că înainte de a-l spânzura, nu va afla toată lumea cine este Filip.
0: De la cine să afle?
3: De la mine!
0: Vorbește mai încet, domnule Colbert. Uiți că aceasta este o mare taină.
2: Domnilor, vă pierdeți vreme în discuții inutile. În timp ce domnișoara de la Valier, aici de față, mă vestește că logodnica mea, infanta Spaniei, se găsește la poarta palatului. Am și dat dispoziție să fie condus aici, domnule Colbert.
3: S-o primim cum se cuvine, majestate. Ar fi bine ca recepția să se facă în sala tron.
2: A, nu. Vreau ca viitoarea regină să vadă cât este de ocupat regele.
0: Da, majestate.
2: Să vie aici, în camera mea de lucru.
3: Da, majestate.
5: Alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Rog pe alteța voastră să intre. Prezint regelui nostru, pe alteța sa principesa Maria Tereza, infanta Spaniei.
4: Alteță?
6: Majestate.
4: Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat.
0: Alteță.
6: Domnule ministru.
4: Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier.
6: Alteță.
4: Felicită-mă, domnișoară de la Valier. Mă logodesc.
6: Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire. Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate. Alteță?
4: La ce se gândește frumoasa mea logotnică?
6: Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară.
4: Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie.
6: După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume.
4: N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul.
2: Aceasta este o tradiție a curții regale. Nu vă speriați. S-a tras o salvă de tunuri în onoarea mea. Pentru asta nu trebuie să tresăriți.
6: N-am tresărit din cauza tunurilor.
2: A, nu?
6: Ci mai mult din cauza tradiției curții regale.
2: Da, da.
1: Rog pe alteța sa să ne spună ce impresie i-a făcut Franța.
2: Da, da.
6: Și bună și rea. Când norodul este îmbrăcat în zdrențe, iar curtea regală în catifea, starea unui popor lasă de dorit.
2: A, vă interesează poporul francez atât de mult?
6: Se înțelege. De vreme ce am consimțit să fiu regina lui. Monarhul trebuie să fie sluga statului.
2: În Franța este altfel. Statul sunt eu.
3: Ce e asta?
2: Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care a trecut prin geamul?
6: De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului.
2: Recepția a luat sfârșit.
1: Rog pe alteța sa să mă urmeze.
6: Vă urmez, domnule Colbert. Majestate.
2: Alteță?
1: Majestate.
2: Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, puche.
0: Da, sunt la ordine majestății voastre.
6: Sire.
2: Ce este, domnișoară?
6: Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins.
2: Asta mă bucură, domnișoara de la Valier. Cine este individul?
6: Nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare.
2: Cum?
6: Ca un act de protest împotriva mizeriei împotriva în care trăiește. Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre.
2: Cum?
6: Da.
2: La viața mea?
6: Da.
2: Cum? Când?
6: Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru.
2: Ce este asta? Ce este zgomotul ăsta?
0: Nu vă speriați.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Nu vă speriați. A sosit trăsura care trebuie să vă conducă la catedrală.
2: La catedrală?
0: Da.
2: Dumnezeule! Poate vreți acum să mă duc și la catedrală?
6: Trebuie, majestate.
2: Ha, da? Și conspiratorii? Frumos! Mă trimiteți cap în berbec, pregătit pentru jertfă.
0: Majestate.
2: Ce nu fi? Ce vreau? Conspiratorii! Asasinii!
0: Uticați-vă, majestate! Vă comunic îndată cine este. Vă comunic îndată,
2: majestate. Ce este?
0: A fost adus de la Bastilia Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate.
2: Să mă lase în pace!
0: Majestate.
1: Nu. Stai. Nu se intre numai decât...
0: Bine, majestate.
2: Hai!
7: Intră, tinere! Majestate?
6: Dumnezeule!
2: Ce este, domnișoară de la Valier?
6: Nemaipomenit! Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră neînchipuit de mult.
0: Da, uimitor!
2: Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, în fața oglinzii. Așa. Asemănarea este colosală.
8: Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră.
2: Va să zic că tu ești răzvrătitul care-mi ucide oamenii când vin să adune dările. Ha?
8: Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere.
2: Ha? Ei, asta e bun. Știți care umor?
0: Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni.
2: Știi că pe răzvrătiții am obiceiul să-i spânzur?
8: Am auzit, majestate.
2: Aha.
8: Un rege dispune cum vrea de supușii săi.
2: Dispun când supușii sunt nesupuși. Crezi că e atât de ușor să fii rege?
8: Orice meserie este ușoară, majestate, atunci când o respecti și te conduci după legile ei.
2: Prin urmare, după tine, meseria de rege este ușoară.
8: Atunci când o faci cum trebuie, e floare la ureche.
2: E, v-am spus eu care humor. Uite ce este, tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu?
8: Rege? Eu? E foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor?
2: Nu. Acum nu glumesc. Vreau să fii rege în locul meu. Numai o singură zi.
8: Aceasta este o glumă sau un ordin?
2: Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea.
8: Mulțumesc, majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei, așa, pentru mine este cea mai grea temniță.
2: Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești?
8: Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie.
2: Mai întâi, trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui meu.
8: Da. Voi face acest lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl.
2: Așa.
8: Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu.
2: Foarte bine.
8: Și pe urmă?
2: Pe urmă, vei face ce-ți vor spune sfetnicii mei. Grăbește-te, trăsura tras la scară.
8: Cum? Mă duc singur, fără escortă?
2: Când regele face un act de pietate, merge fără escortă. Însă dumneata vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea, de infanta Spaniei. Domnișoară de la Valier, te rog, anunță pe infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul.
6: Da.
2: Adică cu mine, nu?
6: Voința majestății voastre va fi îndeplinită într-o clipă, mai cu seamă când sunt la mijloc interesele patriei.
8: Ale statului, domnișoară?
6: Majestate?
8: Dar, majestate, eu nici nu o cunosc pe alteța sa.
2: Nici eu n-am cunoscut-o decât astăzi. Haide, îmbracă haina mea.
8: Da, la îmbrac. Dar ce aș putea să vorbesc cu alteța sa?
2: Ceea ce vorbește un logodnic cu logodnica lui. La atâta lucru, cred că te pricepi.
8: În această privință, rog pe majestatea voastră să nu aibă nicio teamă.
2: Da. Haina ți vine foarte bine.
8: Da. Da, turnată, majestate. Parcă ne-am îmbrăcat la același croitor.
2: Ține și spada mea și du-te numai decât la scară.
8: A, nu. Nu, de spada mea nu mă despar niciodată, majestate.
2: Bine, dar spada mea este mai bogată, mai valoroasă. Bine,
8: da. Nu mă cunoaște de stăpân.
2: Aha.
9: Majestate, mi-a venit o idee.
2: Da.
9: Ce-ar fi dacă ar însoți tânăra pereche până la catedrală și domnul Colbert?
2: Colbert?
9: Da, majestate.
4: Nu. Știi prea bine că de Colbert mai am încă nevoie astăzi. Mâine însă poate că voi trimite. Asta depinde de dumneata, de felul cum vei ști să-l înlocuiești, Fuchie.
9: Majestate,
6: infanta Spaniei coboară la trăsură.
8: De ce vă adresați mie? Nu sunt eu regele.
6: Cum?
8: Majestatea sa este regele.
2: Domnișoara de la Valier are dreptate. Regele astăzi este majestatea voastră.
8: Majestatea mea? Asta e nostru. E foarte amuzant. Atunci am plecat.
4: Hai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică.

0: Trăsura în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală.
1: Alteța voastră pare foarte stingerită. Nu vă simțiți bine?
2: Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită.
1: Da, n-a ieșit firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini.
2: Piatra aruncată în fereastra regelui.
1: Desigur. Care piatră?
2: Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată.
1: Da. A, da. Da, da, piatra, da. Da, nu trebuie să vă neliniștească acea piatră. Dimpotrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege.
2: Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate în ferestre.
1: Cu timpul vă veți obișnui.
2: Iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E înspăimântător.
1: Dar nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi cobori să le vom...
2: Nu, majestate, vă rog, nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine.
1: Ce?
2: Este o conspirație, un complot. Iată, au și tras spadele să ne atace.
1: Tras spadele, cu spada am să le plătesc.
2: Majestate.
3: Hei, prieteni! Care vă este pofta?
4: Pofta noastră este de a trece pe asupritorul rege prin spadă.
2: Doamne!
3: Atunci vă spun, poftă bună! Ce, ați început să fugiți, hai? Dacă te dai bătut, aruncă spadă! Nici ce te dezi, nici o mișcare! Acum, acum e rândul tău! Ajută! Trebuie să-mi găsim încă prietenul tău. Hei, prieteni! Ce m-a părăsit? Ați și fugit, hai?
4: Dacă ceilalți au fugit, eu voi înfrunta tiranul.
3: Poftește! Aruncă spara! Vrei să-mi găsit?
4: Nu! De o mie de ori nu! Ucide-mă!
3: De ce să te ucid?
4: Prefer moartea decât o asemenea viață.
1: Cum te cheamă, prietene?
4: Jean-Paul.
1: De ce ai vrut să-l omor pe rege?
4: Iată, majestate. Acel nefericit pe care l-a spus la zid. Acel om nu este un asasin.
5: Nu e.
4: Ieri noapte a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el... și-a pierdut nevasta. Era bolnavă, n-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un ucigaș.
5: Nu e.
4: Și ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă. Suferă cumplit, majestate.
5: Da, majestate.
4: Suntem condamnați la pieire prin foamete, prin boli și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor.
5: Da, majestate.
4: Iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege.
1: Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dă mâna și te rog să ai încredere în cuvântul meu.
6: Majestate.
1: Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul și să mă însoțească la catedrală.
2: Majestate.
1: Vizitiu, la catedrală!

0: De acum voi fi întotdeauna alături de majestatea voastră. Mi-am luat permisiunea să aprind și eu o lumânare și să o așez lângă cea aprinsă de majestatea voastră.
1: Le stă bine, una lângă alta.
0: Adevărat, le stă foarte bine.
1: Aș vrea ca aceste două lumânări aprinse cu același gând cu cernic să fie ca un simbol al înțelegerii noastre pentru totdeauna.
0: Mă voi ruga fierbinte cerului ca dorința majestății voastre să fie întru totul îndeplinită.
1: Mulțumesc. A venit vremea să ne înapoiem la palat. Dă-mi, te rog, brațul.
0: Da, majestate.

0: Iertați-mă, sire, că vă tulbur.
1: Da.
0: Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege.
1: Astăzi mă simt cu adevărat rege.
0: Numai astăzi?
1: Vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege.
0: De ce oare?
1: Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră.
0: Am și ajuns.
1: Să-mi dea mâna și să coboare.
0: Mulțumesc, majestate. Când aș putea să vă revăd?
1: Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță.
0: Majestate.
1: Vizitiu, la Bastilia.

0: ca fulgerul Filip zbură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberă de îndată prietenii. Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Filip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care își văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește.
1: Vreau să vorbesc cu regele.
2: Majestatea sa, regele, este ocupat în clipa de față.
1: Pentru mine, nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă.
2: Regret, alteță, dar nu pot intra.
1: Domnule Fouquet, majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând.
2: Știu, alteță, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorie.
1: Domnule Fouquet, înțelege, te rog, că regele m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd.
2: Regret, alteță, dar nu vă pot fi de folos. Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de la Valie.
1: Ah, mulțumesc,
2: alteță.
1: Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată.
3: Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă.
1: Domnule Colbert, orice intervenție de prisos. Mă voi întoarce în Spania.
3: Alteță. Ei, piata Franța. Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește?
4: Domnule Colbert.
3: Majestate.
4: Domnul Fouquet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit.
3: Am și motive să fiu, majestate.
4: Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele. Eu sunt Filip.
3: Cum?
4: Nu mă recunoașteți?
3: Filip?
4: Desigur.
3: Dar ce este cu dumneata? De ce ai îmbrăcat haina regelui?
4: Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi. Adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi. De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui și să ascult ce-mi vor cere sfetnicii săi.
3: Așa. Ei. Filip. În urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania.
4: Vrea să fugă de Ludovic? Asta e foarte bine.
3: Nu, Filip. Asta este foarte rău.
4: Cum?
3: Ținând locul regelui, datoria dumitale este să o împiedici ca să plece. Franța îți cere acest lucru.
4: Să o împiedic eu ca să rămână lui Ludovic? Nu, niciodată. Și pe urmă ea va fi nefericită dacă va rămâne aici.
3: Dar și ea trebuie să facă sacrificii pentru țara ei. Ascultă-mă, Filip.
4: Nu,
3: trebuie să oficiem ceremonia logodnii chiar acum în lipsa regelui și în fața poporului. Nu este timp de pierdut. În timp ce dumneata o vei convinge pe prințesă, eu voi anunța poporul și pe cardinal. Să profităm de această zi cât ești rege.
4: Domnule Colbert, te rog.
3: Haide, curaj, Filip. Oficiind această logodnă, proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice este Franța.
4: Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune.
3: Îți mulțumesc, Filip. În dărătul acestei uși se găsește prințesa.
4: Da.
1: Intră!
4: Alteță?
1: Dumneata?
4: Eu. Se poate intra?
1: Interzic oricui să treacă pragul acestei camere.
4: Crezusem că eu sunt regele și că eu poruncesc aici. Am auzit că vreți să plecați. Îmi veți lipsi foarte mult și mie și Franței. De ce plecați?
1: Nu știu de ce mă mai întrebați.
4: Fiindcă și eu și Franța vă iubim.
1: În dumneavoastră se vede că nici nu cunoașteți înțelesul cuvântului... iubire.
4: Cum?
1: Vorbiți de iubire și în același timp aveți în cabinetul de lucru audiențe intime, jignitoare.
4: Eu?
1: Și...
4: cabinetul de lucru? Nici n-am călcat de azi de dimineață.
1: Îmi rezerv dreptul să nu vă cred.
4: Cum puneți la îndoială cuvântul meu?
1: Am toate motivele să-l pun.
4: Atunci vă rog, înapoiați-vă în Spania. O adevărată regină pune problemele națiunii înaintea celor personale.
1: Vă rog să cunoașteți, sire, că nu primesc lecții.
4: În armată, purtarea dumneavoastră ar fi considerată ca o dezertare.
1: Și în viața de familie, purtarea majestății voastre, cum ar fi considerată?
4: Dacă ar fi așa cum o bănuiți, nedemnă și dezgustătoare. Știați doar că plec într-o inspecție.
1: Da, Dar nu știam că inspecția va avea loc în cabinetul de lucru.
3: Inspecția a avut loc la Bastilia.
1: A fost majestatea voastră la Bastilia?
3: Da, am fost. În carne și oase. Dar parcă nici nu eram acolo.
4: Gândul meu zbura la cele două lumânări aprinse în catedrală. Una lângă alta.
1: Vă rog, sire, nu căutați să întunecați și acele clipe. Atâte senine și pline de fiori făgăduinți.
4: Jur. Jur că am privit cu ochii visului toată prospețimea farmecilor voastre. Alteța voastră n-a visat niciodată cu ochii deschiși.
1: Azi nu mai cred în asemenea vise.
4: Dar și totuși, ele se vor realiza foarte curând.
1: Niciodată.
4: Chiar mai curând decât vă imaginați.
1: Dar ce se aude? Ce înseamnă aceste murmuri, aceste voci?
3: Se adună poporul în fața palatului. Rog pe majestățile voastre să meargă pe balconul cel mare, unde vă așteaptă eminența sa cardinalul de Sena în fața poporului.
4: Bine, dar pentru cine așteaptă cardinalul, domnule Colbert?
3: Pentru logodna majestății voastre.
4: Vraja visului se risipește. Realitatea începe să se înfiripe. Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul.
1: Mulțumesc, majestate.

0: Majestate, majestate, vă rog să mă iertați că v-am stricat liniștea la Fontainebleau, amintindu-vă de cele ce se întâmplă la palat.
1: Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat, Fouquet. Îți mulțumesc. Spune-mi cum să te răsplătesc.
0: Niciun fel, majestate, niciun fel. Nu vreau nicio răsplată. Numai că soția mea, doamna Fouquet, dorește să devină ducesă, majestate.
1: Comunică-i doamnei Fouquet că peste câteva zile va fi ducesă.
0: Majestate.
1: Iată și pe majestatea sa, Filip. Fericitul logodnic. Felicitările mele, sire.
2: Vă mulțumesc. Deși eu ar trebui să vă felicit, iar majestatea voastră să-mi mulțumească.
1: Să-ți mai și mulțumesc, ai? Unde este Colbert?
2: Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la majestatea sa, regina.
1: Așa.
2: Augusta voastră mamă. Ha. Iată că a și sosit.
3: Majestatea voastră m-a chemat?
2: Domnule Colbert, majestatea sa este regele. Eu sunt Filip.
0: Cum?
1: Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele. Te-ai cam grăbit, domnule Colbert. Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă.
3: Majestate.
2: După câte înțeleg, șiretenie este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte.
1: Cum?
2: Chiar așa, majestate. Eu împreună cu logodnica voastră n-am fost trimiși astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea să nu asculte ordinul regelui?
1: Încă o vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă!
2: Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește, tot într-o clipă.
4: Numai că eu am avut grijă să schimb și să întăresc gărzile și la cel mai mic semn al meu...
1: Foarte bine, Fouquet.
2: Ești naiv, domnule Fouquet. Îți închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu?
1: Ce? De ce ai scos spada, domnule Fouquet? Uiți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori.
2: Filip, această spadă.
1: Filip, ia-o. Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftesc.
5: Filip, prietene, să nu-i pierdem capul. Dumnezeule, te rog, vâră spada în teacă. Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu-i sub jucărie, te rog. Eu nu-mi...
2: Rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Altfel mi-ar fi rușine să mă consider francez.
5: Filip, să nu uităm că ne găsim în fața regelui nostru.
6: Comandant de gardă! Vii, te rog, cât mai aproape de această ușă, împreună cu oamenii dubitari.
1: Da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, domnule Colbert.
2: Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată, îi predau și spada mea. Păstrează-o, domnule Fouquet.
5: Așa, da.
2: Așa este și mai bine.
0: Da, da.
2: Sigur. Acum majestatea voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale.
1: Ordinele mele? Ei bine, pentru actele dumitale abuzive... Și pentru faptul că ai amenințat pe regele dumitale, ești condamnat la moarte. Da. Domnule Colbert, dispune să fie condus imediat la eșafod.
5: Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință.
1: Poate nici execuția dumitale nu este cu putință.
5: De viața mea puteți dispune însă de a lui Filip, nu?
1: Și cine mă oprește?
5: Un rege nu poate vărsa sânge regal.
1: Sânge regal? Ce sânge regal?
5: Sire, Filip este fratele vostru geamăn.
1: Cum? Frate? T-ai ramolit, Colbert! Deci știam prea inteligent ca să răscocești asemenea bazaconii!
5: Fouquet știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule!
0: Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este atât de bună ca dumneavoastră.
1: Auzi, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare nu ai?
5: Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci iată. Majestatea sa, regina mamă, e în dărâtul acestei uși. Să o chemăm înăuntru.
6: Majestate...
7: Iertați-mă, sire, că vă tulbur, dar domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută.
5: Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți!
7: Filip! Fiul meu, Filip! Vino în brațele mele, fiul meu!
1: Mamă!
7: Fiul mamă! Mea,
5: sire,
7: Filip.
5: Cred că această dovadă este de netăgătit.
1: Este într-adevăr fiul dumneavoastră?
7: Dar se înțelege, sire. Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet?
1: Domnul Fouquet nu-și amintește.
7: Este de necrezut. Deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după o draperie în apartamentul meu.
0: O, majestate.
7: Datorită acestei taine a obținut În sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră.
1: Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul.
7: Din potrivă, sire, găsesc că am făcut foarte bine. Îmi îngăduit să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip?
1: Se înțelege, majestate.
7: Vă mulțumesc. Urmează-mă, te rog, Filip. Majestate?
1: Majestate?
2: Sire, majestate.
1: Înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum. Bine, bine! Voi căuta să mă conving de asigurările dumitale. Altceva?
2: În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiești în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți.
1: Bine, bine! Îți mulțumesc pentru informații! Adio, domnule!
2: Filip, te urmez, mamă.
7: Să ne retragem.
2: Majestate?
1: Nu. Domnule Fuche, te rog, însoțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil
2: și cât mai aproape de ei.
8: La ordin, majestate.
1: Ai auzit, domnule Colbert? Da. Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de altă parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul.
5: Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirea.
1: Așa! Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi regi?
5: Sire, fratele dumneavoastră v-a făgăduit că nu va fi o piedică în calea dumneavoastră. Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamă.
1: Adevărat. Nu-l pot spânzura. A, nu fiindcă mi-e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur.
5: Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să... se dispune să părăsească țara.
1: Cum?
5: Făcându-l astfel inofensiv. În fond, asta nu e o problemă.
1: Da. Da, îți mulțumesc, Colbert. Adevărat. N-ai dreptate.
2: Sunt doar atâtea soluții.
1: Câteodată am impresia că ești genial.
9: Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingiuit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul unui om.
1: Iată, Fouquet! Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. În această clipă însă, făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Și iată că vin să ni-l arate.
10: Să trăiți, majestate! Corona comandată de înălțimea voastră e gata.
1: Da.
10: Priviți-o.
1: Aha, bravo. Bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine.
10: Dar e o mască de fier.
1: Aha.
10: Turnată idoma capului unui om.
1: Fouquet, vezi, cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege.
10: Tocmai, excelență. Masca acoperă capul întreg până la gât.
2: Și cum se aplică?
10: Priviți. Este construită din două părți.
1: Așa.
10: În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un dacăt. Întocmai cum a comandat-o majestatea sa.
1: Cum o găsești, Fouquet?
2: Magnifică, colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O idee genială,
11: majestate. Majestate, iată și desinutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici.
1: Aha! Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l!
2: Cum?
10: Ce? Nu! Nu lăsați-mă! Dați-mi drumul! Ticăluștilor!
1: Aplicați lacătul și încuiați masca! Așa! Dați-mi cheia!
10: Potru cheia, majestate!
1: Așa! Mulțumesc! Această cheie o voi păstra târnată de gât cu un lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată!
10: Nu!
12: Nu se poate! Nu se poate!
1: Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit. Regele Bastiliei. Îi veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul.
11: Adică cum, majestate?
1: Toată lumea îi va spune, sire, majestate, întocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei.
11: Da, am înțeles, majestate.
1: Vă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său.
11: La urmă, majestate.
1: Bună ziua!
12: Bună ziua!

0: Timp de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fouquet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mârșăvie de către infanta Maria Tereza. Colbert nu-i mai poate ascunde taina și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis, infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În acea seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în tovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei 4 mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei 6 vizitatori spre celula lui Filip.
1: Se comportă deținutul cu masca de fier, domnule comandant, a?
2: Destul de mulțumitor, majestate. Însă își iese de însărite când personalul închisorii îi se adresează cu majestate sau cu sire sau cu regele Bastiliei.
3: Dar de ce îi se adresează astfel?
1: Așa am ordonat eu. A vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa. Sire, o să fie foarte amuzant.
2: Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastille.
1: Da, deschide, comandant.
2: Sire, treziți-vă. Aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, regele Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească.
4: Nu vă mai bateți joc de mine.
2: Nu-mi bat joc, sire. Înalți oaspeți sunt la ușă. Rog pe regele Franței să intre.
5: Ah, Dumnezeule!
1: Nu vă impresionați, alteță. E dureroasă prima vizită.
5: Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant, vreți să ne lăsați singuri câteva minute?
2: Se înțelege, alteță.
1: Rog pe suveranul Bastiliei să ne ierte că l-am deranjat la o oră atât de târzie.
4: Ce mai vreți de la mine?
1: Ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap?
5: Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat.
1: Știți că această născocire este o creație a mea, dar mintea mea a conceput-o.
5: Numai o minte ca a voastră putea să născocească o asemenea oroare.
4: Sunt pradă un inelucir? Sau văd cu adevărat pe Maria Tereza?
5: Eu sunt, nu vă înșelați, domnule.
1: Oh, pardon. Nu uitați protocolul. Spuneți-i majestate.
6: Destul cu această comedie.
1: Ce?
6: Să dăm cărțile pe față, majestate.
1: Cum?
6: Acest fericit deținut este propriul dumneavoastră, frate, Filip de Gasconia. Vă rog să-i dați numai decât libertatea.
1: Îmi dar dat mie?
6: Pentru ultima oară vă mai rog pe urmă.
1: Vei fi spânzurat.
6: Prieteni, să ne facem datoria.
1: Ai fucigașilor, trădătorilor, luați mâna după mine. Necăloșilor.
6: Iată în sfârșit și cheia. Rog pe alteța voastră să deschidă lacătul.
5: Dumnezeule, ce oroare. Doamne.
6: Filip! Dragul meu, Filip!
1: Vă mulțumesc, prieten! Vă mulțumesc, D'Artagnan!
6: Atos! Portofara mis!
5: Nici nu vă închipuiți cât de grea este această mască!
6: Rog pe alteța voastră să-mi o dea mie! Mulțumesc! Așa.
1: Cum mă vreți să mă prindeți mie?
6: Majestatea voastră, să nu aibă nicio grijă. Vi se potrivește de minune. Nu-i nici mai mare, nici mai mică.
1: Comandantul
6: Gerzi! Fratele dumneavoastră, geamă!
1: Nu admit! Veți plăti
4: Nu!
6: Dacă aș ști, majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios ați răscocit-o!
4: Să fie comandantul! Pașnicii! Uitați că eu sunt regele!
6: Se poate să uităm, sire! Majestatea voastră, sunteți regele, desigur! Regele Pastiliei!
4: Cum? Eu sunt regele Franței!
6: Ați fost, majestate! Regele Franței este Filip acum!
4: Trădător! Asasin! Ajutor!
6: De ce plângeți? Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat!
4: Vă rog! Vă milă! Îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă, bateți în genunchi! Nu vreau să mor!
5: Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă!
6: Să mergem, Filip! Pune-ți pelerina regelui și ascunde-ți cât mai bine fața! Ai dreptate!
5: Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap! Sunteți atât de răcit!
7: Vă mulțumesc, alteță! Într-adevăr, sunt atât de răcit!
1: Domnule comandant! Inspecția a ieșit bine. Sunt foarte fericit, majestate.
5: Noapte bună, domnule.
1: Alteță?
4: Comandant! Comandant, nu lăsați să plece! Arestați-l!
2: Nu, nu vă tulbura, sire. E timpul să vă odic.
4: Înțelege bine ce spun! Eu sunt trădător, usurpator! Eu sunt regele!
2: Știm cu toții, majestate. Sunteți regele Bastiliei.
4: Nu! Nu pricepeam dată, omule! Eu sunt regele Franței!
2: Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare ce-ați primit.
4: Nu mă lăsați aici! Scoteți-mă!

0: Timp de 3 săptămâni, Filip, noul rege al Franței, sub numele de Ludovic al XIV-lea, lucră zi și noapte în tovărășia lui Colbert, fără a primi pe nimeni. Ne găsim în cabinetul de lucru al suveranilor, în momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară la noul rege.
1: Bună dimineața, majestate!
2: Bună ziua, Fouquet!
1: Sunt fericit că văd pe majestatea voastră sănătos și bine dispus.
2: Dumneata, ce faci? Soția, cum se simte?
1: Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Aha. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare.
2: Da?
1: În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând.
2: Da, uitasem. Va fi Fouquet în curând.
1: Majestate.
2: Alte noutăți?
1: Sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert.
2: Ei, dar cum se poate?
1: Parcă a intrat în pământ blestematul. Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mâna.
2: Așa, foarte bine. Intră.
3: Bună ziua, majestate.
2: Iată-l și pe domnul Colbert. Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă.
0: Domnul Fouquet, da. Regret, domnule Fouquet, că am lipsit de acasă atâta vreme.
1: Domnule,
0: mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni.
1: Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert.
0: Cu atât mai bine, domnule Fouquet. Mi s-a spus că m-ați chemat, sire.
2: Da. Te rog să publici aceste decrete care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert.
0: Da,
1: rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
2: Da.
1: Nu mă simt prea bine.
2: Foarte bine, foarte bine, domnule.
1: Majestate.
0: Majestate, mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat.
2: Da, te ascult, domnule.
0: Trebuie să faceți nunta cât mai curând.
2: Trebuie? Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria Tereza. Intră!
4: Majestate!
2: Alteță?
4: Alteță! Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat.
2: Dimpotrivă! Vorbeam tocmai despre dumneavoastră.
4: O, mă vorbeați de rău?
2: Întocmai! Alteță! Vreți să fiți regina Franței?
4: Da, majestate.
2: E grea coroana Franței, vă previu.
4: O voi purta fericită, dar mă iubești?
2: Te-am iubit întotdeauna, Maria Tereza.
4: Filip.
2: Domnule Colbert, anunță, te rog, cununia noastră pe duminică.
5: Da, majestate.
0: Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitari ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său.
1: Da, așa.
6: Excelență, da. Dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, dumneavoastră veți fi cel mai elegant.
1: Da, știu, da, așa. Da, intră. Cine ești, dumneata?
7: Un cetățean, excelență.
1: Și ce dorești?
7: 5.000 de franci.
1: 5.000 de franci? Și pentru ce?
7: Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine? Ce e scris?
7: Iată. Către Fouquet, Filip de Gasconia e pe tronul Franței.
1: Cum?
7: Ludovic. A se preda aducătorului 5.000 de franci.
1: Dăm repede farfuria, să o văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Ludovic. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. François! Trăsurii, gata?
6: Trase la scară, excelență.
1: Să-mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul Gărzii să mă aștepte la trăsură.
6: La ordine, excelență.
1: Ia spune-mi, cetățenii, de unde ai această farfurie?
7: Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastilii, aud deodată o voce de la o fereastră de sus.
1: Da, și?
7: Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga: Hei, cetățene, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fouquet.
1: Da, și? Și? Spune înainte, în timp ce scriu eu, că te aud.
7: Numai ce văd că aruncă farfuria. Am luat-o, am citit-o și am venit în grabă la excelența voastră.
1: Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi 10.000 de franci.
7: Sunteți prea bun, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Da.
7: Mulțumesc.
6: Excelență, totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la sală.
1: Mulțumesc, François. Mulțumesc. Domnule capitan, te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François,
6: excelență,
1: comunică doamnei Fouquet că nu mai e nevoie să meargă la catedrală.

0: Înainte de a începe oficierea cununiei, voi pune întrebările uzuale. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei?
1: Eu mă împotrivesc! Eminență, vă previu! Acesta nu este regele! Vă riscați capul!
2: Arestați-l! Și acestul mințile!
1: Redeți acest pistol! Nu vă apropiați că trag! Vă repet, omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând!
2: Împiedicați pe acest trădător să mai vorbească!
1: Nu vă apropiați! Înapoi! Ucigaș!
3: Conspiratori!
1: Luptați împotriva regelui!
4: Nu vă tulburați, alteță! Voi lipsi câteva minute, domnule cardinal! Vă rog să mă așteptați!
1: D'Artagnan! După mine! Vă urmează, majestate!
4: Iată-l! Urcă colina spre Roșnoar! Când a avut timp Michelul să ajungă până acolo?
5: În fața lui este o trăsură, majestate! Se pare că l-așteaptă!
4: Ai dreptate! Cine-o fi în trăsură? Să grăbim caii! Iată că a descălicat! Se urcă în trăsură!
5: Cu atât mai bine! Trăsura urcă mai greu de arul! În câteva clipe vom fi în spatele lor!
4: Mai repede, D'Artagnan! Ia te trage cu pistolul!
5: Nu vă expuneți! Un glonț poate să vă nimerească!
4: Vreau să sfârșesc odată cu această năpârcă!
5: În trăsură se găsește și Ludovic!
4: Ai dreptate! Are pe cap masca de fier! Cum de-a aflat cu ce secretul?
5: Această canarie este un diavol, nu om!
4: Golosul!
5: În curând vor fi în vârful dealului! La vale trăsura va alerga mai repede!
4: Să grăbim, D'Artagnan, să grăbim! Miserabil! Să tragem amândoi deodată!
5: Viziteiul a căzut!
4: Au ajuns în vârful dealului! Acum coboară! Mai repede! Mai repede!
5: Iată-i! Ușa trăsurii s-a deschis! Fuche a sărit din trăsură! Fuge spre parapet!
4: Lașul! Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut?
5: S-a ascuns în tufiș lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea prăpastiei!
4: Aici sunt nebuniți! Orbiți! Alt! Iată, se îndreaptă spre prăpastie!
5: S-a ciocnit de parapet și s-a sfărâmat! S-a prăvălit în fundul prăpastiei!
4: Și Ludovic!
5: S-a sfârșit cu Ludovic!
4: Atenție, D'Artagnan! Te atacă Fouquet! Fii atent! Ești la marginea prăpastiei!
1: O, crădătorilor! De data asta nu mai scăpa!
6: Ei, sfârșit pentru prima oară! Lupt și tu pe față! Lasă-ne seama mea, majestate!
1: Câine! Câine blestemat!
4: S-a prăbușit în prăpastie.
6: Credincios regelui său n-a făcut decât să-l urmeze. În sfârșit, Franța poate să respire liniște.
4: Nu noi am căutat acest sfârșit. Să mergem, D'Artagnan!

0: Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei.
1: Cine este nașul majestății voastre?
0: Nașul nostru este viteazul capitan de muschetari, D'Artagnan.
2: Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce-mi face.
1: Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul logotnei.
0: Îl mențin în totul.
1: Întreb de asemenea pe alteța voastră princiară dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logotnei.
3: Îl mențin din toată inima.
1: Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom intra în universul muzicii compozitorului clasic Wolfgang Amadeus Mozart prin intermediul Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. Vom asculta în prima parte a emisiunii de astăzi Sinfonia numărul 40, de Wolfgang Amadeus Mozart, simfonie care excelează prin atmosfera sa extrem de dramatică, lucru poate destul de rar pentru creația lui Mozart. Această atmosferă se face simțită în toate cele patru părți ale lucrării. Poate mulți dintre dumneavoastră vor fi surprinși de faptul că prima parte a acestei emisiuni o auziți în fiecare zi, reprezentând semnalul emisiunii noastre. Totuși, spre deosebire de acea variantă, varianta lui Karajan, pe care o vom asculta peste câteva minute, excelează printr-o atmosferă mult mai sumbră, în primul rând datorită unui tempo mai lent, dar, în același timp, și datorită unor sonorități

În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia numărul 40 în sol minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În încheierea acestei emisiuni, vom începe să ascultăm Sinfonia numărul 41 în do major Jupiter de același compozitor și în aceeași interpretare. Mai precis, vom asculta din această lucrare monumentală primele două părți, pentru că despre Sinfonia numărul 41, Jupiter, de Mozart, am vorbit și cu alte ocazii, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii de astăzi primele două părți din Sinfonia numărul 41, în do major, Jupiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din Sinfonia numărul 41 în do major Jupiter de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Prafericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita excelenței sale Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prafericitul părinte patriarh Daniel a urat bun venit excelenței sale și celorlalți membri ai delegației americane. De asemenea, prefericirea sa a oferit o prezentare concisă cu privire la libertatea religioasă în România. Astfel, a menționat că în țara noastră libertatea religioasă este garantată prin articolul 29 din Constituție, care protejează libertatea conștiinței și a credinței pentru toți cetățenii. La finalul întrevederii, ambasadorul Rayleigh Barnes a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a evidențiat situația geopolitică și religioasă complexă și tensionată din diferite regiuni ale lumii.
1: A fost o vizită extraordinară. L-am întâlnit pe prefericitul părinte patriarh Daniel acum aproximativ 7 ani, pe când lucram în cadrul Departamentului de Stat. Așadar, este o onoare să-l revăd și să discutăm despre diverse priorități, în special cele legate de libertatea religioasă. Cred că sunt multe valori comune între Statele Unite ale Americii și Biserica Ortodoxă Română. Îmi vin în minte câteva. Am discutat destul de mult despre demnitatea umană. Demnitatea umană și libertatea individului sunt subiecte pe care le-am abordat pe larg. Un alt aspect important este, desigur, familia. Rolul ei în societate, alături de biserică, ca pilon fundamental al societății. Și nu în ultimul rând, libertatea religioasă. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume. Este o problemă la care trebuie să reflectăm cu toții, nu doar creștinii. Sunt persecutate diverse grupuri religioase, așadar este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să-l aducem în atenția publică. Putem colabora pentru a apăra minoritățile religioase persecutate și acest subiect a fost abordat în cadrul întâlnirii noastre. Una dintre modalitățile principale este să le facem cunoscut și altor credincioși faptul că persecuția există. Cred că, bucurându-ne de privilegiul de a trăi în locuri precum România sau Statele Unite ale Americii, și mă refer în special la bisericile creștine, nu ne confruntăm cu persecuții în propriile țări și adesea nu suntem conștienți de amploarea persecuțiilor care au loc în alte părți ale lumii. Așadar, consider esențial, în primul rând, să le reamintim credincioșilor să se roage pentru aceste probleme, să se roage pentru ceilalți credincioși din întreaga lume care se confruntă cu niveluri fără precedente de persecuție. De asemenea, cred că un aspect conex este implicarea activă, să discutăm cu alte guverne despre acest subiect, să colaborăm cu alte grupuri religioase și cu organizații ale societății civile, astfel încât acestea să înțeleagă situația din teren și să putem solicita schimbări reale. Talked to and partnered with on a whole range of issues and values that are so
0: essential to American life and international religious freedom as well. Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi diploma Anului Omagial 2026 cu medalie mai multor componente ale Cancelariei Sfântului Sinod, ale Cabinetului Patriarhal și ale Administrației Patriarhale. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi, la Palatul Patriarhiei, mai mulți ostenitori din cadrul Centrului de Presă Bazilica au primit aceeași distincție în semn de prețuire pentru dăruirea și implicarea lor în organizarea celei de-a 8-a ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, desfășurată la București. Festivitatea a avut loc în sala Europa Cristiana, iar delegatul Patriarhului României a fost preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a înmânat distincțiile. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat rolul esențial pe care l-au avut ostenitorii componentelor Centrului de Presă Bazilica în mediatizarea celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, ITO 2026.
2: Ne aflăm la un moment de recunoștință și de apreciere pentru a transmite din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, diplome și medalii pentru o parte din angajații Centrului de Presă Bazilica, care prin profesionalismul lor, prin dedicarea lor, prin multă muncă, au reușit să contribuie la punerea în valoare, la cunoașterea acestui eveniment, Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi ITO 2026 București. Un astfel de eveniment de o asemenea amploare nu se încheie odată cu ultima manifestare din program. El se continuă prin cuvintele, prin mărturiile, prin emoția pe care presa o transmite mai departe și astfel devine mai cunoscut acest eveniment. De aceea, astăzi, transmitem din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel aceste distincții, nu doar ca o recunoștință pentru activitatea profesională deosebită, desfășurată de colegii noștri de la componentele Centrului de Presă Bazilica, ci și recunoștința pentru punerea în valoare acestei lucrări bisericești și sociale.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a vorbit despre misiunea presei bisericești în societate.
2: Un aspect important al implicării domniilor voastre de la Centrul de Presă Bazilica în reușita acestui eveniment o constituie faptul că materialele realizate de dumneavoastră, informațiile, imaginile, au fost preluate de alte instituții de presă din afara bisericii și astfel ITO 2026 a avut prezentat, a fost cunoscut mesajul său și în afara bisericii pentru cât mai mulți oameni. Vă felicităm pentru dedicarea dumneavoastră, pentru efortul care de multe ori nu se vede din spatele camerelor de luat vederi, din spatele microfoanelor, dar care este constant și care a făcut ca acest eveniment să fie, iată, o reușită. Vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala, să vă dăruiască în continuare putere, înțelepciune și inspirație pentru această misiune pe care o împliniți în slujba cuvântului, a imaginii și a adevărului.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Copiii Centrului Sfânta Muceniță Sofia din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor și-au sărbătorit astăzi ocrotitoarea în ziua pomenirii ei. La instituția socială a fost adusă în procesiune icoana Sfântului Ierarh Nectarie de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru. Amănunte despre icoana pictată în mănăstirea Vatoped, dar și despre scopul procesiunii, am aflat de la părintele paroh Alexandru Grigore.
3: Cu binecuvântarea Părintului Patriarh Daniel am adus în mijlocul acestei frumoase echipe a centrului și a copilașilor care aici petrec mult timp în educație, în dragoste și în purtarea de grijă a ostenitorilor, icoana Sfântului Ierarh Nectarie, pe care și noi am primit-o ca dar de la două familii ale parohiei noastre, adusă din mănăstirea Vatoped, pictată acolo și adusă cu bucurie ca odor al bisericii de zid a parohiei, care chiar astăzi a început să fie în lucru șantierul. Și ne-am gândit de ce Sfântul Nectarie să vină, pentru că și Sfântul Nectarie timp de 14 ani a fost director al seminarului Rizarios și acolo știm că Sfântul cu timp și fără timp, dar mai ales cu dragoste, cu răbdare și cu credință și cu înțelepciune a adus sprijin tuturor copiilor, seminariștilor și celor care s-au format pentru a sluji lui Dumnezeu.
0: Părintele Alexandru Grigore, paroh al Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru, evenimentul a continuat cu acatistul Sfintei Mucenițe Sofia, cu acatistul Sfântului Ierarh Nectarie și cu slujba de sfințire a apei. Biserica noastră le-a pomenit așadar astăzi pe Sfânta Muceniță Sofia și cele trei fiice ale sale, Sfintele Pistis, Elpis și Agapis. Sunt făclii luminoase pentru creștinii din întreaga lume încă din secolul al II-lea, când și-au închinat viața lui Hristos și au primit cununa martiriului. Cu ocazia pomenirilor, bucureștenii le-au putut aduce cinstire la Biserica Sfânta Sofia Floreasca, lăcaș de cult care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți la altarul de vară al bisericii. Părintele paroh Eduard Valentin Toader.
4: Mulțumim Bunului Dumnezeu că am avut o vreme frumoasă și ne-am putut desfășura slujba în curtea bisericii, la altarul de vară, fiind însoțiți aici de un sobor de preoți apropiați sufletului și bisericii noastre. Ne bucurăm că au participat mai mulți credincioși decât anii precedenți. Despre biserica noastră vă spunem că este un monument istoric foarte frumos al Bucureștiului. Este singurul monument istoric ce are ca și ocrotitoare, ca și hram principal pe Sfânta Mucenică Sofia. Biserica noastră a trecut prin mai multe stadii de restaurare. Ne aducem aminte din istoricul bisericii de faptul că ea este o ctitorie brâncovenească. Vărul primar al domnitorului Constantin Brâncoveanu este considerat ca și ctitor al acestei biserici. Numele s-a păstrat peste timp, numele copiilor de asemenea. Strada din stânga bisericii se numește Ancuța Băneasa.

0: lui Rodion. Întâlnirea anuală a preoților militari din Armata României a ajuns astăzi la final. Aceasta a avut drept scop evaluarea activității din ultimul an și a provocărilor specifice mediului militar. Ultima zi a evenimentului a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Iași, de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Teofan a subliniat misiunea specială a preotului militar.
1: Binecuvântare duhovnicească este că s-a reînnodat tradiția, de multă vreme, dar întreruptă după cel de-al doilea război mondial, cu prezența preoților în oștirea română. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru toată lucrarea pe care preoții o desfășoară în țară și în afara ei, însoțind ostașii țării acolo unde conducerea ei îi trimite. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru lucrarea lor acolo, în sfintele și dumnezeieștile liturghii, uneori săvârșite și departe de țară, cum i-am cunoscut eu pe vremuri, în Irak și în Afganistan, cu biserici făcute oarecum improvizate, dar cu atât mai mult rugăciunea era mai intensă, cu cât contextul era mai ostil.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a transmis apoi mesajul de binecuvântare al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Am venit de la București pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, participanților la convocarea anuală a clerului militar din Armata României. Este o tradiție mai veche, însă până anul acesta, aceste convocări s-au făcut pe diversele arme ale Armatei Române, însă iată aici la Iași un pionierat, este întâlnirea tuturor preoților de la toate armele forțelor armate. Și lucrul acesta ne aduce aminte de faptul că în 1996, tot aici la Iași, s-a organizat primul simpozion, Biserica și Armata, ale cărei lucrări au fost publicate într-un valoros volum apărut la editura Trinitas.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, delegat al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cea de-a doua parte a zilei a avut loc și conferința Identitate și spiritualitate, provocări contemporane, susținută de profesorul universitar Cătălin Turliuc, membru al Academiei Române. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinat teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Examinarea a început cu proba scrisă, desfășurată în cursul acestei dimineți, axată pe verificarea cunoștințelor de teologie dogmatică și administrație bisericească. Sesiunea de examinare se desfășoară sub coordonarea preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Aceasta a treia examinare pentru tinerii care doresc să aleagă slujirea preoțească, a treia examinare într-un an și într-un număr atât de mare, arată vocațiile celor care doresc să se alăture apostolilor de altă dată și a celor de până în vremea noastră pentru a sluji biserica. Chemarea la preoție este dincolo de cuvintele pe care cineva dintre candidați sau dintre noi le-ar putea exprima. Chemarea pentru preoție este de fapt o dorință profundă pe care tinerii de la diferite vârste și uneori oamenii aflați la maturitate chiar o oferă Mântuitorului.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cea de-a doua parte a zilei, candidații susțin proba orală, așa cum am aflat de la părintele arhidiacon, lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: De asemenea, într-o a doua etapă a probei orale sunt evaluate o serie de cunoștințe din domeniul liturgicii și tipicului bisericesc, din domeniul muzicii, dreptului bisericesc, al omileticii și cateheticii, pentru că, dincolo, spuneam, de toate aceste cunoștințe pe care se presupune că ei deja le-au asimilat, este nevoie de o permanentă pregătire și o capacitate a preotului de a sluji frumos, de a putea să să cânte frumos, să rostească o predică, o cateheză și, în general, să fie capabil să răspundă întrebărilor și frământărilor credincioșilor. Nădăjduim că toți cei care s-au înscris la această sesiune vor obține rezultate frumoase și vor fi de folos bisericii și comunităților în care urmează să slujească.
0: Părintele Arhidiacon Lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Absolvenții de teologie pastorală au participat astăzi la examenul de capacitate preoțească la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Candidații au susținut o probă scrisă și una orală, prin care le-au fost examinate cunoștințele din domenii precum catehetica, omiletica, dreptul bisericesc, liturgica și administrația bisericească. Absolvenții care au susținut examenul au posibilitatea să candideze pentru una dintre parohiile vacante din Arhiepiscopia Sibiului. Tot astăzi, în Amfiteatrul Mircea Păcurariu al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu s-a desfășurat și examenul de admitere pentru cursurile doctorale din cadrul instituției. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în paraclisul schitului Sfântul Dionisie Erhan și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din localitatea Mircea Vodă, Gară. Cu acest prilej a fost sfințit și pangarul, iar obștea monahală s-a îmbogățit cu încă o maică. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat personalitatea și viața Sfântului Ierarh Dionisie Erhan.
5: În anul 1940, la sfârșitul anului, a venit din nou la Suruceni, unde fusese el stareț și, iată, a început să se nevoiască aici. În 1943 s-a sfârșit în spitalul din Chișinău la 17 septembrie 1941. Amintirea lui a fost neuitată. S-au făcut lucrări la această mănăstire și, iată, făcându-se aceste lucrări, s-au găsit moaștele lui nestricăcioase și frumos mirositoare în iulie 2018.
0: Schitul de maici a fost înființat în 2019 în localitatea Mircea Vodă, Gară, iar în luna septembrie a acelui așa an a fost pusă piatra de temelie pentru viitoarea biserică. Maicile schitului se străduiesc să ridice viitorul lăcaș de cult, precum și un centru destinat copiilor orfani și persoanelor vârstnice aflate în nevoie. Sfântul Ierarh Dionisie Erhan, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost sărbătorit în mod deosebit astăzi la Catedrala Episcopală din municipiul Cahul. Acolo, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie, unde au slujit clerici și monahi de pe ambele maluri ale Prutului, în prezența numeroșilor credincioși și reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a explicat Evanghelia zilei și a evidențiat învățătura Mântuitorului despre păstorul cel bun și responsabilitatea păstorului față de turma încredințată lui.
6: Catedrala din Cahul îl are ocrotitor din anul 2021, când s-a pus piatra de temelie pe data de 31 august, de ziua limbii române. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anii următori s-au făcut lucrările de zidire, iar din anul 2023, începând cu sărbătoarea Sfântului, cu data de 17 septembrie, am început să facem slujbele în fiecare duminică și sărbătoare în această măreață biserică. Le dorim tuturor cahulenilor ani mulți și buni cu ocazia hramului, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Dionisie, pentru că el devine și ocrotitorul Cahulului, pe lângă ceilalți ocrotitori, în special Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Dar, pe lângă ei, avem și alți sfinți, pentru că Sfinții ocrotitori ai bisericilor devin și ocrotitorii orașului, devin și ocrotitorii persoanelor sau credincioșilor care îi cheamă rugăciune și care le urmează exemplul vieților.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis binecuvântarea în alt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a evidențiat legătura dintre Sfinții Români și Basarabeni.
7: Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Teofan, am venit cu moașele Sfintei Blandina, aduse ca dar eparhiei Basarabiei de Sud, loc în care Sfânta Blandina a viețuit, loc din care a plecat și și-a continuat misiunea după o viață de grele încercări în Basarabia și a continuat-o în Arhiepiscopia Iașilor, unde a și trecut la Domnul fiind proslăvită între sfinți. Odată cu Mașele Sfintei Parascheva avem încredințarea că se leagă o mărturie a unității de neam, de credință și de limbă pe care prin sfinții basarabeni și români deopotrivă noi înșine o mărturisim și se leagă o frățietate între slujirile noastre.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea de a primi un fragment din Moaștele Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina. Prezent la eveniment, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, a evidențiat activitatea din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud.
8: Am urmărit în anii trecuți și în prezent îndeaproape activitatea Preasfințitului Părinte Episcop Veniamin, care este una dintre cele mai dinamice de aici, din Basarabia, și mă bucur ori de câte ori am ocazia să vin aici și să văd că lucrurile într-un timp foarte rapid se schimbă fundamental. Pe de altă parte, Preasfinția sa a dezvoltat nu doar o bogată activitate religioasă, ci și activitățile culturale, sociale, educaționale sunt foarte prezente în Basarabia de Sud. O episcopie care e aproape de România din foarte multe puncte de vedere și statul român este prezent aici nu doar prin ajutorul financiar pe care îl acordă, ci și prin grija pe care o oferim comunităților românești de aici. În această zi am venit pentru că în același timp avem astăzi și o sărbătoare a unor sfinți care exprimă identitatea acestor locuri.
0: Racla cu un fragment din Moaștele Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina a fost așezată spre închinarea credincioșilor în Catedrala Episcopală din Cahul. Ulterior, va fi așezată spre cinstire în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina din Cimișlia. Arhiepiscopia Timișoarei organizează în această perioadă cea de-a treia ediție a taberei urbane Team Credo. Proiectul își propune să contribuie la formarea morală și socială a tinerei generații prin promovarea valorilor creștine și abordarea unor teme actuale stringente. Astăzi, la Liceul Teologic Ortodox, Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara a avut loc o sesiune de prevenție axată pe combaterea consumului de droguri, a adicțiilor și a abandonului școlar. La dezbatere au participat reprezentanții ai structurilor Ministerului de Interne, ai penitenciarului Timișoara, dar și persoane private de libertate, care le-au vorbit liceenilor despre consecințele deciziilor greșite. Despre importanța proiectului ne-a vorbit părintele consilier Cristian Păiș din cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei.
9: Alături de specialiști din cadrul instituțiilor partenere, poliția, jandarmeria și penitenciarul Timișoara, de față se află și trei persoane lipsite de libertate din penitenciarul Timișoara, trei tineri care au ajuns în detenție din cauza consumului sau a traficului de droguri. Mărturia lor are o greutate aparte, are un impact deosebit în rândul tinerilor, pentru că tinerii vor vedea în mod direct persoane care se confruntă cu astfel de probleme și de asemenea vor învăța că drogurile nu reprezintă o formă de libertate, ci reprezintă o formă dureroasă de adicție și de înrobire. Vrem să transmitem tinerilor că atunci când se confruntă cu astfel de tentații, cu astfel de probleme, să ceară imediat ajutorul părinților, a consilierului școlar, a preotului și a instituțiilor de specialitate, pentru că orice alegere greșită poate avea consecințe nefaste asupra vieții lor. Conlucrarea directă dintre biserică, familie și școală este esențială pentru protejarea vieții tinerelor generații.
0: Pe lângă componenta educațională și de prevenție, tabăra Team Credo include vizite la muzee și mănăstiri, dar și ateliere practice de jurnalism, fotografie și istorie. Elevii implicați realizează foto și videoreportaje dedicate patrimoniului local și personalităților din Banat. Gazda evenimentului de astăzi, profesoara Adela Panait, directoarea Liceului Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul, a subliniat impactul pe care îl au asupra elevilor aceste activități.
10: Este o activitate foarte importantă pe care ne-o dorim de fiecare dată și devine cumva o activitate pe care noi o facem prin tradiție. Acum vrem să le înlărgim mai mult sfera. În acest moment am cooptat toți liceenii în activitatea aceasta și după aceea vom coborâ și la câteva clase de gimnazial. Dar activitatea este importantă pentru că este început de școală, este un mediu și un timp foarte bun ca elevii să înțeleagă cât e de important să se curețe, să vină cu inima deschisă și să ne spună toate problemele lor. Vor avea niște mărturii, așa cum ați spus, și acestea sunt foarte importante ca să înțeleagă unde poate duce o încercare, cât de grave pot fi consecințele unei fapte care pare minoră sau pentru ei nesemnificativă și care poate să zdruncine o viață întreagă. Ne bucurăm și că vom avea o activitate frumoasă cu jandarmeria și cu câinii. Ne bucurăm de tot ce oamenii ăștia ne pot oferi cu inima deschisă, mai ales că vin ca să le vorbească prietenește și sufletește copiilor.
0: Proiectul Team Credo se desfășoară în perioada iulie-septembrie 2026, este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura. Tabăra se va încheia la Timișoara cu o gală festivă, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune materiale jurnalistice realizate de participanți. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se desfășoară în această perioadă prima ediție a Zilelor Teologiei și Culturii Arădene sub egida Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori. Seria evenimentelor a fost deschisă ieri prin vernisajul expoziției Generații de preoți și teologi orădeni. Sunt expuse manuscrise, cărți de patrimoniu și obiecte personale ce aparțin preoților și teologilor arădeni din secolul al XX-lea. În deschiderea vernisajului, părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Befela din Arad, a vorbit despre importanța unei astfel de expoziții care tezaurizează mesajul spiritual al trecutului cu implicații în actualitate. De asemenea, a prezentat conferința intitulată Semnificația bisericească, teologică și culturală a patrimoniului arădean, direcții de cercetare și revelare.
11: Un dialog viu cu istoricii și personalități culturale ale Aradului pentru a identifica împreună oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. Ziua a fost încununată cu sfințirea celor două icoane executate din mozaic în holul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, reprezentând pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigore Palama, doi mari sfinți teologi ai bisericii noastre ca modele de teologie, de spiritualitate și de trăire creștină pentru profesorii de teologie și pentru studenții teologi.
0: Expoziția a fost realizată și prezentată de arhidiaconul Gheorghe Hodra de la Catedrala Veche din Arad. Acesta a adunat în timp diverse obiecte personale, cărți și documente care au aparținut preoților de la Catedrala Veche, precum și teologilor și muzicienilor care s-au preocupat de muzica bisericească corală și de strană. Manifestările au continuat în sala de lectură a Bibliotecii Facultății cu o masă rotundă în care a fost abordată tema Oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. La finalul zilei, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă, a avut loc lansarea volumului Dialoguri, scrisă de protosinghelul Agapie Corbu, directorul Centrului de Studii Filocalice Sfântul Isaac Sirul, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Zilele Teologiei și Culturii Arădene vor culmina mâine, în ziua de prăznuire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, cu lansarea noilor volume din colecția Ilarion Felea, opere complete. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Catedrala Veche din Arad. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroc la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre Sfânta Liturghie, despre momentul instituirii ei, și am văzut că Sfânta Liturghie ne este oferită de Domnul Hristos înainte de patima sa, în cadrul cinei cele de taină, atunci când la ultima masă pe care a avut-o împreună cu ucenicii, se oferă pe sine însuși sub forma pâinii și a vinului, pentru ca să rămână cu noi până la sfârșitul viacurilor. Am văzut de asemenea că atunci, la momentul instituirii Sfintei Liturghii, Domnul Hristos le dă Sfinților Apostoli poruncă să facă aceasta spre pomenirea mea, aceasta să faceți întru pomenirea mea. Pentru început, Părinte Profesor, aș dori să ne tâlcuiți sensul acestor cuvinte a poruncii Domnului Hristos, aceasta să faceți întru pomenirea mea. Ce înseamnă aceste cuvinte?
1: Este o poruncă de a săvârși dumnezeiasca liturghie, porunca de a ne aduna în numele Lui și de a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu și pogorârea Harului Duhului Sfânt peste noi și peste darurile de pâine și vin, pentru ca Duhul Sfânt să-L facă prezent pe Hristos cu noi și în noi prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Aș vrea să adaug faptul că Domnul Hristos nu doar că a poruncit ucenicilor și nouă tuturor să săvârșim dumnezeiasca liturghie, ci El însuși, după învierea sa, a săvârșit o primă liturghie, după părerea majorității exegeților Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinței Bisericii, Domnul Hristos la Emaus a săvârșit o primă liturghie.
0: În ce context puteți să vorbiți?
1: Este vorba de acea întâmplare relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ce s-a petrecut chiar în ziua învierii Domnului, în duminica în care Domnul a înviat, în care doi ucenici, Luca și Cleopa, mergeau foarte contrariați de toate cele întâmplate la o localitate din apropierea Ierusalimului numită Emaus. Pe cale, pe drumul spre Emaus, lor li se adaugă un străin care părea că nu știe nimic despre evenimentele care se petrecuseră la Ierusalim, și anume despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, iar ucenicii încep să îi spună despre ceea ce s-a întâmplat, foarte tulburați, cu atât mai mult cu cât auziseră vestea că mormântul este gol și nu știau ce să mai creadă. Și atunci acest străin îi ceartă pentru împietrirea inimii lor, pentru neputința de a crede în învierea Domnului, și începe să le tâlcuiască, mergând pe cale, scripturile, adică textele Vechiului Testament, care proroceau cele ce aveau să se întâmple. Mai târziu, ucenicii mărturisind că simțeau că ardea inima în ei.
0: Ce înseamnă ardea inima?
1: Străin le vorbea, ardea inima în ei, adică simțeau lucrarea Harului Dumnezeesc în lăuntru lor. O lucrare curățitoare, transformatoare a inimii omului. Și ajungând la Emaus, îl roagă pe acest străin să rămână cu ei, se așează la masă și străinul, așezându-se la masă, reia principalele acte pe care le-a făcut și la cina cea de taină, adică a luat pâinea și vinul, a binecuvântat pâinea și vinul, a frânt pâinea și le-a dat ucenicilor.
0: Și ce s-a petrecut după aceea?
1: În momentul în care ucenicii au mâncat din pâine, dintr-o dată li s-au deschis ochii și au înțeles că străinul nu era altul decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos înviat, care în acel moment dispare.
0: De ce dispare?
1: Dispare mitropolitul Bartolomeu Anania în Biblia sa comentat, are un comentariu foarte frumos, spune: dispare Hristosul istoric din fața lor și rămân cu Hristosul euharistic în ei, În mână, în gură, în trupul lor rămâne Hristos Euharistic.
0: Dar de unde au recunoscut acești ucenici, Luca și Cleopa, că ceea ce a făcut Domnul Hristos se aseamănă cu cina cea de taină, pentru că ei n-au participat la acea cină?
1: Ei n-au recunoscut cina cea de taină, ei l-au recunoscut pe Hristos. Lor li s-au deschis ochii și l-au recunoscut pe Hristos. Noi, privind în urmă la descrierea acestui eveniment, recunoaștem acolo principalele elemente ale cinei celei de taină și, de asemenea, vedem un chip al dumnezeieștii liturghii, pentru că dumnezeiasca liturghie are două părți esențiale, liturgia cuvântului și liturgia euharistică, adică citirea, explicarea cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce spun mai frumos părinții, împărtășirea cu Dumnezeu cuvântul prin cuvintele sale, și în cea de a doua, liturghia euharistică, actualizarea cinei celei de taine, împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului, cu pâinea și vinul prefăcute în trupul și sângele Domnului. Iar lucrurile astea le vedem în drumul spre Emaus. Drumul spre Emaus, când Hristos le tâlcuiește scripturile, este liturghia cuvântului și când ardea inima în ei, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este lucrător viu și spune Sfântul Apostol Pavel, este ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde până în rărunchii noștri, până la despicătura dintre suflet și duh și apoi ajungând la Emaus, este partea a doua liturghie euharistică, ca actualizarea cinei celei de taină, în care îl primesc pe Hristos euharistic și atunci ochii li se deschid, mintea li se luminează și pricep și în urmă ceea ce s-a întâmplat pe tot drumul până la Emaus.
0: Așadar, Domnul Hristos mai săvârșește o liturghie în afară de cea pe care a săvârșit-o la cina cea de taină, când instituie.
1: La cina cea de taină instituie și după învierea sa, el însuși este cel care săvârșește prima liturghie.
0: După cum reiese din cuvintele evangheliștilor, la cina cea de taină, Domnul Hristos ne dă o poruncă să săvârșim aceasta spre pomenirea Lui. Deci, pe lângă poruncile pe care le știm și pe care le regăsim atât în Vechiul Testament, cele 10, cât și în Noul Testament, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, se adaugă și această poruncă. De obicei, noi înțelegem porunca ca ceva care ne constrânge libertatea. După o scurtă pauză muzicală, am dorit să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la această poruncă nouă a Domnului Hristos.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, despre porunca pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a dat-o ucenicilor și ne-o dă și nouă. Aceasta se face spre pomenirea mea. Cum trebuie să ne raportăm la această poruncă?
1: Toate poruncile Mântuitorului trebuie să le înțelegem ca fiind cuvinte ale vieții veșnice, ca fiind, așa cum frumos spune Părintele Rafael, noi ca o spovedanie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne descoperă care este calea spre viață. Această înțelegere a poruncilor ca fiind ceva împovărător arată o înțelegere total greșită. În același sens de înțelegerea poruncilor ca și cuvinte ale vieții veșnice, trebuie înțeleasă și această poruncă a Mântuitorului de a săvârși dumnezeiasca liturghie, de a face aceasta întru pomenirea Lui. Este o bucurie, este un dar extraordinar liturghia, nu este o povară. Domnul Hristos nu ne-a lăsat liturghia ca să ne dea o sarcină în plus, o povară în plus, ci din contră, este bucuria întâlnirii cu El, este bucuria împărtășirii din viața cea veșnică, este bucuria intrării în împărăția lui Dumnezeu. Liturghia este un dar, nu este o povară, și în felul acesta a fost înțeleasă de către apostoli care cu multă bucurie stăruiau în slujirea dumnezeieștii liturghii imediat după pogorârea Duhului Sfânt asupra bisericii.
0: Cum au împlinit apostolii concret această poruncă
1: în
0: a Domnului?
1: Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, citim că primii creștini stăruiau zilnic în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. De fapt, în această expresie întâlnim referirea la slujirea dumnezeieștii liturghii.
0: Și care este aceea? Împărtășirea sau frângerea pâinii?
1: Și împărtășirea și frângerea pâinii se referă tot la liturghie. Deci toate aceste cuvinte, învățătura apostolilor și împărtășire, frângerea pâinii și rugăciuni, se referă la dumnezeiasca liturghie, ceea ce se întâmplă la dumnezeiasca liturghie. Învățătura apostolilor, adică liturghia cuvântului, citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu, frângerea pâinii, împărtășirea și rugăciunile, liturghia eucharistică.
0: Dar nu se vorbește de liturghie.
1: Nu este folosit aici termenul liturghie, pentru că termenul liturghie se va încetățeni mai târziu. În Sfânta Scriptură găsim diferite expresii, mai multe expresii care se referă la Sfânta Liturghie.
0: Puteți să menționați câteva dintre aceste expresii, pentru că atunci când citim Noul Testament să le putem identifica și să înțelegem că aici este vorba despre Sfânta Liturghie.
1: Păi, mai întâi este tocmai această frângere a pâinii de care vorbeam mai înainte și care o găsim în mai multe locuri din Faptele Apostolilor și care se referă tocmai la dumnezeiasca liturghie. Apoi Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni vorbește de cina Domnului, actualizarea cinei Domnului, sau tot Sfântul Apostol Pavel, tot în prima epistolă către Corinteni, vorbește despre paharul binecuvântării. Deci, pornind de la niște elemente legate de cina cea de taină, se desemna întreaga liturghie. Dar mai târziu, apostolii și sfinții părinți ai bisericii au ajuns să consacre pentru această pomenire a cinei celei de taină denumirea de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: De unde vine acest termen?
1: Termenul de liturghie este un cuvânt grecesc vechi care inițial însemna o slujbă sau lucrare comună de interes public. Deci avea inițial un sens profan, deci o lucrare publică, dar încă grecii antici au început să-l folosească și pentru desemnarea slujbelor cultului lor păgân. În traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, traducere numită Septuaginta și care este textul de referință pe care Biserica Ortodoxă îl folosește, pentru că este o traducere făcută cu câteva secole înaintea Mântuitorului, a originalului ebraic, și care este mai fidelă decât textul ebraic pe care îl avem noi acum, pentru că textul ebraic de astăzi este un text târziu, din secolele 8-10 după Hristos.
0: Și chiar însuși Domnul folosește Septuaginta.
1: Și chiar Domnul folosește Septuaginta în citările din Vechiul Testament, și de aceea pentru biserică Septuaginta este textul de referință. Deci Septuaginta folosește acest termen de liturgie în mai multe locuri cu referire la cultul religios, iar în Noul Testament din nou întâlnim acest termen, cel mai important loc din Noul Testament fiind Epistola către Evrei, capitolul 8, versetele 2 și 6, în care se referă la Mântuitorul Hristos ca slujitor, liturgos, a unei slujiri deosebite, diaforoteras liturgia. Deci este slujirea lui Hristos este văzută ca o liturgie.
0: Despre cum arăta liturgia pe care au slujit-o Sfinții Apostoli vom afla după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre liturgia din timpul Sfinților Apostoli și, părinte profesor, dorim să aflăm cum arăta liturgia apostolilor. Era o reduplicare a cinei cele de taine sau era un alt ritual?
1: Liturgia Sfinților Apostoli, în primul rând, era mult mai simplă decât ceea ce cunoaștem noi astăzi prin dumnezeiasca liturgie, dar nu era nici exact o copiere a cinei celei de taină. Pentru aceasta aș vrea să fac o precizare foarte clară. Sfânta liturgie, dumnezeiasca liturgie, a crescut de-a lungul secolelor, pentru că este un organism spiritual viu, în continuă evoluție și nu o relicvă a istoriei. A evoluat de la o simplitate originară la bogăția de azi, dar această evoluție nu a însemnat o îndepărtare de adevăr, ci o creștere firească sub înrăurirea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Și atunci întâlnim această creștere, însă structura originară, esențială, de bază, o vedem încă de la cina cea de taină și o vedem la liturgia apostolilor și mai departe la liturgia pe care biserica a slujit-o de-a lungul secolelor.
0: Pe scurt, în câteva cuvinte, cum arăta această liturgie apostolică?
1: Liturgia apostolică, în primul rând, nu avem o descriere a ei foarte clară, ci doar referiri marginale pe baza cărora se poate reconstitui structura ei. Mai întâi se adunau toți creștinii, se adunau pentru slujirea liturgiei, se adunau în biserică, după cum citim în prima epistolă către Corinteni. Apoi urma învățătura apostolilor, adică lecturi din Vechiul Testament, citirea epistolelor, după ce au fost scrise epistolele apostolilor, și predici, tâlcuirea acestor lecturi. Iar apoi, asta reprezenta de fapt, în esență, liturgia cuvântului și urma liturgia eucharistică, ceea ce citeam acolo, frângerea pâinii și rugăciuni, adică se actualiza cina cea de taină cu cele patru acte fundamentale pe care Domnul Hristos le-a săvârșit la cina cea de taină. A luat darurile de pâine și vin, a mulțumit și a binecuvântat pâinea și vinul, a frânt pâinea, a dat Sfântul Său trup și sânge spre împărtășire apostolilor. Aceste acte erau actualizate prin aducerea darurilor de pâine și vin, rostirea rugăciunii, anaforaua de mulțumire, de aducere aminte de ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi și cu epicleza, invocarea Duhului Sfânt, ca să fie prefăcute în trupul și sângele Domnului, pregătirea lor pentru împărtășire și împărtășirea celor care participau la slujba.
0: Cât de des săvârșeau Sfinții Apostoli Sfânta Liturghie?
1: Faptele Apostolilor ne spun că zilnic se adunau pentru slujirea dumnezeieștii liturghii.
0: Zilnic săvârșeau Sfânta Liturghie pentru că apostolii au înțeles și au trăit faptul acesta că prin liturghie se întâlnesc cu Hristos.
1: Cu Hristos și că primesc viața veșnică. Privit această slujire zilnică nu ca o povară, ci ca o bucurie.
0: Bucuria de a fi cu Hristos.
1: Bucuria de a fi cu Hristos, exact.
0: În epistolele Sfântului Apostol Pavel găsim adeseori expresia de sărutare sfântă. Oare această expresie are o conotație liturgică?
1: Potrivit documentelor vremii, în vremea respectivă era o cutume, era un obicei a se da o sărutare între cei care erau apropiați, cei care formau o familie atunci când se întâlneau și când se despărțeau. Nu avem niște precizări foarte clare, dar se pare că această sărutare sfântă a fost preluată și în slujba dumnezeieștii liturghii, pentru că creștinii se considerau a fi o familie, o familie nouă, renăscuți în Hristos, și atunci era firesc ca expresie a comuniunii să-și dea această sărutare sfântă înainte de a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. În orice caz, în secolul următor, în secolul II, deja avem date certe că atunci când se slujea dumnezeiasca liturghie, mai înainte de împărtășanie, creștinii își dădeau această sărutare a păcii.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, și rămânem impresionați de faptul că în relatările din Noul Testament găsim explicații, trimiteri directe la săvârșirea Sfintei Liturghii, la felul în care Sfinții Apostoli au înțeles și au pus în practică cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos de la cina cea de taină, aceasta să face spre pomenirea mea. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine! În căutarea Sfințeniei.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Am început o serie nouă în care am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale fructelor. Ei bine, astăzi vom vorbi despre proprietățile curative ale dudului. Dudul, un arbore cunoscut în popor și sub denumirea de agud, este bine cunoscut în fitoterapie pentru efectele benefice ale organelor sale vegetale. În literatura de specialitate, cele două specii de dud existente sunt cunoscute sub denumirea de Morus alba și Morus nigra. Organele vegetale utilizate în medicina naturistă sunt frunzele tinere, fără pețiol, care se recoltează în lunile mai-iunie, fructele mature și proaspete și scoarța ramurilor tinere, strânsă primăvara. Frunzele au efecte antidiabetice, antidiareice, astringente și hipoglicemiante. Fructele coapte au proprietăți diuretice, laxative, depurative, antiscorbutice, alcalinizante, sudorifice, tonice, răcoritoare. Fructele necoapte au proprietăți astringente și antidiareice. Frunzele acționează în prevenirea și combaterea următoarelor boli. Diabetul zaharat. Eficacitatea remediului crește dacă se adaugă și frunze de afin, nuc și urzică, precum și teci de fasole. De asemenea, frunzele acționează și în prevenirea sau combaterea gastritelor hiperacide, a ulcerului gastric și duodenal, a bolilor de ficat, enterite, acute și afecțiuni pulmonare, tuse, gripă răceală sau angină. Fructele coapte sunt eficiente contra scorbutului, în diateza hemoragică și în constipație. În ceea ce privește formele de utilizare, proprietățile benefice pentru organismul nostru pot fi obținute dintr-o infuzie de frunze, în care se pun una-două linguri de frunze uscate și mărunțite la 250 de ml de apă clocotită, consumată fără îndulcire după mesele principale sau câte o lingură la o oră, scade glicemia la diabetici, precum și în cazurile de diaree enterite, ulcer gastric și duodenal, precum și contra paraziților intestinali. Siropul din fructe proaspete, în care se adaugă fructe și zahăr în părți egale, se fierbe amestecând cu o lingură de lemn și se trece în sticle, dar înainte de a pune dopul se adaugă o linguriță de alcool alimentar sau rom. Se folosește sub formă de gargară în tratamentul amigdalelor, al stomatitelor și aftelor, precum și pentru efecte laxative, depurative și ușor diuretice contra constipației. Decoctul de scoarță de dud se fierbe, se îndulcește cu zahăr și se ia dimineața pe stomacul gol, având acțiune purgativă și în tratarea teniei. Tinctura din frunze macerate timp de 21 de zile în alcool alimentar se strecoară și se utilizează câte 30 de picături diluate cu apă de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Tinctura din rădăcinii de dud macerate în alcool poate fi utilizată cu succes în dizolvarea calculilor renali. Fructele coapte cu gust dulce aromat, consumate proaspete câte 200 de grame dimineața timp de 10 zile, au efecte contra constipației, a enterocolitelor, în curățirea organismului de toxine și în distrofii ale miocardului. Fructele coapte servesc și la prepararea de gemuri sau marmelade. Fructele de dud uscate și mărunțite se amestecă cu frunze de smeur și se iau câte 3-4 lingurițe pe zi, la 3 ore după mese. Acestea au efecte contra gastritelor acide, a ulcerelor și a refluxului gastric. Frunzele de dud amestecate cu frunze de afin se macină fin și se iau câte 4 lingurițe de pulbere în cure de 3-6 săptămâni pentru prevenirea și combaterea diabetului zaharat. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Monica Lovinescu, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Monica Lovinescu, fiica criticului literar Eugen Lovinescu, s-a născut la 19 noiembrie 1923 la București, într-o familie înconjurată de literatură. Crescând în preajma cenaclului Zburătorul, a avut șansa de a cunoaște încă din copilărie scriitorii care au marcat cultura românească. La doar 8 ani i-a fost publicat basmul Dimineața copiilor, iar la 15 ani debuta cu proze scurte în revistele Vremea și Calende, sub pseudonimul Ioana Tăutu. După moartea tatălui său, a semnat romanul În contratimp, publicat în revista Fundațiilor Regale. A urmat Facultatea de Litere a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1946, și a lucrat un an ca asistentă a lui Camil Petrescu la Seminarul de Artă Dramatică. În 1948 a părăsit România și a cerut azil politic în Franța, unde și-a început activitatea în companii teatrale de avantgardă și la o agenție literară franceză. Între 1951 și 1975, Monica Lovinescu a realizat numeroase emisiuni literare și muzicale la radiodifuziunea franceză, iar din 1962, colaborând cu Radio Europa Liberă, a devenit vocea criticii literare românești din exil. Din 1967 a condus emisiunea săptămânală Teze și Antiteze la Paris, în care a comentat literatura română și a sprijinit valorile autentice, confruntând cenzura și propaganda regimurilor comuniste. În 1977 a fost agresată fizic la Paris într-un atac coordonat de regimul Ceaușescu, însă a supraviețuit și a continuat să denunțe teroarea din țară cu și mai multă hotărâre. Pe lângă activitatea radiofonică, Monica Lovinescu a tradus în franceză texte din literatura română, a colaborat la reviste din Franța și din exilul românesc și a scris cronici și eseuri în mai multe volume, printre care Unde scurte, Jurnal indirect, Seismograme unde scurte și Cuvântul din cuvinte. În colaborare cu Gabriela Omăt, a editat agendele literare ale tatălui său, ajungând la volumul 6. După Revoluția din 1989, s-a întors în țară și a continuat să publice lucrări de memorialistică și critică literară. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții, inclusiv premiul ARA al Academiei Româno-Americane, Ordinul Național Steaua României în grad de comandor și post-mortem gradul de mare ofițer. Împreună cu soțul său, Virgilie Runca, Monica Lovinescu a fost considerată una dintre vocile esențiale ale exilului cultural românesc, iar locuința lor din Paris a fost donată statului român în 2008. Monica Lovinescu a încetat din viață pe 20 aprilie 2008 la Paris. În amintirea lor, la Universitatea din Oradea a fost inaugurată Biblioteca Monica Lovinescu Virgilie Runca, iar în mai multe orașe românești se desfășoară anual zilele Monica Lovinescu, evenimente dedicate culturii și memoriei lor.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.